0: budućnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća.
2: Sport.
1: Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina.
2: Vremenska prognoza.
1: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak shelf cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila

0: Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje i da će nakon dobivanja američke licencije imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
0: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se, Aftato ove godine kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
0: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam naveo recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak Shelf Cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskoga nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura.

0: Umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Očekujemo da ćemo do kraja ove godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju Patriota. Biće to američki projektili koje će proizvesti ukrajinske snage. Ujedno je tu i projekt Freja, zovemo ga antibalističkim europskim sustavom. Naime, Ukrajina gradi lansere i projektile što je srce sustava, no nedostaju nam drugi dijelovi, prvenstveno važni radari.
1: Ukrajina je proslavila i Dan državnosti, pa se čelnicima koji su stigli u Kijev na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe pridružio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
2: Mislim da oni vrlo cijene potporu Hrvatske koja se pokazala konzistentnom i na političkom planu, ekonomskom, energetskom, humanitarnom. Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se od Saftatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
1: Vijesti. Hrvatski sabor izglasovao je rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa, među kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera, te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine, bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan. Nakon njega poslušajmo i odgovor predsjednika DP-a Ivana Penave iz središnjeg HTV-ova dnevnika na pitanje je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru.
3: Mislim da se ovaj dokument isključivo bavi kroz prizmu jednog pitanja koje postoji, koje ne treba negirati, koje treba riješiti. Međutim, mislim da su tu i mnoga druga pitanja. Ja sam navio recimo položaj Hrvata u manjem bosansko-hercegovačkom komentitetu, pitanje demografije i niz drugih pitanja.
4: Uvijek dogovor traži kompromise. Možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka, budući je danas rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Vijesti. Snažno nevrijeme praćeno kišom i jakim vjetrom zahvatilo je područje Pule, a posjetitelji koji su u sklopu Pulskog festivala došli u arenu obaviješteni su o odgodi programa zbog olujnog nevremena. Udari vjetra nosili su smeće i razne predmete po ulicama, a posebno impresivan prizor pružio se na nebu gdje se stvorio oblak shelf cloud povezan s prolaskom snažnog grmljavinskog sustava. Pulski vatrogasci imali su 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice, a u prometu nije bilo većih zastoja i poteškoća. Sport. Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio preokret. Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Martinez bio strijelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska, a u nedjelju za naslov Španjolska i Argentina. Vremenska prognoza. Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

Gasila si sve dileme, Ines. Zaustavila moje vrijeme. Samo budi kraj mene do kraja svijeta.

U Kijevu je jučer na Dan državnosti Ukrajine održan samit zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine na kojem je sudjelovao i premijer Andrej Plenković. Tamo je bila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Razgovaralo se o pomoći Ukrajini, suradnji u obrambenoj industriji te napretku te zemlje na europskom

0: suradnjom i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti. Mislim da smo to napravili.
1: General Aleksis Grinkević, zapovjednik snaga NATO-a u Europi, na Pantovčaku je razgovarao s predsjednikom Milanovićem, koji je naglasio da Hrvatska NATO-u sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. Upozorio je na važnost konsenzusa pri donošenju političkih odluka u Savezu i naglasio važnost kolektivne obrane za Hrvatsku. General Grinkević sastao se i s ministrom obrane Ivanom Anušićem, a danas će razgovarati i s premijerom Andrejem Plenkovićem. U razgovoru za HRT posebno je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju.
2: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos Savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje.
1: Američka vojska pokrenula je sinoć novi val udara na Iran. Napadi su bili usmjereni na njihove vojne kapacitete koji se koriste za ugrožavanje brodova što slobodno prolaze Hormuškim tjesnacem, objavilo je američke središnje zapovjedništvo. Amerika već 4 dana zaredom napada vojne ciljeve u Iranu. Iranske vlasti objavile su da je u napadima poginulo 30 ljudi. Tehran je uzvratio udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu.
3: Sport.
1: Argentina je pobijedila Englesku 2-1 i u nedjelju će protiv Španjolske braniti naslov svjetskog nogometnog prvaka. Svi su pogodci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Antonija Gordona. U završnici se dogodio veliki preokret, Fernandez je u 85. minuti izjednačio na 1-1, dok je u drugoj minuti sudačke nadoknade Martinez bio strelac za konačnih 2-1. U subotu za treće mjesto igraju Francuska i Engleska.
3: Vremenska prognoza.
1: Prije podne kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslije podne sunčanije. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana noću i ujutro jak sjeverozapadni vjetar i bura, dan je umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, a na moru do 25, dnevna između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Andrej Štrkalj.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Danas se spominjemo blažene djevice Marije od Gore Karmela, Gospe Karmelske. Ime dolazi od Gore Karmel u svetoj zemlji, pokraj Hajfe, na kojoj je prema biblijskom svjedočanstvu prorok Ilija branio vjeru u živoga Boga. Na tim su se obroncima u 12. stoljeću okupili pustinjaci, koji su život posvetili molitvi i kontemplaciji pod zaštitom Majke Božje. Iz njihove je zajednice izrastao karmeličanski red, koji Mariju od početaka časti kao svoju majku i svoju kraljicu. Prema predaji, Gospa se 16. srpnja 1251. godine ukazala svetom Šimunu Štoku, generalu reda, i predala mu škapular, znak posvete i njene majčinske zaštite. Škapular je s vremenom postao jedna od najraširenijih marijanskih pobožnosti, te ga i danas nose milijuni vjernika diljem svijeta. Karmelska duhovnost, obilježena šutnjom, molitvom i traženjem Boga u dubini srca, crkvi je darovala velike svece i naučitelje, Tereziju Avilsku, Ivana od Križa, Malu Terezu te Edith Stein, Svetu Tereziju Benediktu od Križa. Sveti Ivan od Križa sažeo je svu duhovnost u riječima. U večer života bit ćemo suđeni po ljubavi. Gospa Karmelska poziva nas upravo na to, da poput Marije čuvamo Božju riječ u srcu i dopustimo da ljubav bude ključna riječ našeg života.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo nam prognoze za naše nautičare. Na sjevernom Jadranu promjenjiv vjetar do 12 čvorova, more 1 do 2, u noći 2 do 3, prolazno i 4, vidljivost 20 km. Promjenjivo je oblačno, mjestimice uz jači razvoj na oblake, moguća je kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći. Na srednjem Jadranu jugozapadnjak do 12 čvorova, poslije podne uz obalu mjestimice do 16, more 1-2, vidljivost 20 km, pretežno vedro, poslije podne mjestimice s umjerenom na oblakom. Na južnom Jadranu sjeverozapadnjak, poslije podne uz obalu mjestimice do 16 čvorova, more 1-2, vidljivost 20 km, pretežno je vedro, na večer mjestimice s umjerenom na oblakom. Toliko u prognozi za nautičare i naravno kao i svakoga puta želimo mirno more svima koji plove.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
5: I zato idem na film.
6: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
2: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
0: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
2: Sport, u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja.
2: Ukrajina i Europska unija u Kijevu su potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica. Ukrajina očekuje da će nakon dobivanja američke licencije do kraja godine imati tehničke sposobnosti za proizvodnju sustava Patriot. Inače, u Kijev je na proslavu Dana državnosti stigao i premijer Andrej Plenković, to je ujedno i na sastanak Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe, nakon kojeg je potpisana i Kijevska deklaracija kojom se za rat optužuje Rusija. Samo je Srbija

0: prvenstveno važni radari.
1: Radari, predusim.
2: Da je ukrajinsko znanje stečeno u operiranju bespilotnim letjelicama i protudronskim sustavima doista jedinstveno, istaknula je Ursula von der Leyen. Premijer Plenković poručuje pak da Hrvatska kao država koja je prošla kroz agresiju shvaća da je ono što se u Ukrajini događa jasna i neosporiva nepravda. Pritom je Plenković ponovio neupitnu i trajnu potporu Ukrajini i rekao da je Ukrajinci iznimno cijene.
3: Vi znate da smo mi njima pomogli sa našim ekspertima za procesuiranje ratnih zločina, da su ukrajinska djeca redovito u Hrvatskoj, da je više od 30.000 Ukrajinaca u Hrvatskoj prošlo kroz ovo ratno vrijeme kroz koje oni prolaze, da imamo u planu novu konferenciju o ratnim veteranima gdje je ministar Medved, čini mi se u Cavtatu ove godine, kani ponovno u suradnji sa ukrajinskom kolegicom nastaviti tu suradnju i sve ono što je Hrvatska bilateralno mogla, nažalost, iz svog jedinstvenog iskustva učiniti, mislim da smo to napravili.
2: U Kijevu je na kraju sastanka Ukrajine i zemalja jugoistočne Europe potpisana i zajednička deklaracija u kojoj se među ostalim Rusija optužuje za agresiju na Ukrajinu i poziva da odmah ukonča rat. Kako je javio RTS, Srbija jedina nije potpisala deklaraciju, a iz Rusije su prema koaliciji voljnih stigla upozorenja da bi raspoređivanje bilo kakvih višenacionalnih snaga u Ukrajini, ako se postigne mirovni sporazum, bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.
4: Američka vojska jučer je pokrenula dva vala napada na Iran, objavilo je njezino regionalno zapovjedništvo. Mete su bile, navodi dalje zapovjedništvo, iranske vojne instalacije koje služe za gađanje trgovačkih brodova u Hormuškom tjesnacu. Američka vojska proteklih je dana već objavila slična opravdanja za napade. Američki predsjednik Donald Trump nedavno je zaprijetio Iranu napadima na civilnu infrastrukturu.
5: I'll save the energy targets. Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali u konačnici ćemo ih napasti, da. Nastavit ćemo ih snažno udarati danas i svaki idući dan. A onda sljedeći tjedan postaje jako loše za njih, jer na red dolaze elektrane i mostovi. Uništit ćemo im sve elektrane i mostove ako ne budu sjeli za stol i pregovarali.
4: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović jučer se sastao s generalom Aleksosom Grinkevićem, zapovjednikom NATO-vih snaga u Europi, ujedno i zapovjednikom američkih oružanih snaga za Europu. Milanović je istaknuo da je NATO obrambeni savez u kojem Hrvatska sudjeluje solidarno, vodeći se vlastitim interesima. S Grinkevićem se sastoji ministar obrane Ivan Anušić. On je istaknuo da je SAD najvažniji strateški partner Hrvatske u području obrane i sigurnosti, te da američka vlada znatno pridonosi razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti. Grinkević je u izjavi za HTV istaknuo kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Osobito je pohvalio Hrvatsku vojsku i njezinu modernizaciju, jer nabavljaju se borbeni zrakoplovi Rafali, tenkovi Leopard, borbena vozila Bradley i raketni sustavi HIMARS.
6: Hrvatska ima vrlo iskusnu vojsku, imate vojni vrh koji ima iskustvo u stvarnom ratovanju iz Domovinskog rata i uz ove nove sposobnosti to će samo pojačati vaš doprinos savezu. Dakle, sve to što posjedujete zapravo je jedan pravi benefit kolektivnoj sigurnosti. Ja doista cijenim napredak koji Hrvatska ostvaruje. Brinemo se da Hrvatska nabavlja najmoderniju opremu. Primjerice, jedna od stvari koju ćete uvesti je takozvani medium brigade, nego će biti, dakle, nešto što će biti prilagođeno modernom bojnom polju, dakle, u skladu sa ratom Ukrajini na Bliskom istoku, i drago mi je, uzbuđen sam zbog vašeg napretka.
4: S generalom Grinkevićem danas će se sastati premijer Andrej Plenković.
7: Jutarnja kronika.
8: Na dnevnom redu sjednice vlade izmjene su zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest i Salonit Vranjic. Vlada će donijeti i odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za ovu pedagošku godinu, te uredbu o provedbi akta Europske unije o kibernetičkoj solidarnosti. Tim se aktom žele ojačati europski kapaciteti za otkrivanje značajnih kibernetičko-sigurnosnih prijetnji i napada velikih razmjera, te pripremiti odgovor na njih.
4: Saborski zastupnici od jučer su na ljetnoj stanki koja traje do 15. rujna. Uoči odlaska na odmor izglasovali su rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH koju je predložio Domovinski pokret. Aleksandra Funes.
9: DP-ova rezolucija prihvaćena je s 83 zastupnička glasa među kojima

0: kojima su bili Mostovci, Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera te nezavisni bračni par Raspudić. Iako dio većine bošnjački zastupnik Armin Hodžić ostao je suzdržan.
1: Imam tu dozu razumijevanja, naravno da je iz naših hrvatskih cipela to malo teže sagledati.
0: Poručio je čelnik DP-a Ivan Penava, a Nevenko Barbarić iz HDZ-a ističe.
2: Prijedlozi tipa treći entitet, treća ili deseta izborna jedinica nisu novost, nešto što nismo pokušavali, tražili. Naglašavam, nikako nam ne treba radikalizacija.
0: Nezavisni Nino Raspudić i Josip Jurčević.
3: Dobili smo jednu razvodnjenu limunadu.
4: Ovima smo zapravo pokazali koliko kalkuliramo i prilagođavamo se nekakvim drugim interesima.
1: Poručujemo da imamo jasne svoje ciljeve i da pri tome oni koji odbijaju razgovore i pregovore ne mogu biti ti koji će se duriti i prigovarati kada međusobno razgovaraju i pregovaraju druga dva naroda.
0: Penava nije prihvatio ni jedan od podnesenih Mostovih amandmana, o čemu Nikola Grmoja kaže.
5: Praktički Penava danas potvrdio da su od svih bitnih zahtjeva ovoj rezoluciji morali odustati pod pritiskom Plenkovića, Frke Petešića i ostalih Plenkovićevih mentora.
0: Je li učinio puno ustupaka većem koalicijskom partneru u odnosu na prvotni prijedlog rezolucije, Penava je u središnjem dnevniku HTV-a rekao.
1: Uvijek dogovor traži kompromise, možemo tako i reći da je koalicijski partner nama napravio jako puno ustupaka budući je rezolucija usvojena. Apsolutno je to sve minorno u odnosu na ono što je cilj same rezolucije, a to je pokazati zajedništvo, jedan jasan i jak stav Republike Hrvatske prema zaštiti ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Penava je dodao i kako Hrvatskoj nije cilj uzburkavati strasti i izazivati napetosti.
6: Što se tiče rezolucije donesene u Hrvatskom saboru, predsjedatelj predsjedništva BiH Denis Bečirović ocijenio ju je kao miješanje unutarnje poslove njegove zemlje, što je kaže protivno međunarodnom pravu.
7: S druge strane, Ilija Cvitanović, čelnik HDZ-a 1990. najveće hrvatske oporbene stranke u BiH, zadovoljan je političkim osnaživanjem Hrvata u BiH, jer smatra da je rezolucija jasna poruka i ispružena ruka ostalim konstitutivnim narodima kako bi se prekinula praksa preglasavanja Hrvata. Naime, čak je 4 puta glasovima 3,5 puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskoga člana predsjedništva izabran Željko Komšić. Dio medija u BiH ocijenio je da će rezolucija dodatno otvoriti raspravu o reformi izbornog sustava, dok su drugi upozorili da bi mogla pojačati političku napetost između Zagreba i Sarajeva. Istodobno se ističe da rezolucija sama po sebi nema pravni učinak u Bosni i Hercegovini, nego je političko stajalište Hrvatskog sabora.
6: Objavljeni su rezultati državne mature te konačni poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, lošiji u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Miruna Kastratović.
8: Objavljeni su konačni rezultati državne mature za oko 30.000 pristupnika. Nešto ih je više nego prošle godine jer se povećao broj učenika strukovnih škola koji su htjeli polagati maturu. Konačni rezultati uzeli su u obzir i prigovore kojih je očekivano najviše bilo na ispit iz hrvatskog jezika. Ipak esej su pristupnici napisali najbolje u protekle 3 godine, a bolji su bili rezultati iz engleskog jezika. Najveći je izazov bila informatika koja je srećom izborni predmet jer je nije prošlo čak 40% pristupnika. 51 učenik 100% je riješio jedan ili više ispita, a samo 17 kandidata riješilo je 100% višu razinu matematike. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović upozorava.
9: Imamo negdje oko 5-6% u posljednje 2 godine porast pristupnika koji prijavljuju osnovnu razinu, a isto tako smanjenje oni koji prijavljuju višu razinu, naravno nisu kandidati za to krivi, nego uglavnom to je posljedica kriterija koji određeni studijski programi, a ponekad čak i sveučilišta traže.
8: Objavljivanjem konačnih rang lista upisa na fakultete pritisak za maturante napokon se smanjuje, barem za one koji su se uspjeli upisati.
10: Ove godine smo se svi žalili da nam je bilo malo teže, ali dalje ako smo se pripremali smo uspjeli i ostvarili najbolji rezultat koji koji smo mogli.
8: Kaže maturantica Mihaela. 764 gimnazijalca nakon prvog roka neće dobiti svjedodžbu završnosti, a znatno je veći broj učenika strukovnih škola koji nisu položili u prvom roku, 38%. Tko nije prošao u prvom roku izlazi na drugi, objašnjava Vinko Filipović.
9: Moći će to učiniti do kraja ovog mjeseca i onda nakon 19. kolovoza, kad je prvi dan pisanja ispita na drugom roku, polagati onim redom kako je vremenikom već predviđeno.
8: Upise na fakultete morat će platiti od 30 do 80 eura. Dio kandidata potvrdit će upis već u ljetnom roku, a ostali će svoju priliku tražiti na jesen.
7: U emisiji U mreži prvog analiziramo rezultate državne mature. Kako je bila prolaznost? Nakon objave konačnih rang lista za upis na fakultete, za koje je programe bilo najveće zanimanje, prate li kvote na fakultetima potrebe tržišta rada? Poslušajte od 7.30, emisiju uređuje i vodi Kristijan Pelc.
11: Jutarnja kronika.
6: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojem su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Javio se Josip Grozdanić.
12: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
13: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi možda istaknuo, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske, uvijek ne možeš zapravo napraviti neki kvalitetan rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
12: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komedi Svadba Igora Šeregija.
14: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
12: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre pričaj sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
6: Kad ne čuješ tu rijeku, nova je predstava nezavisne kazališne skupine Arterari, nastala prema tekstu Monike Herceg. Premijera je u 20 sati i 30 minuta u Sisku na obali Kupe, a tri glumice izvode u kontejneru. Najavljuje Katarina Kolega.
15: Stanovnici Banije u manje od tri desetljeća izgubili su svoje domove u ratu i u potresu. Autorski tim Arterarija, redatelj Romano Nikolić i dramaturginja Dorotea Šušak skupljali su njihova sjećanja i iskustva i povezali su ih s monolozima Monike Herceg, u kojima književnica isprepleće egzilantske priče triju žena.
16: Kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol rastvaramo ono što jesu mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove kojoj svjedoče.
17: Bez obzira što se bavimo tim temama, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu.
15: To je prva ambientalna predstava redatelja Romana Nikolića, koja pritom neće izgubiti za njega prepoznatljivu intimnost i bliskost s publikom. Kad ne čuješ tu rijeku, izvode glumice Jelena Miholjević, Anita Matić-Deli, Vidović i Iva Visković Križan u kontejneru na obali rijeke Kupe danas i sutra u 20 sati i 30 minuta. Nastala je u produkciji Doma kulture Kristalna Koska Vedrine i Gradskog kazališta Sisak u koprodukciji s umjetničkom organizacijom Arterari.
11: Jutarnja kronika.
6: I na kraju podsjećamo.
7: Europska unija i Ukrajina u Kijevu potpisale sporazum o proizvodnji bespilotnih letjelica.
6: Američka vojska u dva vala napada u Iranu gađala vojne instalacije koje se koriste, kako tvrde, za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.
7: Dodjelom nagrada završio 73. Pulski filmski festival.
6: Sport: u finalu svjetskog nogometnog prvenstva igraće Španjolska i Argentina.
7: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom prije podne, u unutrašnjosti ponegdje i obilniji. Temperature od 29 do 34 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec. Spiker Dražan Puklavec. Uredio i vodio Silvio Šop.
11: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Carlo Plazina.
18: Dobro jutro. Argentina se pridružila Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Dvoboj Engleske i Argentine pratio je Dameo Ramić Kovačić.
19: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi: Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline, iz peterca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za braničem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena: Jokers klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Nogometaši Hajduka igrat će uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. U Slovačkoj će protiv Žiline braniti dva pogotka prednosti iz poljudskog dvoboja. Strijelac prvog pogotka iz te utakmice, Roko Brajković.
20: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vamo braniti, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti.
18: Utakmica će početi u 20 sati i 30 minuta. Teniski Croatia Open u Umagu prati Lovorko Magdić.
21: Tino Prižmić neće igrati u četvrtfinalu umaškog turnira protiv Slovaka Aleksa Molčana. Dobio je prvi set 6-3, vodio 5-3 u drugom, a onda zbog nedostatka energije, zbog umaške sparina ljetne noći, na kraju izgubio taj break drugoga seta i predao pri rezultatu 4-0 za slovačkog igrača u trećem. U četvrtfinalu Molčan će igrati protiv Španjolca Davidović Fokine, a preostali parovi za plasman u polufinale su Buručaga Ugo Karabeli, Merida Aguilar Droge te Džumhur protiv Arnaldija.
18: Teniskim vijestima dodajemo kako je četvrt završnicu turnira u Jašiju izborila Petra Marčinko.
11: Oglasi.
22: Provedite ljeto u termama Čatež.
11: Uz lude cijene
22: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu.
2: stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
3: Oglasi.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u unutrašnjosti na jugu zemlje mjesecima ima umjerene i povećane na oblak, dok na sjevernom Jadranu prevladava vedro. Na sjeveru Hrvatske lokalno kiše, pokoj pljusak s grmljevinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 16, Otočac Parko Čabra 17, Gospić Plitvička jezera 18, Daruvar Gradište Kožupanje, Pazin i Sljeme 19, Bednja, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 20, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Pula, Zračna Luka, Sisak, Varaždin 21, Bjelovar, Knin, Krapina, Križevci 22, Zagreb, Malinska, Rab, Rijeka 23, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Ploče 25, Dubrovnik, Hvar, Lastova, Makarska, Senj i Split 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češnjim poslije podne. Mjesecima kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji glavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, ponegdje na otocima Dalmacije jak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 29 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj prvom dijelu dana pretežno sunčano. Na kopnu uglavnom u sredine dana oblačnije. Prima večeri raste vjerojatno za kišu i pljuskove s grmljavinom, kojih uz lokalno povećano na oblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 stupnjeva, a najviša dnevno 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
3: Oglasi.
23: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Oglasi.
24: Oj, naj, ni, naj. Oj, aj, ni, na, ni, ne, na, aj, ma.
3: Radio Pula.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kava Kard 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

7:41, ubrzo ćemo čuti što nas to čeka danas u programu Radio Pule, evo nakon jutarnje kronike. Ja se nadam da ste se već polako i razbudili ili da ste na putu do vaših radnih mjesta. Nadam se da je sve prošlo dobro usred naleta onog vjetra i shelf clouda jučer u Puli navečer. Kao što sam rekao prije, najave za vikend nisu nam baš neke, ali dobro, evo danas nam je granulo sunce od jutra, a naravno za po ure sat vremena ćemo saznati i u opštoj vremenskoj prognozi kako nas to vrijeme čeka. Za sada još jednom, dobro vam jutro.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
2: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđent za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
5: Sommarpo, Radio Pula.
6: Preglednik Radio Pule.
7: Evo što smo vam pripremili za danas. Otići ćemo sada malo do našega Mrkata, vidjeti što se nudi i po kojim cijenama. Prije toga vremeplov malo ćemo se podsjetiti glavnih događaja koji su se desili kroz povijest na današnji dan. Onda naše servisne informacije, naravno vremenska prognoza u 8.30, nakon toga aktualnosti, vidjet ćemo malo najavice, sve ono što nas čeka od ATP-a pa do Pulskog filmskog festivala koji se danas zatvara. A nakon toga od 9.15 u vašem i našem parlafonu pričamo danas opet o rak rani, ja bih rekao, neki je tako i nazivaju, Istarskog poluotoka. A to je situacija na Kaštijunu. Evo, povod nam je da smo i od naših slušatelja ili od ljudi koji su nam bliski rekli da Kaštijun opet smrdi, da se smrad ovog puta ne osjeti samo u Vinkuranu i Banjolama, nego sve do Valdebeka i Vidikovca. Naši gosti bit će ispred inicijative Čist zrak, duga ljubav, Bojan Blagonić i direktorica Kaštijuna Ana Ademi. Tako da bit će oni dostupni i za vaša pitanja, za vaše komentare i za vaše kritike. Nakon 10 sati otići ćemo malo prvo do Rovinja, najavit ćemo jednu zanimljivu izložbu, a onda ćemo malo do lijepog šarmantnog sela Divšići, koje vam priprema, kao što sam prije rekao, ako vrijeme naravno posluži, nadamo se da će poslužiti, u subotu jednu veliku, lijepu pučku feštu. Nakon 11 sati, već svi znate, možete se zaigrati s nama u još jednoj kvistri ovoga puta. Kvistru smo posvetili Pulskom filmskom festivalu, koji danas ima zadnje projekcije u Pulskom amfiteatru, pa evo, možete osvojiti vrijedne nagrade. U podne naše prve opširnije vijesti, nakon toga slijedi nam program četvrtkom popodne i naravno sve one najvažnije informacije, vijesti, aktualnosti saznajte u 15 sati u dnevniku Radio Pule, našoj glavnom i informativnoj emisiji. Nakon toga u programu četvrtkom poslije podne čeka vas također nekoliko uključenja i zabavni program, a od 18 rezervirajte se termin za još jedno izdanje AT kluba uz našu Jadranku i svi ljubitelji naše tradicije doći će na svoje od 19 sati na Baladuru, kao i u emisiji s mikrofonom po Istri koja počinje u 23 sata, a sve to naravno uz puno, puno dobre glazbe na vašoj i našoj Radio Puli.

0: radio kalendar.
1: 8 sati je vrijeme za naš radio kalendar. Dakle, na današnji dan 2018. počet ću s time, naravno ništa bez nogometa. Dogodio se onaj spektakularni doček naših nogometaša nakon srebra u Rusiji, ako se sjećate. Na ulicama Zagreba dočekalo ih je 550 tisuća ljudi, a snimke dočeka obišle su svijet. Evo, bili su to zaista lijepi dani, a s obzirom da smo još u nekako pričamo o svjetskom prvenstvu, onda počinjemo s time. Za one koje ima je draga tehnologija, na današnji dan lansiran je Apollo 11 1969. godine i to s Floride. Ova povijesna svemirska misija bila je prva koja je ponijela ljude na mjesec. Posadu su činili Neil Armstrong, pilot komandnog modula Michael Collins i pilot lunarnog modula Edwin Aldrin. Raketa Saturn 5 s ovim astronautima poletila je u 13 sati 32 minute točno iz svemirskog centra John Kennedy, a događaj je pratilo stotine tisuća gledatelja uživo i milijuni diljem svijeta putem televizijskih ekrana. Nakon nešto više od 3 dana leta, 20. srpnja, lunarni modul Eagle uspješno je sletio na mjesečevu površinu, čime su Neil Armstrong i Buzz Aldrin postali prvi ljudi koji su hodali po mjesecu, naravno ako ste od onih koji vjeruju službenoj povijesti, iako vidim da u zadnje vrijeme ima sve više ovih teorija zavjere koji osporavaju to, ali dobro, mi se držimo ovdje službenih činjenica. Misija Apollo 11 završila je uspješnim i sigurnim slijetanjem posade na Zemlju 24. srpnja 1969. godine. Idemo sada gotovo 1000 godina, odnosno više od 1000 godina u povijest. Velika šizma na današnji dan došla do konačnog raskola kršćanske crkve na katoličku i pravoslavnu. Velika šizma dogodila se zbog dugogodišnjih političkih i kulturnih razlika između latinskog zapada i grčkog istoka, a sve su zapravo pratile nesuglasice oko autoriteta rimskog pape. E sad, tijekom pregovora u Carigradu, kardinal Humbert

0: dan 1945. imamo prvo nuklearno testiranje u povijesti, to u pustinji Jornada del Muerto u Novom Meksiku, uspješno detonirana prva nuklearna naprava u sklopu projekta Trinity. Bilo to prvo nuklearno testiranje u povijesti, kodno ime Trinity, izvedeno je 16. srpnja u pustinji, kao što sam rekao, a to je bio vrhunac strogo čuvanog projekta Manhattan. Uspješna detonacija označila je ulazak čovječanstva u atomsko doba. Ono što je zanimljivo, da je vlada prvo lagala javnosti da je eksplodiralo daleko skladište streljiva, no međutim radioaktivne čestice proširile su se zrakom i ugrozile su zdravlje lokalnog stanovništva u Novom Meksiku. Manje od mjesec dana nakon ovog testa, američka vojska upotrijebila je nuklearno oružje protiv Japana u Hirošimi i Nagasakiju, što je dovelo do završetka drugog svjetskog rata. Eto, toliko u našem današnjem vremeplovu. Ništa, Edi, ja idem sada malo do Mrkata vidjeti što se nudi. Edi me upozorio da je naš Mrkat dobio akvari s hlapovima. Pa evo, to stvarno treba ići provjeriti i vidjeti ako nisu svi prodani. Čujemo se onda za 10 minuta.
1: Radio Kalendar.

0: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ljeto ima svoj ritam, ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije proljeće ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: za vrijeme.
1: Da, čuo sam se netom prije ovog uključenja s našim vatrogasnim zapovjednikom ovdje u Puli, Ivicom Rojnićem. Kaže da su imali vatrogasci sinoć 10 intervencija, da su čistili granje, probleme sa ceradama, svega onoga što je bilo. A je li takvo vrijeme uzrokovalo neke veće probleme i hoće li uzrokovati tek u danima koji nam dolaze, zna naš Igor Lisac. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa da, ovo što govorite, da, u noći je prošlo jedno nevrijeme, više nekako je prošlo po jugu Istre, tako da vjerujem da za to mislite da su tamo vatrogasci imali više posla, a sada idućih dana, a očekuje se nekako promjenjivo vrijeme, dosta je nekako delikatna situacija, a nekako najjače što nam izgleda za sada je možda najružnije, bi tako rekao, subota, evo.
1: Znači, vikend neće baš biti u znaku toplog.
2: Vikend nam ovaj put nije neki bajan, da.
1: Ja, dobro.
2: Do vikenda... Znate kako je vrijeme, možda se to sve i promijeniti do vikenda.
1: Pa dobro, kažu da se ne treba bojati ljetne kiše. Sad ne znam, trebamo li se bojati ili ne?
2: Ma ne treba, ne treba. Dobro dođe da malo to rashladi, aj to je već uobičajeno i ne treba se bojati kiše uopće.
1: Sigurno. Evo, Igore, što nas čeka onda ne samo za subotu, nego i sutra i u danima koji dolaze?
2: Što se tiče situacije, nalazimo se prizemno u polju srednjeg taka zraka, tako da detalji odlučuju više na koju će stranu to prevagnuti, da li će više biti sunčanije ili oblačnije vrijeme, i na vrijeme će najviše utjecati poremećaj koji se kreću iznad nas na malo većim visinama. Što se tiče trenutnog stanja, vedro je i sunčano, puše slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena na aerodromskoj postaji u Puli u 8 sati iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 20, a jučer maksimalna 34. Tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 70%. Temperatura zraka u 8 sati, Lanišće 19, Pazin 22, Učka, Poklon, Boljun, Labin 24, Opatija, Rijeka, Vransko jezero na Cres, Svetvin, Čenat, Vodnjan 25, Crikvenica, Mali Lošinj, Porer, Rab, Krka, aerodrom Senj, Sveti Ivana Pučini, Rovinj 26, te Porečna 28 celzijevih stupnjeva. Što očekujemo danas od vremena? Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. U drugom dijelu dana mjestimice uz više oblaka, može biti kratkotrajne kiše, te pljuskova s grmljavinom, no to većinom očekujemo u unutrašnjosti. Puhaće slab vjetar, poslije podne do umjeren, sjeverozapadni i bura, a more će biti mirno do malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u petak, djelomice ili pretežno sunčano, oblačnije poprije podne, a poslije podne te osobito krajem dana i u noći je uz lokalni porast na oblake moguća kiša te pokoj pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo, u drugom dijelu dana do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo valovito. Temperature zraka jutarnja u blagom porastu kao i dnevna. Preksutra u subotu nestabilno tijekom cijelog dana na dijelovima s oborinom. Vjetar će od ranog jutra okretiti na buru, a temperature zraka evo od subote blago padaju svaki dan. Tako da ukratko možemo reći da je dinamično vrijeme pred nama, uz poslijepodnevne mogućnosti za kišu, na večer i u noći može biti pogodnih uvjeta za oborinu također.
1: Dobro, malo će rasfriškati. Igore, puno hvala na ovim informacijama i čujemo se još svakako prije podne jednom.
2: Hvala vama, je tako, još do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Pua.
1: Kolnici su mokri i skliski mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoji očekuju se na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Garniture, vrtni namještaj, madraci te setovi kreveta i madraca sada uz popuste do čak 60%. Požurite u Harvey Norman i iskoristite vrhunske ljetne uštede na namještaju i spavaćim sobama.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
4: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Evo nam je pregleda naših aktualnosti. Dakle, za početak upozorenje. Pulska policija danas provodi akciju od 14 do 20 sati nadzor vozača motocikala, mopeda i romobila. Tako da nosite kacige i pazite na brzinu. Danas završava Pulski filmski festival u 21 sat i 15 minuta. U areni za kraj možete pogledati Odiseju Christophera Nolana. Film koji je podigao dosta prašine, bit će zanimljivo sigurno i pulskoj publici. Još da kažemo da je Veliku zlatnu arenu sinoć osvojio film Koke Igora Jelinovića. Vrhuncu se bliži i umaški ATP, večeras u sklopu Umag Nightsa u ATP zoni nastupa prljavo kazalište, svakog dana su koncerti, dan poslije u petak veliki DJ Fed Legrand. Idem malo do Pulskog foruma, danas od 21 sat, tamo nastupa kvartet E4, to je glazbeni sastav koji djeluje u sklopu udruge Puhač i orkestar grada Pule, a izvode plesne i filmske evergreene, uključujući ritmove valcera, tanga i svinga. Sutra u Uvali Luka u Raklju, već tradicionalno, 10. godinu za redom, Klapariš 5 pjeva. Dođite, usjedite se barkom i uživajte u lijepom ambijentu i mediteranskoj pjesmi. U Istarskom narodnom kazalištu pak sutra u 20 sati možete poslušati glazbu kapelnika Mornaričkog orkestra. Riječ je o repertoaru vojnih kapelnika Carske i Kraljevske ratne mornarice koja je u Puli djelovala do 1918. A ovaj je ansambl izvodio koračnice, operne arije, valcere i salonsku glazbu. Najpoznatiji kapelnik bio je naš pulski skladatelj Franc Lehar. Sutra u Labinu na Špini kreće Labin Jazz Festival. Otvara ga u 21 sati 30 minuta Leon Brenko Trio. I za kraj da napomenemo da ovog vikenda kreće i ljetni noćni sajam s klobasicom u EU. U Svetom Petru u šumi najbogatiji program do sada, kažu organizatori. Mirisi kobasica, domaćih fuži, kruh, istarske slastice, to je ono što vas čeka. Čeka vas i u Divšićima velika pučka fešta, zatim perojska fešta, isto za vikend, pa lov na veliku ribu u Medulinu u nedjelju. Nadamo se samo da će vrijeme poslužiti, a vi odaberite ono što vam odgovara i naravno dobrodošli ste.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Šaman Nikola Varenina nakon Zagreba, Rijeke i Rovinja stiže u Pulu. Susret i druženje uz pjesmu i instrumente na poljani u Šijanskoj šumi 28. srpnja u 17 sati i 30 minuta.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Hladnjaci, klima uređaj i perilice rublja uz popuste do čak 38%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
2: Drage slušateljice i slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje našeg i vašeg Parlafona. Mi ćemo danas malo o Kaštijunu, toj rak rani istarskog poluotoka, kako ga neki nazivaju. Već godinama znamo da slušamo o tome, kritiziramo, pričamo, međutim malo ima koristi od toga. Dođe novo ljeto, dođe i novi smrad. Zapravo povod za ovu emisiju bili su ljudi, kolege, poznanici, slušatelji koji su rekli da Kaštijun opet smrdi, a da se smrad sad ne osjeti samo u Vinkuranu i Banjolama, nego i prema Valdebeku, pa sve do Vidikovca. Pitat ćemo svakako i vas na 210 810 da komentirate ovu temu i da postavite pitanja našim gostima, a naši gosti su direktorica Kaštijuna Anja Ademi, dobrodošli.
9: Dobar dan.
2: I ispred inicijative Čist zrak, duga ljubav, Bojan Blagonić. Dobrodošli.
10: Ja, pozdrav.
2: Ako se slažete, Bojane, počet ćemo sa gospođom Ademi.
10: Naravno.
2: Što vi kažete, evo, je li istina ovo što ljudi govore, smrdi li Kaštijun više nego ikad ove godine, zašto, što se događa?
9: Ovu sezonu smo započeli, znači prvo moram reći sa nekim promjenama u odnosu na prošle godine, a to je privremeno zatvaranje bioreaktorske plohe A1. I na kvalitetnijem pokrivanju plohe na kojem se sada odlaže metanogena frakcija, to je ploha B1. Bez obzira na sve investicije, postoje neugodni mirisi i realno je očekivati neugodne mirise i ovog ljeta, s obzirom na sastav otpada i količine koje dolaze na centar.
2: Vratit ćemo se na sastav otpada. Bojane, što vi kažete? Jučer ste mi poslali jedno i priopćenje i prezentaciju. Kažete sve isto kao i lani. Pišete, uprava nema suosjećanja za probleme mještana i da zapravo nikada toliko RF bala nije bilo na Kaštijunu.
10: Pa stvari se ponavljaju iz godine u godinu, da nekakvi pomaci se vide, to se mora priznati sa tehničke strane od direktorice Ademi definitivno, međutim Kaštijun puca po šavovima, dakle koji god proces dotaknemo u Kaštijunu, on nije zadovoljio one nekakve početne parametre kako je bilo zamišljeno. Od količine SRF bala koje se nalaze na Kaštijunu, od tih bioreaktorskih ploha koje su nisu generirali ni jedan kilovat električne energije, bilo je planirano da se iz njih izvlači metan, do toga da zapravo trenutno na Kaštijunu ostaje 75% otpada koji se doveze na Kaštijun. Dakle, mi zapravo imamo jednu jako skupu deponiju.
2: Malo da možda pojednostavimo sve o čemu pričate, metan, ploha, A1, SRF, to možda je našim slušateljima teško razumljivo. Pa evo, pitanje je za oba gosta. Teorije slušamo godinama, malo ima koristi, pa onda slušamo evo da je Kaštijun dobro postrojenje, ali da na njega ne dolazi odgovarajući otpad. Preko toga da je zapravo uzrok smrada to što gradovi ne odvajaju dovoljno otpada, pa do toga da je tehnologija promašena. Evo, pitanje je za oba. Što je istina, što je uzrok smrada na Kaštijunu i tko je za to kriv, možemo li reći jednom za svagda? Gospođo Ademi.
9: Ok, znači možemo, ajmo reći, početi od početka. Znači, Županijski centar za gospodarenje otpadom upravlja postrojenjem za obradu miješanog komunalnog otpada. Njegov godišnji kapacitet je 90.000 tona, a mi do sada ovih 8 godina rada zaprimimo i obradimo oko 70.000 tona miješanog komunalnog otpada. Izazovi s kojima se susrećemo jesu u ljetnim mjesecima, kada dolaze količine dnevne koje su veće od kapaciteta koje postrojenje može obraditi, i zbog sastava otpada. Kad govorimo o sastavu otpada, tu govorimo o postotku biorazgradivog dijela, to jest postotku vlage koja nakon obrade u postrojenju, dio koji odlazi na odlagališne plohe, u stvari stvara negativne mirise, neugodne mirise. Dokaz tome su zimski mjeseci. Znači, u zimskim mjesecima radimo sa, naravno, i manjim količinama, ali sa sastavom otpada koji ima puno manji postotak vlage. Iz tog razloga, znači, u zimskim mjesecima jer nemamo situaciju gdje imamo problema sa neugodnim mirisima. Što se tiče Znači, ajmo reći da je sastav otpada.
2: Znači je to da gradovi ne odvajaju.
9: Znači, radi se o primarnom odvajanju otpada, to je postotku primarnog odvajanja. I to je nešto na što ja tijekom svog mandata stalno apeliram. Znači, da moramo početi raditi na izvoru problema, zato što u trenutku kada transport kaštijuna ili kamioni koji dolaze iz Pule, Medulina ili Vodnjana dođu na centar, znači njihov prvi kontakt sa centrom je vaga na kojoj se izvažu i kasnije prihvatna jama. U trenutku kada taj otpad se iskrca u prihvatnu jamu, game over. Znači taj otpad kasnije ide u obradu. Znači to uzrokuje, znači osim neugodnih mirisa i veliko opterećenje na samo postrojenje, kao i na povećane troškove investicija i održavanja. A rekla bih samo nešto što je rekao Bojan, vezano za količine goriva iz otpada koje se nalaze na lokaciji. One trenutno iznose preko 35.000 tona i one se privremeno skladište kroz sve ove godine.
2: Je li to više nego ikad?
9: To je više nego ikada. Imali smo situaciju gdje 2025. nismo zbrinuli niti jednu bal, to jest niti jedna bala, ajmo reći, goriva iz otpada nije otišla. Neću ulaziti u uzroke nezbrinjavanja. Oni sigurno jesu financijski uzrok i učinak na to ima i samo tržište, ali je činjenica da goriva iz otpada nije bilo zbrinjavanja.
2: A zašto? Ko je uzrok? Nema novaca ili što?
9: Evo, sad ne mogu to komentirati. Ono što mogu reći ja u ovom trenutku je da smo mi ugovorili zbrinjavanje goriva iz otpada, bala, to jest goriva iz otpada, iz koje je proizvedeno u 2022. godini, 2023., 2024., 2025. i 2026. I mogu reći da je to veliki korak, mislim, za sami centar i za firmu, u stvari da se riješimo, jer to je najveće i financijsko opterećenje, ali iz aspekta zaštite okoliša, je otpad, to je frakcije otpada koje se skladište na centru. Što se tiče proizvodnje električne energije i odlagališnih ploha, znači zamišljeno je prema projektu tehnologija samog centra i ploha je da se nakon dostizanja projektiranih gabarita, to jest nakon popunjenja plohe, kao što je to u slučaju ove plohe A1 koju sam spomenula, da se nakon toga kreće u privremeno zatvaranje plohe, to jest postavljaju se cjevovodi, znači dovod vode i plinovodi koji se spajaju na baklju. I nakon toga, znači, slijedi sljedeća investicijska faza, to jest faza razvoja centra, je ugradnja plinogeneratora i proizvodnja električne struje. Znači, sama tehnologija centra nije predvidjela da se proizvodi električna energija, to jest spaljuje plin do popunjenja kapaciteta plohe. I to je upravo ono što mi radimo. Kroz kredit smo financirali privremeno zatvaranje plohe. Ajmo reći, onaj najgori dio radova koji bi imao najveći učinak na lokalnu zajednicu, to jest na širenje neugodnih mirisa, to je bušenje plinskih zdenaca je prošao. Znači, mi smo sada u finalnom pokrivanju sa geodrenom i spajanjem na plinovod. Trebali bi do sredine 8. mjeseca biti gotovi. I tu kreće, u stvari, veliki korak za centar što se tiče zaštite okoliša i energetske, ajmo reći, energetske učinkovitosti, to jest spajanja na baklju i investicija u generatore i proizvodnja električne energije koja bi se koristila u centru.
2: Ali smrad?
9: Unutar centra. To će također smanjiti i neugodne mirise.
2: Dakle, još se moramo strpiti koliko? Do kraja 8.
9: To govorimo o plohi koja je popunjena i zatvorena. Znači, mirisi koji dolaze sa plohe koja je sada aktivna, znači tamo osim kako je po projektu predviđeno pokrivanje zemljom i inertnim materijalom, mi smo napravili poduzeli smo dodatne aktivnosti, a to je da na kraju svakog dana pokrivamo tankom folijom, dnevnom folijom, i dodatno smo investirali u kvalitetnije pokrivanje debljom folijom, što smo sada, znači to se radi kako se ploha puni, nije u nijednom trenutku cijela, ona se koristi svaki dan. Što onemogućava prodor oborinskih voda, i to je veliki korak u odnosu na prijašnje godine, to će se sigurno Bojan složiti, što bi trebalo smanjiti neugodne mirise. Ali opet kažem, bez obzira na sav trud i financijski, tehnički i tehnološki, sastav otpada koji ima vlagu puno veću nego za što je centar predviđen, stvara neugodne mirise nakon obrade.
2: Bojan, evo, što biste vi rekli, što onda napraviti, ili evo, ako hoćete i vi prvo onda iz vaše perspektive reći, tko je kriv i koji je uzrok toga smrada?
10: Da, prije nego što to komentiram, samo bi jedno podpitanje postavio direktorici Ademi prije nego nastavimo. Da li je činjenica da trenutno na Kaštijunu ostaje 75% otpada koji se u njega dopremi?
9: Znači ovako, manje od 75% otpada. Znači, trenutno, znači, predviđeno je da centar proizvodi 25% goriva iz otpada. Mi trenutno proizvodimo oko 15% goriva iz otpada. Ostatak ide na odlagališnu pohu.
10: To je 55%.
9: Tako je. I voda koja, znači, ne možemo gledati samo 15 i 75, znači, nego i voda koja nestane kroz sam proces.
10: Ne, imamo 15 i 55.
9: Da, ali vi ste rekli 75.
10: 75, da. Znači 55% ide na odlagalište. Da. Dakle, od svog ukupnog otpada koji dođe na Kaštijun, 55% ide na odlagalište, 15%, rekla je sad direktorica, ostaje u SRF-u koji je trenutno od 2022. Dakle, deponiran je na Kaštijunu. Tamo, koliko će još biti, ne znam, evo, nadamo se da će biti riješeno.
2: Dakle, dobro, rekla je direktorica, to je 55. Da ste potpisali
9: ugovor. Ugovoreno je, znači, ugovorene su sve godine.
2: I kada bi se trebalo
9: prvi put, znači, svi ugovori, neke količine se već odvoze, ostale količine su ugovorene, u ugovorima je, ja mislim, 360 dana planirani odvoz i u roku, ajmo reći, sljedeći godinu i po dana bi količine koje se skladište kroz sve ove godine, a to su i godine, znati će kolega Bojan, i on je bio dugo u nadzornom odboru i jako je aktivan, koje se skladište kroz sve ove godine. I sada prvi puta, znači, od rada centra imamo zbrinjavanje preko 35.000 tona goriva iz otpada.
2: Dobro, za sada i dalje sve to čeka na Kaštijunu. Bojane, htjeli ste dodati?
10: Da, vidite, mislim, ovo je jako bitna stvar, zato jer hvale se naše političke elite na vlasti u Istri kako je to moderan centar. To nije više moderan centar. Dakle, centri koji se grade u Hrvatskoj trenutno i koji se puštaju u pogon imaju drugčiju tehnologiju od Kaštijuna. Učili su na problemima Kaštijune, Marišćine. Dakle, mi zaostajemo. Dakle, ono što trenutno političke elite, napominjem, vaše liter nemaju osjećaj za naše probleme, spominju da je to moderan centar, da je to malte ne kao nekakva, čisto kao ljekarna. Nije to tako. Mislim, to je zastario centar čak i u nekakvim hrvatskim okvirima. Mm-hmm. Dakle, novi centri koji se grade imaju moderniju tehnologiju i bolje i na odgovarajući način obrađuju otpad. To je jedna stvar, a napominjem ovih 75%, jer to je činjenica, dakle 55% ide na plohu, 15% u SRF-u, imamo još ferus, non ferus, otprilike, ne znam, 3-4%, dakle, ogromna količina otpada koji dođe na Kaštijun, ne ogromno, nego skoro sav, ja usudio se reći, ostaje trenutno na Kaštijunu. Mi samo imamo jednu skupu deponiju, odnosno na ono što smo imali do prije, stari Kaštijun, o kojem isto tako možemo pričati. Dakle, stari Kaštijun je saniran, ono je trebala biti zelena površina, ozelenjen je. Nažalost, svo to zelenje su pojele koze koje se puštaju na ispašu na starom Kaštijunu. Dakle, to samo govori koliko se vlasti grada Pule brinu o problemima nas mještana oko Kaštijuna. Dakle, koliko su osjećaju sa nama.
2: Dati ću vam priliku, samo kada ste, evo, Bojane, spomenuli političke elite. Naravno da Kaštijun ima političku pozadinu. Dobili smo, evo, ovih dana i dva priopćenja. Prvo je od strane Dalibora Pausa, prozve vladu zbog nečinjenja. IDS-ov saborski zastupnik upozorava da vladina odluka o sufinanciranju prijevoza komunalnog otpada diskriminira Istru, čiji građani već plaćaju 30 do 50% više troškove gospodarenja otpadom, unatoč tome što je županija među rijetkima izgradila centar za gospodarenje otpadom. Bojane, vi ste rekli, dakle, nije onda samo problem u neodvajanju otpada, već i u tehnologiji koja je zastarjela. A Pausu odgovaramo, istarski HDZ. Dalibor Paus, kaže poručuje iz HDZ-a, prešućuje činjenicu da Kaštijunom upravljaju njegovi vlasnici. Grad Pula s 51%, Istarska županija s 49% vlasničkog udjela, dok sustav gospodarenja otpadom organiziraju i provode istarski gradovi i općine. Upravo zato odgovornost za upravljanje Kaštijunom nije na državi, nego na njegovim vlasnicima. Gospođo Demijevo, možete komentirati ovu političku pozadinu koju je načeo Bojan, a i htjeli ste mu odgovoriti, pa evo, izvolite.
9: Da, htjela sam samo zamoliti, znači, kad govorimo da Kaštijun nije moderan centar i da su drugi centri gledali šta mi radimo. Znači, kada govorimo o obradi miješanog komunalnog otpada, ne možemo reći da je centar zastario, niti da novi centri koji su se izgradili u Hrvatskoj ne koriste tu tehnologiju. Možemo govoriti o sustavu gospodarenja otpadom i da u Istarskoj županiji nismo uspostavili sustav gospodarenja otpadom, to jest da imamo postrojenje koje obrađuje samo jednu vrstu otpada.
10: Slažete
9: a to
10: li
9: je
10: se
9: miješani komunalni otpad.
10: Apsolutno. Novi centri imaju biostabilizaciju koju mi nemamo. To je jako bitan dio procesa.
9: Okay. Znači, vrlo važno je objasniti isto što znači biostabilizacija. Znači, prvo bi ovako rekla. Znači, novi centri koji su se zgradili u Hrvatskoj imaju sustav gospodarenja otpadom. To jest takvi centri, osim postrojenja za obradu miješanog komunalnog otpada, a to su tehnologije isto mehaničko-biološke obrade, kao što je postrojenje na Kaštijunu, imaju postrojenja za obradu biootpada i sortirnice, i centar u Zadru ima postrojenje za biostabilizaciju. Što je biostabilizacija? To je dosušivanje nakon procesa sušenja, koji je, ajmo reći, prvi dio, dosušivanja frakcije koja ide na odlagalište.
10: I što bi spriječilo smrad.
9: Tako je. Znači, ali to nije rješenje problema. Znači, uzrok neugodnih mirisa je sastav otpada i stope odvajanja otpada koje imamo. Znači, kada bi...
2: Slažete li se oko toga barem?
10: Apsolutno.
9: Znači, kada bi bili na stopama odvajanja otpada koje su zadane...
2: Koje je to?
9: To je 55% odvojeno prikupljeno.
2: A sada smo
9: otpada.
2: Na?
9: Kako koji grad. Mm-hmm. Jel?
2: Koji grad je najgori?
9: Ne znam stvarno.
2: Nemate podatak.
9: Ne znam taj podatak. Htjela bih reći, kada bi bili na tim stopama, pritisak na Kaštijun i kapacitet Kaštijuna ne bi bio upitan.
2: Dobro.
9: I nama u tom slučaju, za obradu miješanog komunalnog otpada, biostabilizacija bi bila neki dodatni plus. Ali ne bi bila nužna investicija.
2: Prije nego što uključimo naše telefone, gospođo Demi, za vas samo dva kratka pitanja. Do nas dolaze informacije iz izvora, evo, bliskih Kaštijunu. Prvo pitanje, da grad planira uz ovo postrojenje napraviti i muljaru. Je li to istina i što je uopće muljara? Jeste li čuli tako nešto ili su to samo insinuacije koje dolaze do nas?
9: Znači, mogu komentirati da unutar ŽCGO-a nije predviđeno izgradnja postrojenja za sušenje mulja. Mogu reći da znam, s obzirom da sam bila pročelnica upravnog odjela za urbanizam i investicije, da u prostornom planu blizu Kaštijuna postoji čestica koja je markica koja označava kompostanu ili sušionu mulja. To nije unutar ŽCGO-a, to je u prostornom planu grada Pule.
2: Nemate
9: kompanija.
2: Informaciju, bili se dobro. A drugo pitanje, evo, također iz bliskih izvora Kaštijunu. Dobili smo informaciju da je otkaz dobila inženjerka Sanela Vežnaver Bolonović. Čak su došle do nas informacije o određenim kaznenim prijevama. Jesu li to samo insinuacije? Što se dogodilo?
9: Znači, nemam informaciju o kaznenim prijavama, a radne odnose ne mogu komentirati s obzirom da je moja dužnost kao direktorice štititi čast i ugled svakog zaposlenika.
2: Hvala puno. Idemo onda mi otvoriti naše telefone 210 810, već je netko s nama i čeka nas dugo vremena na liniji. Dobar dan.
0: Da, dobar dan.
2: Dobar dan. Evo, izvolite, tu su naša dva gosta, pa imate li pitanja za njih?
0: Pa ne bi imao baš puno pitanja. U biti imao bi, ali... Di god bi pitao nešto, gospođa, ne mogu se sjetiti ime, nisam zapamtio na početku.
2: Ademi,
0: ne smije da odgovara i nema odgovora, tako da mi se vrtimo i vrtimo u krug i nema pomaka s mjesta, to je ono.
2: Dobro, hoćemo onda pustiti nekoga tko ima pitanje da također komentira našu emisiju.
0: Da, još mogu još nešto dodati, već ja sam toliko čekao.
2: Ajde, recite.
0: Pa... vidimo, pošto gospođa govori da ima previše vlage u otpadu, pa zato to tako, ima takav neugodan miris. A zašto kamioni dolaze, pa onda su, znači sve kante bacaju u jedan kamion, znači mi odvajamo, a oni to sve u isti kamion bacaju. Ja sam svojim očima to vidio.
2: Mm-hmm. Dobro, to je sad možda...
0: To je
2: to pitanje za Herkloneu isto, dobro?
0: Pa mislim, nisam ja iz Pule, nema veze, ja sam u Istarskoj županiji, mislim da neće biti velike razlike između Pule. Možda, čak bi mogao reći da je u Puli, što je veći grad, da je možda još gore nego tu.
2: Dobro. Pa,
0: a osim toga, mi živimo u 21. stoljeću, je tako?
2: U 21. stoljeću, da.
0: 21. stoljeću.
2: Da.
0: Mi još nemamo, di ja živim, mi još nemamo priključak na na kanalizaciju.
2: Dobro, hvala vam puno, ali to je sasvim neka druga tema. Idemo dalje, jer nas čekaju slušatelji. Dobar dan i želimo još nekome. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Izvolite, imate li vi pitanje?
1: Imam pitanje.
2: Slušam.
1: Koliko općina i gradova ima u Hrvatskoj, koji je grad najprljavija? I pustite im pjesmu Brusa Springsteena, Filadelfija, i nek začepe usta.
2: Dobro, hvala lijepo. Imamo li još koga na liniji? Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Izvolite, slušamo i vas.
4: Evo, pozdrav. Evo, samo da se referiram na gospođu Ademi, koja je kao direktorica izjavila da nema saznanja o kaznenim prijavama. Ja sam Željko Ilić, voditelj zelenog odreda, koji je podnio kaznenu prijavu još prije godinu dana, i čudi me da ona kao direktorica ne zna za sadržaj te prijave. Jedna od glavnih točaka te prijave je znači prijava protiv lažirane studije utjecaja na okoliš. Znači, temeljni dokument kojim je osnovan Kaštijun je zapravo lažiran da bi se ad hoc dobila ta lokacija i krenula u projekt, ali na temelju lažirane studije utjecaja na okoliš cijeli centar radi nezakonito. Ima i još nekoliko stavki u toj kaznenoj prijavi, između ostalog i za te odložene bale gorivog otpada koje stoje na nezaštićenoj površini izvan granica centra, gdje bez ikakve zaštite tvari mogu prodirati u tlo i okoliš. Maso je tamo stvari koje se ne spominje. Jedna od njih su i nepostojanje ventilacije u samom pogonu za obradu, mehaničku obradu otpada, gdje zapravo zbog nepostojanja učinkovite ventilacije i filtriranja zraka su otvorena vrata dan cijelo vrijeme dok pogon radi. Znači, pogon koji je zamišljen da radi hermetički, zatvoreni sustav kako čestice iz unutrašnjeg dijela pogona gdje se obrađuje otpad ne bi smjeli dospjeti u okoliš, vrata su otvorena da bi se propuhom izventilirao prostor. Znači, sami ima masu problema. A ono što je direktorica na početku svog izlaganja rekla da je problem samo ljeti kod povećanih količina, pa da zapravo je dokaz to da su neprimjereni sastav otpada kriv za neugodne mirise, dokaz je to kao što zimi ne smrdi. Ja ne znam da li ona vrijeđa našu inteligenciju ili stvarno ne zna. Ne znam zašto je to rekla, ali odlagalište itekako smrdi i zimi. Znači, svaki put kad se to tijelo odlagališta namoči, ono smrdi. Pričaju tu o nekakvoj biostabilizaciji, o dodatnom sušenju otpada, jer kad je otpad suh, ne smrdi. Istina, slažem se, ali on čim se stavi na otvorenu površinu, čim kiša padne na njega, on je ponovo mokar. Uzalu ste vi njega, gospodu, sušili u bioreaktorima, u biostabilizacijskim komorama i u nekakvoj hali. Kad on pokisne, on ponovo smrdi. A zašto kisne? Zato jer je na otvorenom. Znači, to je jedna velika prevara gdje je jedno najobičnije deponijsko odlagalište nazvano bioreaktorom da bi se povukla sredstva Europske unije, i sad mi živimo u laži jer je neko povlačio novce iz Europske unije, kako nam je to u dvorište, i mi moramo živjeti i trpeti taj smrad. I direktorica dođe i laže nas u lice govoreći da to nama ne smrdi.
2: Dobro, hvala vam. Ajmo dati direktorici priliku da odgovori na ovo što ste rekli. Hvala na...
4: Da, mogu samo dodati još nešto.
2: Ajde,
4: ovo što govore folija, da je pokrivaju folijom to odlagalište kako bi spriječili kišu da ga namače i da bude suho. A to je totalna neistina. Ne možete vi folijom pokriti nešto što se nalazi unutar granica bazena. Jer ako ono i padne na foliju i dođe na rub folije, opet uđe pored ruba folije u tijelo odlagališta i to je dalje mokro. Znači, to je jedna velika prevara. Oni samo uzimaju naš novac da bi navodno išli u neke investicije, ali sve što je građanima Istre poskupilo ovih nekoliko zadnjih godina, koliko se mi mještani bunimo zbog ovog odlagališta, to je sve otišlo u nekakve javne nabave, to je sve otišlo pripozovim tvrtkama u nekakve prevoze nečega, nemam ni ja pojma, uglavnom taj novac se isisava iz Kaštijuna, dok se priča o problemu Kaštijuna, vjerujte da će vam ponovo dići cijene odvoza i, te, i taj novac će otići ponovo u nečije džepove. Evo, to, to me se radi. Dobro. A mi cijelo vrijeme trpimo.
2: Hvala puno na vašem pozivu. Evo, nećemo imati više vremena za pozive. Direktorice Ademi, evo, kako vi komentirate? Od propuha do kaznenih prijava, do smrada zimi, do folija, do novca koji će negdje završiti, kako je rekao gospodin Ilić koji nas je zvao. Evo, može li vaš
9: komentar? Evo, prvo ću krenuti sa ispravkom navoda. Nisam rekla da nemam saznanja o kaznenim prijavama protiv Kaštijuna d.o., nego pitanje je bilo vezano za situaciju sa kolegicom. To je sa jednom zaposlenicom u samom poduzeću. Znači, nije pitanje bilo da li je ikad itko podnio kaznenu prijavu protiv Kaštijuna d.o. Znam za kaznenu prijavu koja je podnesena i vi ste dobili također odgovor moj na kaznenu prijavu koju ste uručili na dan grada Pule gradonačelniku. Što se tiče komentara, zapisala sam si samo ukratko, vezano za ventilaciju, znači da se otvaraju vrata da bi se postrojenje propuhom izventiliralo, znači to apsolutno nije istina, znači vrata na samom prijemu se otvaraju prilikom dolaska kamiona, također vrata u drugom dijelu samog postrojenja se otvaraju kada izlaze vani frakcije koje nastaju nakon obrade i naravno tijekom remonta i uvijek naravno uz obavijest priješnju. Što se tiče pokrivanja plohe, puno je toga rečeno, reći ću vezano za pokrivanje plohe na koje se sada odlaže. Znači, ona osim što je pokrivena i povezana i stabilizirana sa konopcem i vrećama pjeska, dodatno je izvršeno učvršćivanje folije po obodnim stranama, to jest po betonskom kanalu gdje se sa vicima i letvama to dodatno učvršćuje kako oborinska voda ne bi kroz te rubove ulazila vani, ulazila u samo tijelo odlagališta.
2: Smrad zimi,
9: znači mi zaprimamo prijave također kao što imamo i redovne obilaske Državnog inspektorata zaštite okoliša. Možemo pogledati koliko ima prijava na neugodne mirise u zimskim mjesecima i koliko ima u ljetnim mjesecima.
2: Dobro. Bojane, za kraj da se evo i vi osvrnete na sve ovo što je danas rečeno i znam da, odnosno ne znam hoće li poručiti kakav rezultat jer pričamo već godinama, što bi na Kaštijunu trebalo poduzeti. Uvijek govorimo još jedno takvo ljeto ne možemo izdržati, pa dođe to ljeto, pa onda izdržavamo svi. Dakle, evo, komentar na ovo što smo čuli i što bi po vama trebalo napraviti. Mislim da se u onom priopćenju kojeg ste poslali spominje čak i zatvaranje Kaštijuna, ako sam dobro pročitao ili razumio.
10: Ovako, samo bi se osvrnuo na taj smrad zimi. Dakle, mi se sa Kaštijunom, mi mještani igramo toplo-hladno. Dakle, direktorica Demi je šesta direktorica poduzeća koje je osnovano, doduše, odnosno počelo raditi 2019. Tu se vidi taj nekontinuitet upravljanja i donošenja odluka i postavljanja procesa na zdrave noge. Dakle, Kaštijun je lani smrdio cijele godine. Dakle, to ja mogu potvrditi kao prvi susjed. Jako ovisi o tome ko upravlja Kaštijunom, koliko ima volje za promijeniti nešto, koliko se trudi, kolika kompetencije ima. Do sada je bilo katastrofalnih odluka direktora i to je naravno sve te.
2: Dobro, rekli ste da ima pomaka za vrijeme.
10: Ima sad pomaka, ali šta će biti kada direktorica ode? Opet će doći netko sedmi, što će se onda dešavati? Dakle, to je jedna stvar. Dakle, Kaštijun smrdi, ja moram to nažalost tako reći, evo, pred direktoricom cijele godine. To jako ovisi o tome kako se Kaštijunom upravlja. To je jedna stvar. Druga, vezano za što napravi. Dakle, treba naći novo mjesto u Istri, novu poziciju za novi moderni centar. Dakle, Kaštijun na ovoj poziciji, mi sada govorimo o smradu, ali tu imamo puno većih i strateških problema koji se dešavaju zbog Kaštijuna. Dakle, pati investicije, pati razvoj općine Medulin. Kao što znamo, prostorno-planski je uzeti jedan zub općine Medulin kako bi se pripojio gradu Puli, kako bi se na cijeloj toj površini mogao Kaštijun sagraditi. Taj zub jako utječe na život, odnosno taj položaj na život općine i na razvoj općine Medulin. Dakle, mi trpimo velike štete zbog pozicije Kaštijuna.
2: Ali rekli ste moramo naći novo mjesto. Koja bi to općina, koji bi to grad prihvatio takvo postrojenje na svom području? Gdje naći takvo mjesto?
10: To mora struka odrediti. Mi to sigurno nećemo određivati. Postojale je nekoliko lokacija koje su sagledavane u procesu donošenja te odluke da to bude na Kaštijunu. Kaštijun je politička odluka, definitivno. Apsolutno politička, nema nikakvog razona da to bude ovdje. Dakle, ako mi vozimo otpad iz Umaga, dakle iz i kad gledamo, to isto jako bitno znati. Dakle, 30%, 1/3 ukupnog komunalnog otpada u Istri generira jug Istre. Dakle, govorimo o Puli, o Medulinu i Fažani. Ostatak je preostali dio Istre. Dakle, mi smo za 1/3 uzimamo sav otpad. Nema smisla. Dakle, trošimo puno energije uopće za dobaviti otpad na našu lokaciju. Lokacija mora biti negdje gdje to može se i matematički izračunati koja je ta točka u Istri, ali kažem, apsolutno treba naći novi položaj za novi centar.
2: Dakle, da zaključim, vaše riječi su treba izgraditi novo postrojenje, a do tada što? I dalje ćemo trpiti ili?
10: Do tada postoje načini, samo očito nema volje. Dakle, na pretovarnim stanicama moguće je na nekakav drugčiji način.
2: Ko bi trebao imati volju? Gradovi?
10: Komunalna društva. Aha. I naravno Kaštijun sa kontinuiranim upravljanjem kompetentnih ljudi.
2: Dobro. Gospođa Demi, evo vaše završne riječi da se još jednom osvrnete i također isto pitanje za vas. Evo, što napraviti, što ćete napraviti do kraja ovoga ljeta i u pripremama za iduće ljeto da se opet ne dovedemo u ovakvu situaciju i da opet iduće ljeto pričamo o istoj temi?
9: Okay. Znači, ja ću još jednom ponoviti da smo napravili veliki korak pri zatvaranju odlagališne plohe A1, kvalitetnije pokrivanje plohe B1 i da smo reorganizirali dovoz s obzirom na kapacitet centra i više nemamo situacije kada ponedjeljkom dolaze 3 puta veće količine nego što centar to može obraditi i na taj način smanjujemo udar, ajmo reći, sa količinom na centar, to jest na smanjivanje procesa sušenja. Znači, mi sada ono što radimo ne smanjujemo dane procesa sušenja, planiramo dovoz sa pretovarnih stanica u skladu sa kapacitetom i kvalitetnije pokrivamo. Znači, radimo sve što je u našoj moći kako bi upravljali samim procesima i postrojenjem najbolje što možemo s obzirom na sastav, to jest ulaz koji mi ne možemo kontrolirati s obzirom da dolazi kao miješani komunalni otpad. Ono na što mogu pozvati sve, a to su i moje kolege iz komunalnih poduzeća, da radimo na što kvalitetnijem primarnom odvajanju otpada. Ono će smanjiti opterećenje na centar i smanjiti neugodne mirise. I također apeliram na izgradnju sustava gospodarenja otpadom, o tome puno svi zajedno razgovaramo, i izgradnji postrojenja za obradu biootpada.
2: Dobro, zaista nam je brzo ovo prošlo vrijeme i vidim da je već 10 do 10. Edi, možda imamo za zadnji poziv, nemamo vremena više, da, moramo pustiti EPP, tako da hvala puno svima koji su zvali. Bojane, puno hvala na vašem dolasku, hvala i vama gospođo Demi, i ja se zaista evo iskreno nadam da iduće sezone nećemo pričati opet o istoj temi, da ćemo možda o nekim boljim temama ili o rješenjima govoriti drugi puta. Hvala na dolasku.
10: Teško, da.
9: Hvala puno. Doviđenja.
3: Parlafon.
6: Od ponedjeljka do petka.
7: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
9: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
3: Parlafon.
8: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
2: Velike ljetne uštede čekaju te u Plodinama. Domaća mini lubenica 69 centi, Fizi gazirano piće litra i pol 75 centi, Ana Marija mljevena kava 800 grama uz Plodine kart 9,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Estate su Radio Pola.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, kako su izvijestili iz USKOK-a na njihovim službenim internetskim stranicama na kojima stoji. Uhićenje hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske u suradnji s policijskim upravama Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Iz svijeta, Amerika je sinoć izvela novi val napada na Iran. Mete su bile vojne instalacije koje služe za gađanje brodova koji prolaze Hormuškim tjesnacem. Objavilo je to njihovo zapovjedništvo. Iranske vlasti objavile su da je u napadima posljednjih dana poginulo 30 ljudi. Teheran uzvraća udarima na američke baze u Jordanu i Kuvajtu. Predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu napadima na kritičnu infrastrukturu. Iz Istre je sinoć oko 21 sat u Pulu stiglo kratko, ali snažno nevrijeme. Na sreću nema većih materijalnih šteta niti ozlijeđenih, a vatrogasci su imali nekoliko intervencija zbog slomljenog granja drveća. Recimo i to da je zbog nevremena projekcija filma u areni Kako je počeo rat na mom otoku redatelja Vinka Brešana iz 1996. godine odgođena za večeras. Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene nagrade, kao i prošle godine svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskom narodnom kazalištu, nakon čega je kiša, kao što smo rekli, prekinula program u kojemu su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Izvijestit će Josip Grozdanić.
2: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane. Zlatnu arenu za režiju osvojio je Srđan Kovačević za angažirani dokumentarac Ono što treba činiti, priču o borbi za prava i dostojanstvo inozemnih radnika u slovenskoj luci Kopar.
3: To razumijevanje svijeta je zapravo, rekao bi, jako bitno, evo, to bi možda istaknuo, jer bez toga nema nekog dobrog rada. Ne možeš, možeš svašta snimati, ali ako ne razumiješ koji je kontekst, okvir i zašto se stvari u pozadini događaju, zašto su stvari sistemske uvijek, ne možeš zapravo napraviti kvalitetno rad, i eto tako, tako je to se nastalo.
2: Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodijeljena je Dadi Ćosiću za rolu Lovre Horvata u provokativnoj drami Lijepa večer, Lijep dan Ivone Juke, a za sporednu mušku ulogu Roku Sikavici za kreaciju lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
4: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.

0: nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. U drugom dijelu dana mjestimice uz više oblaka može biti kratkotrajne kiše te pljuskova s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti. Puhat će slab vjetar poslije podne do umjeren sjeverozapadni i bura. Morat će biti mirno do malo valovito, a temperatura do 34 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Pjesma tjedna.
3: Pozdrav svima uz Radio Pulu. Ja sam Goran Grif, a ovo je moja nova pjesma Cyberspaceri, sa kojoj sam nastupio na melodijama Istre i Kvarnera. Ćao, čao.

0: Pjesma tjedna.
1: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Italunion.
3: Poljetje ima svoj ritam, ritam nakupovanja na prostam i nepozabnih ponudb. To poljetje izberite Palmanova Designer Village. Čanka vas već kod 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte u poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
4: Baladur, moj Baladur.
5: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10

0: 10 nam je sati 18 minuta, vrijeme je za malo kulture na valovima Radio Pule. Odlazimo do lijepog Rovinja, gdje u Pučkom otvorenom učilištu prekjučer otvorena, odnosno Pučko otvoreno učilište organizira u multimedijalnom centru otvorena jedna zajednička izložba dvojice renomiranih likovnih umjetnika Milana Marina i Saše Jantoleka. Milan Marin jedan je od naših najistaknutijih istarskih likovnih umjetnika, inače i predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre, i meni je evo baš zadovoljstvo da ga mogu pozdraviti na našoj telefonskoj liniji. Gospodine Marin, dobar vam dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav slušateljicima i slušateljima Radio Istre.
0: Dobro, morat ćemo, ovako, gospodine Marin, morat ćemo krenuti sve.
1: Čekajte, stanite. Vrijeme je da...
0: Mi ćemo otvoriti, pa ćemo onda ponovo zvati gospodina Marina. Nismo mi dobro startali, jer očito imamo nekih tehničkih poteškoća, niti je on dobro startao, s obzirom da je spomenuo da gostuje na nekom drugom radiju, ali evo sada će ga naš Edi nazvati ponovo, pa se nadamo da neće biti šuma u kanalu kao što ga je bilo sada. Edi, jesmo li spremni? Evo, sad ćemo malo pričekati. Dakle, za one koji nisu čuli, najavljujemo izložbu u multimedijalnom centru u Rovinju. Izložba je dvojice renomiranih likovnih umjetnika, Milana Marina i Saše Jantoleka. Gospodin Marin je inače i predsjednik Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre, pa ćemo probati s njime još jednom stupiti u kontakt. A inače, ova izložba je zamišljena kao dijalog dvaju autorskih svjetova koji kroz različite pristupe propituju identitet, emocije i svakodnevicu suvremenog čovjeka. Pa malo ćemo o svemu tome govoriti s autorom, pa evo da čujemo samo je li gospodin spreman koji je na liniji. Edi, će biti sve u redu? Evo, izgleda da hoće. Gospodine Marin, čujemo li se sada?
1: Da.
0: E, sada je bolje. Evo, dobrodošli u program Radio Pule, gospodine Marin.
1: Hvala lijepo za priliku, evo i pozdrav slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
0: E, super, evo ja sam rekao da ćemo najaviti ovu vašu izložbu, vi ćete predstaviti ciklus Don't Be Afraid, pa evo možete nam ukratko reći o čemu se radi, kako je ta izložba nastala.
1: Ok, evo ovako, mislim zapravo radi se o jednom citatu iz Biblije, to je iz Evanđelja po Mateju, u prevodu je to ne bojte se, na engleskom je not be afraid. Tako da zapravo radi se u stvari o arhitekturi lica. Mislim, to je jedna od temeljnih kategorija likovne umjetnosti, a ja sam napravio jednu paradigmu, jednu poveznicu zapravo sa tim današnjim vremenom i tom jednom sintagmom ne bojte se, gdje zapravo progovaramo o tim nekakvim suvremenim problemima današnjice, gdje je prisutnost tog egzistencijalnog straha neposredna i na neki način je apostrofirana od, ako gledamo kroz povijest u ovim našim vremenima, ne u tom smislu da je nekada nije bilo, uvijek je bilo te egzistencijalnog straha i to je normalno, to je definira čovjeka. Međutim, danas mi imamo takva jedna tehnokratski napredak i takve jedne velike grozne mogućnosti da možemo čak i uništiti civilizaciju u jednom trenutku, mislim kompletno. Ne, to je, nažalost, mi kao umjetnici nemamo tu katalitičnu silu da bismo mogli promijeniti svijet na bolji i ljepši, ali možemo to na jedan određeni način utjecati na svakog pojedinca koji dođe u kontakt sa našim djelima, jer likovna umjetnost je duboko, da tako kažem, antropocentrična, ona je okrenuta prema čovjeku i naravno humanizmu.
0: Dakle, vaša poruka za sve one koji dođu posjetiti izložbu je ne bojte se i možda kroz umjetnost možemo pronaći izlaz od tih strahova egzistencijalnih koji nas proganjuju.
1: Istina je, da, tako je. Znači, odabrao sam lice kao kategoriju, mislim, kojom se to najbolje predstavlja, zato što naše lice nije stvoreno za nas, ono je stvoreno za našu okolinu. Mi ga ne vidimo, jedino ga vidimo u nekakvoj reprodukciji, kroz možda vidimo kroz ogledalo ili tako neke stvari koje, koje stvaraju tu refleksiju. A zapravo ono pokazuje ono što mi želimo pokazati i ono što ne želimo pokazati. Znači sve ono što, sve ono što se nalazi u najtanovitijim dijelovima ljudske duše se manifestira kroz, kroz te crta lica. Ja sam pokušao kroz tu neku možda apostrofiranu, kako bih rekao, tu jednu... pa možda više deformaciju, evo tako, jednu naglašenu deformaciju lica da bi, da bi, da bi naglasio zapravo upravo ta, te neke fenomene koje, koje se prezentiraju kroz lice, kao što je taj duboki egzistencijalni strah. Ne? Dakle, nas umjetnost vizualna uči kako zapravo vidjeti. Mi dosta nas, dosta nas gleda, mislim, to je gledanje naša normalna pojava, ne? Normalni uvjet kad, kad komuniciramo. Međutim, vidjeti to je već jedna druga stvar. Jednom je Oscar Wilde, ako smijem tako reći, jedan put rekao da, da ljudi nisu čak ni vidjeli magle dok ih nisu pjesnici i slikari tome podučili. Tako da, ovaj, kroz likovnu umjetnost mi pomalo učimo i uočavati neke stvari koje nam u normalnom životu promaknu, tako da, da je možda umjetnost, kao recimo kazalište, možda životnija čak i od života, jer, jer naglašava zapravo te neke naše stvari koje mi ne vidimo.
0: Hvala vam puno što ste na ovako lijepi slikovit način našim slušateljima približili ovu izložbu. Za kraj sa mnom još molim vas recite do, do kada se izložba može pogledati i od koliko do koliko sati?
1: Izložba se može pogledati od, do 4.8. Može se pogledati svim danima osim nedjeljom. Mislim da je tako, ne, evo to.
0: Gospodin Marin,
1: ja mislim da možete na internetu pogledati.
0: Jasno. Gospodine Marin, evo puno vam hvala, želimo vam puno sreće i u daljem radu i
1: pozdravljam
0: slušatelje da, da, da navrate u Rovinjski multimedijalni centar.
1: Ok, hvala vam lijepo, još jedan pozdrav slušateljicama i slušateljima. Evo, ja se nadam da nećete biti razočarani kad dođete i pogledati.
0: Svakako, evo. Svakako neće biti. Hvala puno, veliki pozdrav.
1: Veliki pozdrav i vama.

0: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
1: Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKids 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se u 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Danas nam je 16.7. i zakuktavaju se ove manifestacije ljetne diljem našeg poluotoka. Pa jedna takva vas ovoga vikenda čeka, vjerovali ili ne, u lijepom, malom, šarmantnom selu Divšićima. Mi ćemo tu feštu najaviti uz našu dragu gošću ovdje u studiju Radio Pule vrlo često. S nama direktorica turističke zajednice općine Marčana, Maja Bizjak. Maja, dobrodošla.
1: Hvala lijepa, još bolje vas našla, Marko. Pa evo što reći, dakle, svi oni koji nikad nisu bili u Divšiće, a vjerujem da nas ima, neka dođu ove subote, dakle, na tradicionalnu pučku feštu sva kontrada skupa. Dakle, kontrade su po tradiciji, dakle, sela, istarska sela, tradicionalna, lijepa, predivna arhitekture, pa tako evo i naši Divšići, Šarići, Urbanići i sve okolo čas se nalazi Cetinići.
0: Kako to... lipo, prava pučka fešta.
1: Prava pučka fešta, međutim, evo, nije to samo tanac i ples, već su se mještani, odnosno boćarski klub iz Ivšići potrudio da organiziraju i međunarodni memorijalni boćarski turnir Josip Krajcar. Dakle, pozvani su čak 12 ekipa, nije to niti malo, je tako bismo rekli za jedno selo. Dakle, taj turnir kreće u 13 sati, onda u 19 sati slijedi turnir u pljočkanju. Dakle, štujemo te nekakve tradicijske igre kojih nema već toliko, dakle, malo su se izgubilo, ali evo, mi držimo čvrsto, tako bi se reklo. Dakle, pljočkanje i općinsko prvenstvo Mrčane u hitanju s Fjondi. Dakle, u organizaciji streljačkog kluba Eustahije, isto tako iz Divšići. Evo, mogu reći da natjecatelji očekuju bogate nagrade, to su i odeci, i sirevi, i boce vi i ulja i medalje, sve čarabimo, rekli po tradiciji. I da nešto ne bi zafalilo, za dicu od 17 sati bit će tu edukativna radionica pljoškana, da inače mladi isto nauče čas, znači to pljočkanje i hitanje i tako dalje. Bit će na puhanci, tu smo se malo ipak modernizirali. I zabava se nastavlja u 21 sat sa vrhunskim bendom Alpha Time Band. Što se gastronomske ponude tiče, tradicionalno, dakle, ponuda je lovačke šugo sa palenom i roštilj.
0: Jako mi se sviđa ovo, jer vidim da je sve onako za domaće ljude jedna prava manifestacija, gdje nisu turisti u prvom planu, nego baš naši ljudi. To mi se jako sviđa, tako da evo, pozivamo sve. Jedino nešto malo prijeti kišica, ali kakve su prognoze?
1: E sad mi je to sad teško reći, međutim, ukoliko se bude trebalo odgađati, mi ćemo to pravovremeno objaviti, dakle, na društvenim mrežama, stranicama turističke zajednice općine Marčana. Evo, pozivam se sve ljude da poprate, ali evo, mi smo uvijek klasa optimist i nadamo se da će i vrijeme nas poslušiti.
0: Nadamo se, Majo, kada si već došla nakon Divšići, evo, moraš ovu prvu najavu, pa ćemo mi onda još kako budu dani se približavali najaviti ove glavne manifestacije u općini Marčana. Svi, ja znam da željno iščekuju već tradicionalni koncert u Vali Luka.
1: Je, dakle, usidrimo se za Rišpet, dakle, u pratnji ove godine, obzirom da je 10. obljetnica Rišpeta u Raklju, to je njima nekakav drugi dom, istarski dom, već 10. godinu za redom, bit će ovog petka, dakle, to je 17. srpnja, sa početkom u 20 sati, u prekrasnoj bajkovitoj u Vali Luka. Ja znam da ta lokacija nije baš jako lako dosegnuti, međutim, evo, vrijedi se malo potruditi, propješačiti, ili ako kod god je u prilici da dođe sa brodicom, sa supom, sa kajakom, a neka doplivaju ljudi, neka dođu, neka se vesele, bit će to jedna prava lijepa fešta u organizaciji DVD-a općine Marčana uz financijsku potporu turističke zajednice općine Marčana.
0: Super, pozivamo sve. Rekli smo sve i vidimo se.
1: I vidimo se, fešta.
0: Vidimo se na fešti u Divšićima ili u Uvali Luka. Ljudi, pa sajte, vi ste dobrodošli.

0: Sezonski popusti u Vitaporu do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapor HR.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovo ljeto odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outfit cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I zato idem na
1: film. Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Meza Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na moje karte HR.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: E, Nikola Milat je na zasluženom godišnjem odmoru, pa je s vama Marko Percan. Kvistra, 11 sati 18 minuta, zaigrajte se s nama u još jednom kvizu i osvojite poklon paket Radio Pule. To vam danas nudimo, a netko nam je već nestrpljiv uz ove fanfare koje na meni pušta. Već je netko nestrpljiv na našim telefonskim linijama. Tko je s nama? Dobar dan.
3: Frane.
2: Frane, Bog, Frane, odakle zovete?
3: Medulin.
2: Frane iz Medulina, kako dobro. Su dobri turisti u Medulini ili je malo slabija sezona? Ča govore?
3: Sigurno slabija, sigurno.
2: Slabija, a dobro, čavan je to dobro, pa je više mista za vas ili...
3: Meni je sve jedno.
2: Bravo, ma dobro, ma tako najbolje. A drugi naš pozivatelj ili pozivateljica je, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, vi ste?
4: Milica.
2: Ćao Milice, Bog, odakle nas vi zovete?
4: Iz Pule.
2: Milica iz Pule. Dobro, da preskočimo mi sve uvode, hoćemo se odmah zaigrati. Što kažete?
4: Naravno.
2: Ovako, dakle, 10 je pitanja. Ko prvi bude imao u tih 10 pitanja veći broj točnih odgovora, osvaja poklon paket Radio Pule, kojeg možete pokupiti već danas ili sutra ili od ponedjeljka, kad god želite, samo da je radni dan, do 15 sati. Ja sam najavio prije da nas ovoga tjedna očekuje ljetni sajam s klobasicom u EU, pa ćemo onda danas provjeriti koliko vi uopće znate o istrijanskoj klobasici ili klobasici, kako god vam je draže. Mi ovdje na jugu ipak govorimo kobasica, pa onda tamo malo u unutrašnjosti Istre govore klobasica, ali glavno da je ukusna i glavno da vi nešto o njoj znate. Frane, što vi kažete, hoćemo li prednost kao dva džentlmena dati našoj Milici?
3: Nemam problema, obično je bio onaj ko se prvi javi, dobije, ide prvi, ali ja nemam problem s tim.
2: A možda dobro, ajde,
3: može
2: evo. Može onda i Milica. Milice, jeste li spremni?
4: Da.
2: Može. Evo, recite nam onda ovako, Milice. Koja se vrsta mesa tradicionalno koristi kao baza za istarsku kobasicu? Pod A, svinjsko meso, pod B, mješavina svinjetine i piletine, ili pod C, isključivo meso divljači?
4: Svinjsko meso.
2: Bravo, Milice, evo, bod za vas. Frane, za vas pitanje. Koji omjer mesa i masti idealan za tradicionalnu istarsku kobasicu? 50% pod A, 50% meso, 50% mast, pod B, 70-80% meso, 20-30% masti, ili pod C, 95% meso i 5% masti.
3: B.
2: Bravo, Frane, i za vas točan odgovor. Idemo na treće pitanje, Milice. Koji tekući sastojak daje prepoznatljivu aromu i sočnost smjesi za istarsku kobasicu? Pod A, crno vino teran, pod B, maslinovo ulje, ili pod C, prokuhano bijelo vino s češnjakom?
4: Prokuhano bijelo vino s češnjakom.
2: Bravo, Milice, evo ide još jedan bod za vas. Frane, pazite vi. Koji se začini osim soli i papra jedini dodaju u klasičnu istarsku kobasicu? Pod A, češnjak i lovorlov list u vinu, pod B, crvena mljevena paprika i kim, ili pod C, ružmarin i kadulja?
3: A.
2: Bravo, Frane, za sada rezultat je 2-2. Evo nam i pljeska. Idemo na peto pitanje s našom Milicom. U koje se prirodno crijevo tradicionalno puni smjesa za istarske kobasice? Pod A, debelo svinjsko crijevo, pod B, tanko svinjsko crijevo, ili pod C, ovčje crijevo?
4: Tanko crijevo.
2: Bravo, Milice, točan odgovor. Frane, za vas, što je beka, pojam koji se veže uz tradicionalnu izradu kobasica? Pod A, to je poseban noža sjeckanje mesa. Pod B, to je vrbova grančica na koju se nadijevalo crijevo pri punjenju.
3: Ili vrbova grančica.
2: Bravo, Frane, 3-3 rezultat. Idemo na sedmo pitanje. A, ovo neće biti teško. Kako se u Istri, Milice, naziva zrak koji je ključan za pravilno sušenje kobasica? Pod A, jugo, pod B, maestral, pod C, bura.
4: Bura.
2: Bravo, Milice. Frane, koliko obično traje proces sušenja istarskih kobasica na zraku prije konzumacije u suhom stanju? Pod A, samo 5 dana, pod B, oko 2-3 tjedna, ili pod C, najmanje 6 mjeseci?
3: 2-3 tjedna.
2: Bravo, Frane. Pa vi sve znate, 4-4 rezultat. Ostala su nam još samo dva pitanja u regularnom dijelu.
3: Kako su kobasice poznate?
2: Nego šta. I onda ćemo još 5 dodatnih pitanja sam vam pripremio, pa ćemo vidjeti. Ako bude izjednačeno, bože moj, doći ćete oba po vaš poklon paket. Idemo na deveto pitanje. Ako se ne varam, stali smo s našom Milicom, ili tako? Milice, kako se zove jelo kada se svježa istarska kobasica nareže i peče u tavi s jajima? Pod A, fritaja s kobasicama, pod B, panada ili pod C, omlet iz Trijana?
4: Fritaja s kobasicama.
2: To je točan odgovor. Za vas, Frane, 10. pitanje. Što se radi s kobasicama prije nego što se stave na sušenje kako bi se istisnuo preostali zrak? Pod A, premazuju se uljem, pod B, bodu se tankom iglicom ili pod C, valjaju se u brašno?
3: D, tanka iglica.
2: Tanka iglica. Nakon 10 pitanja rezultat je 5-5, pa evo, nevjerojatno. Idemo dalje još na 4 dodatna pitanja, pa ako budete i dalje sve znali, kao što sam rekao, dobit ćete oba nagradu. 11. pitanje za našu Milicu. Koje se tradicionalno istarsko jelo od kiselog kupusa obavezno kuha s kobasicama? Pod A, fuži s kupusom, B, istarska jota, C, pljukanci u šugu.
4: Fuži s kapuzom.
2: E, nije točno. Istarska jota se kuha. Frane, ako sada točno odgovorite na ovo pitanje, vaš je poklon paket Radio Pule. Slušate?
3: Slušam.
2: Kako se naziva komad sušenog svinjskog hrbata koji se često priprema i suši u isto vrijeme kad i kobasice? Pod A, panceta, pod B, žlompart ili ombolo, ili pod C, pršut?
3: Žlompart.
2: Žlompart, točan je odgovor. Frane, vi ste pobjedili. Milice, svaka čast.
4: Čestitam, Frani.
2: E, bravo, čestitam.
3: Ovo je drugi put da smo imali susret i žao mi je što ste. Treći put ću vam pustiti.
2: Treća sreća se kaže, jel tako?
4: Da.
2: Milice, hvala puno na vašem pozivu. Frane, ja ću vas samo zamoliti za vaše prezime da ja ovdje to zapišem.
3: Cesar.
2: Frane Cesar iz Medulina. Sve znate, dobro došli ste na Radio Pulu do 15 sati svaki radni dan po vaš poklon paket. Može tako?
3: Od 9 jer do 9 vaš sanji ne dela.
2: Jest tako, već sve znate, čaopće govorim.
3: Da.
2: Dobro, Frane, veliki pozdrav u Medulin, a vi ostali sve novo o kobasicama i staro. Morate naučiti na još jednom izdanju sajma s klobasicom u EU ovoga vikenda. Naravno, dobrodošli ste i u iduće izdanje. Kviste, igrate se s nama za točno 7 dana. Milice, Frano, hvala vam puno. Čujemo se, bog.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule.
0: Kvistra.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na sa cijene kolekcije proljeće ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: Kultura. Vrijeme.
1: Da, vrijeme za vrijeme uz našeg Igora Lisca s kojim smo se čuli ovoga jutra. Igore, je li se što promijenilo u odnosu na onu našu jutarnju prognozu?
2: Evo, dobar dan prije svega, a što se tiče i pozdrav svim vašim slušateljima, nije se puno toga promijenilo, tako da stojimo i pri tome što smo jutro rekli.
1: Dakle, vikend nije baš, ali...
2: Da, nije, sljedećih nekoliko dana nije baš da bi mogli reći bit će sunčano ili bit će oblačno, sve nešto između, rekli smo, nalazimo se u tom srednjem tlaku zraka u kojem je svašta moguće.
1: Dobro, bit će zadovoljni naši poljoprivrednici, nadam se da ih neće sad pogoditi neka katastrofa, ali pričao sam prije s njima na Mrkatu, kažu kiše nema, sušna je godina, treba nam nešto da nas malo potopi.
2: Da, valjda će mi biti zadovoljni, samo da tuče ne bude. Evo.
1: Da. Uglavnom, kakva nam je prognoza, ja se nadam da nije baš za tuču.
2: Uvjeti sad kod nas u Istri ne postoje, ali uvijek treba paziti, mislim, ljetno je vrijeme i uz grmljavinsko nevrijeme se može desiti lokalno da padne nešto malo tuče. Tako da se to uvijek treba očekivati uvijek po ljeti.
1: Ajde, držimo fige da se to ne dogodi, a od ostaloga...
2: A od ostaloga, evo, pa do kraja dana možemo odmah reći, očekujemo da će ostati ovako pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, naravno tijekom poslije podneva mjestimice uz više oblaka može biti kratkotrajne kiše i pokoj pljusak s grmljavinom, ali to većinom koncentrirano u unutrašnjosti, odnosno u višim predjelima. Vjetar će puhati slab do umjeren sjeverozapad i zapadni vjetar, a uz istočnu obalu Istre ponegdje i bura, a more će biti uglavnom mirno do malo valovito. Možemo se vratiti malo na podatke. U Puli u 11 sati na aerodromskoj postaji izmjereno je 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1018 hektopaskala te u porastu, a relativna vlažnost 61%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Porer 26, Opatija, Učka, Poklon 27, Mali Lošinj, Svet Ivana, Pučini, Cvetvin, Čenat, Vodnjan 28, Crikvenica, Rab, Vransko jezero na Cresu, Lanišće, Cres 29, Rijeka, Krk, aerodrom, Senj, Labin 30, te Pazin i Boljuna 31,9 stupanj. Prognoza za sutra, za petak, djelomice ili pretežno sunčano, rekli smo jutro prije podne je vjerojatnija veća na oblaka, no poslije podne je uz mjestimični porast na oblake moguća kiša, to već onako standardno, a krajem dana i u noći na subotu i pokoji pljusak s grmljavinom, znači nekako intenzivnije se očekuje u noći na subotu. Prije podne će vjetar biti slab, a poslije podne na dijelovima do umjeren i puhat će jugo i jugozapadni, a more slično kod danas mirno do malo valovito. Temperatura zraka sutra u petak još uvijek malo raste. Preksutra u subotu spustit će se jedna hladna zračna masa sa sjevera, tako da očekujemo nestabilno vrijeme od jutra na dijelovima s oborinom, no prema kraju dana, prema kraju subote sve stabilnije i stabilnije uz buru. Od subote će temperature padati, izgleda će taj pad temperatura kako sad stvari stoje trajati da negdje 24. u mjesecu. Ostali dani, da, to rekli smo, znači malo ćemo odmoriti od ovih vrućina i uz sve niže i niže temperature.
1: Dobro, ajde, pa neće nam doći loše mali predah do 24.7. Igore, puno hvala na svim ovim informacijama i na prognozi i čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja još sutra.
0: Radio Pula.
3: Kolnici su mokri i skliski mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoj očekuju se na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
4: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

11 sati 52 minute, vrijeme da se pozdravimo uz ovu predivnu Oliverovu pjesmu Ispod sunca zlatnoga. Vaši domaćini bili su danas tijekom jutra Edi Koller za tonskim pultom i Marko Percan za mikrofonom. Hvala puno svima koji su nas izvali, igrali se s nama, dali konstruktivne prijedloge, kritike u još jednom izdanju Parlafona i nadam se da smo vam bili dobro društvo, a dobro društvo će vam biti Radio Pula svakako i u nastavku dana, zato ostanite na našim valovima. Mi se slušamo za 7 dana opet. Bok!

0: Vijesti Radio Pule.
1: U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, kako su izvijestili iz USKOK-a na njihovim službenim internetskim stranicama na kojima stoji: po nalogu USKOK-a provodi ih samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske u suradnji s policijskim upravama Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom. A provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju, o čemu će, kažu, pravodobno obavijestiti javnost. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć dijelove obale. Najgore je bilo na sjevernom i srednjem Jadranu, gdje se podignula razina mora. U Zadru su vatrogasci uklanjali stabla i nasrešnice s prometnica. Na Pagu su češki državljani jedrilicom udarili u rivu. Srećom nitko nije ozlijeđen. Meteo tsunami sinoć je pogodio Stari Grad na otoku Hvaru. Razina mora na nekim je dijelovima rive dosezala više od 30 cm. More je ulazilo u kuće, u ugostiteljske objekte, nasukale su se i brodice. Nakon plime slijedila je nagla oseka i razina mora spustila se za 60 cm. Sinoć je oko 21 sat, odnosno prije, u Pulu stiglo kratko, ali snažno nevrijeme. Kako je izvijestila istarska policija, uslijed njega grana je pala sa stabla i teško je ozlijedila 87-godišnjakinju. Ona je zbog teških ozljeda zadržana na liječenju u pulskoj bolnici, a dogodilo se to dok je šetala prilazom Monte Capelleta. Vatrogasci su sinoć zbog nevremena imali nekoliko intervencija zbog slomljenog granja drveća. U pulskom coworking centru jutros je otvorena treća međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Tehničkog fakulteta u Puli Sveučilišta Jurija Dobrile. Okupila je brojne znanstvenike iz cijeloga svijeta. Danas je u tijeku okrugli stol o tome može li suradnja s industrijom i akademijom polučiti i rezultirati novim radnim mjestima. Tijekom dva dana bit će riječi uz ostalo o tome kako ideje u današnje novo tehnološko doba mogu biti realizirane uz pomoć i podršku fakulteta, potom čemu služe laboratoriji, te da li se može pokrenuti start-up i onda kada imamo preko 30, 40 i više godina. Sinoć su na Pulskom filmskom festivalu dodijeljene Zlatne arene. Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je filmu Koke Igora Jelinovića. Zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljeja i njegove izražene teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa te iznimno snažnih glumačkih interpretacija koje filmu daju posebnu emotivnu snagu. Stoji to u obrazloženju nagrade. Zlatna arena za najbolju režiju pripala je Srđanu Kovačeviću za film Ono što treba činiti. Zlatna arena za glavnu žensku ulogu pripala je Snježani Sinovčić Šiškov za ulogu Tonine u filmu Koke. Arenu za najbolju mušku ulogu dobio je Dado Ćosić za ulogu Lovre u filmu Lijepa večer, lijep dan. Zbog sinoćnjeg nevremena projekcija filma u areni, kako je počeo rat na mom otoku redatelja Vinka Brešana iz 96. godine, odgođena je za večeras u Istarskom narodnom kazalištu u 21 sat i 15 minuta. A u areni večeras u 21:15 po programu festivala na rasporedu je film Odiseja Christophera Nolana s početkom u 21 sat i 15 minuta. Pukački orkestar grada Pule priređuje večeras koncert na Pulskom forumu. E4 ansambl s neprolaznim glazbenim temama iz prošloga i pretprošlog stoljeća nastupit će na Pulskom forumu, kao što smo rekli, u četvrtak s početkom u 21 sat. E4 inače djeluje u sastavu udruge Pukački orkestar grada Pule. Na repertuaru su im uvijek plesni i filmski evergreeni koje je za njih priredio džez pijanist i skladatelj Davor Lorkov. Koncert se održava u sklopu Sakudovog programa Glazba i grad, a pokrovitelji manifestacije su grad Pula i turistička zajednica Pule, organizator Sakud Pula. Početak je, kao što sam rekla, u 21 sat. I dalje pretežno sunčano uz malu naoblaku. Tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 61%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, i to prije sat vremena, izmjerena je u Puli 29, a u Pazinu 31 stupanj. More u Puli je 27, a u nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a mjestimice uz više oblaka moguća je kratkotrajna kiša i pljuskovi s grmljavinom, ali većinom u unutrašnjosti Istre. Pukoće umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, a more će biti mirno do malo valovito. Toliko

Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70%.

0: Bostona outlet cijene kolekcije proljeće ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Sommer auf Radio Pula.

Podne i 13 minuta, pravi trenutak da vam poželimo dobar dan, dobri ljudi. Nadam se da preživljavate, naime, u Puli preko 30 stupnjeva, sunčan dan, idemo još jače, danas će bome biti vruće. Jučer ona mali, ona neverica mala nam je donijela možda malo oduška, ali evo, situacija i dalje kritična, pa ćemo mi kao savjet dana vas pozvati, naravno, da pročekirate svoje drage susjede, one koji su možda starije dobi, da pazite na svoju djecu, posebno na to ako ih vozite, da ih ne daj Bože djecu i svoje ljubimce ne ostavite u automobilu. Moj dragi kolega, jako dragi Daniele Pernić u režiji 1, glazbu bila još jedan dragi kolega, on je Serđo Valić, moj ime je Jadranka Nišević i evo, družimo se s vama sve do 19 sati. Možda vijest dana je, ako ste u prometu, a vozite motocikl, moped ili romobil, pazite danas, posebna akcija od 14 do 20 sati. Pulska policija nadzirat će da li propisno vozite motor, moped ili romobil i da li nosite kacigu. Naime, u zadnjih 6 mjeseci 32 prometne nesreće izazvali su vozači mopeda, motociklista i 24 osobe su zadobile ozljede, pa evo, trebamo zapravo svi paziti u prometu, to je još jedan savjet dana. Puna sam savjet.

Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur HR.

0: Popodne i 33 minute, poštovane drage slušateljice, veliki pozdrav još jednom od Jadranke. Moj gost danas, doduše telefonski, je Luka Čulić, član grupe Kambi, koja je na ovogodišnjim Melodijama Jadrana predstavila novu baladu Ne dirajte mi ljubav. Riječ je o pjesmi koja je već na prvo slušanje osvojila publiku svojim snažnom emocijom i prepoznatljivim višeglasjem po kojima su Kambi poznati. Luka, dobar dan, dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobar dan, veliki pozdrav slušateljima.
0: Evo, premijerno ste se predstavili na Melodijama Jadrana. Prve reakcije su bile jako lijepe. Kakav je vama bio feeling biti na bini i predstavljati novu pjesmu?
1: Pa evo, već četvrtu godinu za redom smo na Melodijama Jadrana, uvijek je na toj bini poseban gušt doživljaj na Marijanu uz more, prekrasna vizura Galerije Meštrović, užitak je nastupa sa tim vrhunskim velikim izvođačima i mi smo odradili svoje na bini, zadovoljni smo kako smo izveli, reakcija publike odlična. Pisma je dobra i vrti se po svim radijskim postajama, tako da baš smo zadovoljni.
0: Tko je radio glazbu, tko tekst i tko je napravio aranžman?
1: Za glazbu i tekst je odgovoran Ernest Pelajić. Ono, na prvu kada je poslao, odmah smo...
0: A znači to je bila odmah ljubav na prvi pogled?
1: Nešto drugačije nego što smo mi inače do sada radili, stvarno nam je zapela za uho. I tako da smo napravili demo snimku i vidjeli smo da nam leži. Za aranžman je odgovoran Mahir Halihodžić. I stvarno odradio čovjek vrhunski, nismo trebali nikakve korekcije raditi. On je majstor u tome, tako da nema brige. A spot nam je napravio naš gitarist benda Vojanko Cejić. Isto, vrhunski posao na lokacijama jezgra Splita.
0: Zašto crna-bijela tehnika?
1: Pa tako da je on predložio i nama se svidilo. Sad zašto, točno, ne znam.
0: Pa ali izgleda jako, jako lijepo. Pa ćemo mi naravno poznati slušatelje da obavezno i pogledaju spot.
1: Neka pogledaj.
0: Govorite o ljubavi, ali nekako mi se čini da je ovaj put dosta zahtjevnija pjesma za interpretaciju.
1: Pa dosta je i intonacijski visoka, tako da je ono, treba dobro se stisniti za izvuć, pogotovo meni, gornji tenor, tako da. Ali eto, u live izvedbama na ovim dosadašnjim koncertima stvarno nam nekako, obično te prve pisme treba vremena sa bendom da zažive na bini, da se osjetimo energiju, ali ovaj stvarno baš dobro zvuči.
0: Kad si spomenuo koncerte, je li ovo ljeto puno koncerata ili ćete odvojiti malo vremena za obitelj i odmor?
1: Pa slabo će biti vremena za obitelj i odmor. Evo, već popodne smo u turnju, pozivam ovom prilikom sve da koji mogu doći, neka dođu poslušati, bit će lipo, bit će svešta, dobra pisma.
0: Tako. Znači puno pjevate?
1: Pa je, skoro, stalno smo negdje.
0: Je li u pripremi novi album?
1: Pa je, evo, još, ja mislim, dvije ili tri pjesme su do drugog albuma.
0: I to je onda to?
1: I to je na to.
0: Sjajno, pozdrav naravno svima iz grupe Kambi, a mi idemo čuti Ne diraj mi ljubav.
1: Može, premijer. Pozdrav.
0: Hvala, pozdrav.
1: Hvala vama, pozdrav.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Nevreme je sinoć zahvatilo dijelove Hrvatske. U Puli je teško ozlijeđena 87-godišnja žena kada je na nju palo zbog jakog vjetra pala je grana sa stabla. Zadržana je na liječenju u pulskoj bolnici. Zbog slomljenih grana vatrogasci su imali nekoliko intervencija diljem grada. U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, kako su izvijestili iz USKOK-a. Na njihovim službenim internetskim stranicama na kojima stoji po nalogu USKOK-a provodi ih samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske i to u suradnji s policijskim upravama Zagrebačkom, Istarskom i Zadarskom. Provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju, o čemu će, kažu, pravodobno obavijestiti javnost. U pulskom coworking centru jutros je otvorena treća međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Tehničkog fakulteta u Puli i Sveučilišta Jurija Dobrile. Okupila je brojne znanstvenike iz cijeloga svijeta. Danas je u tijeku okrugli stol o tome može li suradnja s industrijom i akademijom polučiti i realizirati nova radna mjesta. Tijekom dva dana bit će riječi uz ostalo o tome kako ideje u današnje novo tehnološko doba mogu biti realizirane uz pomoć i podršku fakulteta. Potom čemu služe laboratoriji, te da li se može pokrenuti start-up i onda kada imamo preko 30, 40 i više godina. Sinoć su na Pulskom filmskom festivalu dodijeljene Zlatne arene. Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je filmu Koke Igora Jelinovića. Zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražene teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa, te iznimno snažnih glumačkih interpretacija koje filmu daju posebnu emotivnu snagu, stoji u obrazloženju nagrade. Zlatna arena za najbolju režiju pripala je Srđanu Kovačeviću za film Ono što treba činiti. Zlatna arena za glavnu žensku ulogu pripala je Snježani Sinovčić Šiškov za ulogu Tonine u filmu Koke, a arenu za najbolju mušku ulogu dobio je Dado Ćosić za ulogu Lovre u filmu Lijepa večer, lijep dan. Zbog sinoćnjeg nevremena projekcija filma u areni, kako je počeo rat na mom otoku reditelja Vinka Brešana iz 96. odgođena je za večeras u Istarskom narodnom kazalištu u 21.15, a u areni večeras u isto vrijeme u programu festivala na raspored je film Odiseja Christophera Nolana s početkom u 21.15. Kiparu i slikaru Gualtieru Moceniju dodijeljena je nagrada Marijan Rotar Pulskog filmskog festivala. Moceni je povezan s najranijim godinama Pulskog filmskog festivala u kojima je u svojim likovnim radom sudjelovao u oblikovanju njegova vizualnog identiteta. U bliskoj suradnji s Marijanom Rotarom i drugim suradnicima sudjelovao je u izradi festivalskih panoa plakata, dajući doprinos stvaranju kulturne i umjetničke atmosfere festivala u formativnim godinama. Kako i sam umjetnik kaže, u mladim je danima jedan sasvim slučajan susret s Marijanom Rotarom imao veliku utjecaj na cijelu njegovu daljnju umjetničku karijeru. Taj rani doticaj s filmskom umjetnošću i festivalskim okruženjem bitno je utjecao na oblikovanje njegova profesionalnog puta, te mu otvorio vrata daljnjeg umjetničkog razvoja i međunarodne afirmacije. Pretežno je sunčano uz malu naoblaku, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je 61%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Puli 29, u Pazinu 31 stupanj, Mora u Puli 27. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, ponegdje kratkotrajna kiša, pljuskovi s grmljavinom, ali većinom u unutrašnjosti poluotoka, a puhaće umjerena sjeverozapadni vjetar i bura, dok će mora biti mirno do malovalovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
2: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja Radio Pula.

0: ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Baladur moj, Baladur.
2: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Ne.
1: 13:17, drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav još jednom od Jadranke Nišević. U tijeku su studentski upisi u novu akademsku godinu. Danas govorimo o studiranju koje studentima otvara vrata tržišta rada već tijekom studija. Zašto je praksa sastavni dio studiranja? Kako funkcionira sportska akademija? Zašto je studij gastronomije jedan od najperspektivnijih programa u Hrvatskoj? Naša gošća je dekanica Riječkog veleučilišta PAR, izvanredna profesorica doktorica znanosti, gospođa Gordana Nikolić. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Gospođo, PAR je prvo i jedino hrvatsko visoko učilište koje je član Europske alijanse za dualno obrazovanje EU for Dual. Prije svega da razjasnimo što je dualno obrazovanje i kako to izgleda u praksi i po čemu se razlikuje od drugih studija.
2: Pa dualno obrazovanje je onako vrlo jednostavno rečeno obrazovanje koje u pravom smislu riječi potpuno spaja teoriju i praksu, odnosno obrazovanje koje kroz sastavni dio svog kurikuluma osim nastave u učionicama nudi i stjecanje nekakvih ishoda učenja i kompetencija na samom radnom mjestu kroz naše nastavne baze, odnosno tvrtke i institucije s kojima imamo potpisane sporazume.
1: Nedavno je Alijansa EU for Dual i službeno postala međunarodna organizacija sa sjedištem u Briselu i danas okuplja 10 evropskih visokoškolskih institucija. Što registracija saveza u Briselu i širenje na 10 članica znači za studente?
2: Pa mi smo prije 3 godine, 3,5 godine dobili veliki projekt u vrijednosti skoro 19 milijuna eura Europsku alijansu za dualne studije, kroz koju smo u stvari kroz protekle 3 godine radili temelje novog europskog dualnog sveučilišta koje je lani krajem 11. mjeseca registrirano u Briselu. Znači taj savez koji ste spomenuli je u stvari novo europsko sveučilište za dualno obrazovanje koje je od prvih 9 članica dodalo još jednu članicu, odnosno sveučilište iz Portugala, a inače prvobitan cijeli konzorcij su činile institucija iz Španjolske, Francuske, Finske, Njemačke, Austrije, Poljske, Mađarske, Malte i mi kao jedini iz Hrvatske. To su institucije koje čine danas kampuse tog novog europskog dualnog sveučilišta i koje svaka na svojoj nacionalnoj razini imaju priliku što razvijati, što unapređivati model dualnog obrazovanja, odnosno usku suradnju sa gospodarstvom.
1: Poslovni svijet danas se mijenja brže nego ikad, od digitalizacije do umjetne inteligencije. Više od 20 godina bavite se menadžmentom i obrazovanjem budućih lidera. Što današnji mladi ljudi trebaju znati i razvijati kako bi sutra bili uspješni menadžeri i poduzetnici?
2: Danas sam ovdje u Puli sudjelovala na jednom panelu pa sam između ostalog na vrlo slično pitanje odgovarala. Mislim da današnji mladi ljudi prvenstveno moraju malo više naučiti aktivno slušati. To su izazovi s kojima se mi susrećemo kad ih uvodimo u višu razinu obrazovanja, ali i u poslovni svijet. Vještine i kompetencije koje su nam potrebne, pa i znanja u današnjem poslovnom svijetu se toliko brzo mijenjaju da je doista, ukoliko niste dovoljno otvoreni i ako niste spremni, ja to kažem, gledati širu sliku, teško da možete opstati ili teško da možete biti konkurentni. Znači, mi kroz obrazovni sustav, upravo ovaj dualni, nastojimo nekako pripremiti za taj poslovni svijet na način da uz onu teoriju koju moraju svakako proći, automatski i uče, mi to zovemo learning by doing, automatski uče i na poslu kroz određene mentore, ali mislim da je najvažnije što moramo ovim novim generacijama zadržati je upravo to osvijestiti im da iz iskustva nekih ljudi koji možda ne znaju tehnologije kao mladi ljudi danas, ali iskustva onih starijih mogu stječi neke kompetencije i mogu dobiti nekakve bolje uputstvo u radne procese. S druge strane, nove tehnologije su alati i oni su tu, od njih ne možemo pobjeći, ali moramo shvatiti da su oni alati kojima iza svega ipak uvijek upravlja čovjek, pa i umjetnom inteligencijom.
1: Hrvatska je turistička zemlja, a poslodavci već godinama upozoravaju na nedostatak kvalitetnih obrazovnih kadrova u ugostiteljstvu i gastronomiji. Kako veleučilište Park kroz studiju upravljanja u gastronomiji i restoraterstvu te gastroakademiju odgovara na te potrebe tržišta?
2: Pa upravo na ovaj način što sam prethodno rekla, kroz to dualno obrazovanje, i to je cijela ideja ovog novog Europskog sveučilišta za dualno obrazovanje je stvoriti evropsku platformu na neki način koja će biti atraktivna privlačenju i studenata iz trećih zemalja, ali zbog cijele situacije na tržištu rada to je odličan model i zato je podržan u tako velikom iznosu od Europske komisije, i sad smo dobili novu fazu financiranja u naredne dvije godine, iz razloga da paralelno stavljate kadrove, odnosno buduće kadrove, i u obrazovni sustav i na tržište rada. Znači, kad me pitate o gastronomiji i problematici hrvatskog turizma ili sezone, to je naš odgovor kako nastojimo bolje pripremiti naše studente. Naši studenti studija upravljanja gastronomije faktički već na prvoj godini odrađuju praksu, već dio nastave i kompetencija stječu u određenim i restoranima i hotelima i dobivaju priliku bez problema se zaposliti, a strani studenti koji nam dolaze, a oni su u dosta velikom već broju, i to je nekakva naša budućnost, na taj način mi ih pratimo kroz obrazovni sustav, ali isto tako stavljamo na tržište rada na raspolaganje našem turističkom sektoru, što se pokazalo dobro, jer onda oni imaju mentora tamo gdje rade, da li to hotel, restoran ili ne znam, turistička agencija, a u isto vrijeme naravno imaju mentora koji ih prati, odnosno profesora na nastavi. I to je nekakav model koji Europa vidi kao budućnost, da ne privlačimo kao Europa, kao tržište rada samo jeftiniju radnu snagu, nižu radnu snagu, nego da pružimo mogućnost da ljudima koje privlačimo da dođu živjeti na europsko tržište u svih ovih 10 zemalja, možemo ih educirati na način koji je nama našem tržištu rada potreban.
1: Pak vrhunski sportaši često se nalaze pred izazovom kako uskladiti zahtjevnije treninge, natjecanja i obrazovanje. Kako im Sportska akademija PAR omogućuje da uspješno grade i sportsku i akademsku karijeru?
2: Pa ideja upravo bazirana na tom dualnom obrazovanju je u jednom momentu se stvorila kao odgovor na potrebe Saveza sportskih klubova da zadrže sportske talente kod sebe, ali isto tako i da privuču sportske talente, i mi smo tada još 2008. godine krenuli prvi put sa dualnim obrazovanjem za sportaše. Iz nekakvog iskustva koje smo imali od naših kolega iz Austrije, vidjeli smo što možemo napraviti ovdje kroz suradnju sa Olimpijskim odborom, sportskim savezima i sportskom zajednicom. Razvili smo model koji prati te studente u obrazovanju i na neki način ih priprema za tržište rada poslije sportske karijere. Jer istraživanja pokazuju da, nažalost, ti sportaši, naravno, bez obzira koliko su vrhunski i ako osiguraju nekakav početni kapital kad završe sportsku karijeru, dosta često se nađu u problemima jer ne znaju šta će sa sobom na tržištu rada. Oni, ako se bave vrhunskim sportom, na neki način imaju jedan voljni režim i drugi brinu o njima, a onda kad završe karijeru, što redovnim putem, što zbog ozljeda, moraju naravno negdje nastaviti i raditi. Mi ih kroz studij, kroz razne programe stručnog usavršavanja pripremamo, mi to zovemo za karijeru poslije sportske karijere, bilo da će ostati raditi u sportu ili, ne znam, biti poduzetnici ili se zaposliti negdje u nekim korporacijama.
1: Koja je vaša poruka budućim studentima koji upravo odlučuju gdje će studirati? Na paru kažete studiraj, radi, putuj. Koja je vaša poruka budućim studentima ili onima koji će se odlučiti ponovno studirati?
2: Naša parola je studiraj, radi, putuj, upravo što na nivou našeg Europskog sveučilišta naši studenti imaju priliku dio programa provesti i na nekim od naših partnerskih institucija, i mi to potičemo jer je to način na koji oni šire svoje vidike, stvaraju svoje mreže kontakata. Poručila bi svim našim studentima i našim mladima da živimo na najljepšem dijelu svijeta, svijeta i da možemo živjeti i raditi lokalno, djelovati globalno, da nismo ponekad ni svjesni na kako lijepoj dijelu svijeta živimo i koliko smo za strane studente interesantna destinacija, a mislim da svako ko je u današnje vrijeme odluči studirati ima toliko mogućnosti i ja im želim da budu radoznali, da budu znatiželjni, da se ne ustručavaju pitati i da od nas malo starih i iskusnih uzmu maksimum.
1: Sjajno. Evo, puno vam hvala gospođo Nikolić. Ja se nadam da smo doista naše slušatelje zainteresirali za Riječko veleučilište Par.
2: Hvala vama.
1: Do slušanja.
2: Hvala.

0: is who we have to be.
1: Pozivamo vas ove nedjelje na Valbandonsku plažu u Rimski Valbandon. U 20 sati očekuju vas priče iz antičke vile, delicije starog Rima uz lubenice i mulsum, edukativna radionica BitKids 101, mali arheolozi, antičke radionice i igraonice za djecu, glazba i ples antičkih amfora, te legionari, gladijatori i brojni rimski zanati i zanatlije. Pridružite nam se od 20 sati jer ove nedjelje svi putevi vode u Valbandon.
2: Summer on Radio Pula.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Artek.
2: Samo na Radio Puli.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
1: Srdačan i sportski pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na početku još jedne emisije posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Riječ je o pretposljednjoj emisiji, jer kao što znamo, u nedjelju je na rasporedu veliko finale. Dakle, svjetsko nogometno prvenstvo stiglo je do samog vrhunca. Nakon više od mjesec dana vrhunskog nogometa, iznenađenja, dramatičnih završnika, velikih favorita i novih junaka, poznata su imena reprezentacija koje će se boriti za naslov svjetskog prvaka. Argentina i Španjolska izborile su veliko finale i ostaje još samo posljednji korak do nogometne, pa možemo je slobodno nazvati, besmrtnosti. Tko je bio najveće iznenađenje prvenstva, tko je opravdao očekivanja, tko razočarao, kako su Argentina i Španjolska stigle do završnog čina, što su pokazale u polufinalnim ogledima i tko će u nedjelju podići najvrijedniji trofej i svjetskog nogometa, evo u našoj posebnoj emisiji. Dakle, donosimo analizu polufinala, pregled najzanimljivijih trenutaka dosadašnjeg dijela prvenstva, razgovarat ćemo o igri, taktičkim rješenjima, najvećim zvijezdama turnira i očekivanjima uoči velikog finala. Naravno, prisjetit ćemo se i najljepših, između ostalog, pogodaka, najvećih iznenađenja, te priča koje su obilježile svjetsko prvenstvo i osvojile nogometni svijet. Sada, hoće li Argentina obraniti svjetski naslov ili će Španjolska ponovno zasjesti na nogometni tron? Pred nama je dakle taj završni vikend najveće sportske priče godine, a mi ćemo vas svakako pripremiti za spektakl koji će pratiti milijuni gledatelja diljem svijeta. Stoga budite uz naš program, ne propustite ovu današnju emisiju posvećenu završnici svjetskog nogometnog prvenstva. Još samo da se i predstavimo, Daniele Pernić je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, a ja ću vam biti domaćin i bit ću vaš domaćin u idućih pola sata.

0: I naravno da ćemo se danas, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, osvrnuti na polufinalne utakmice svjetskog prvenstva, ponajviše na onu utakmicu koja je odigrana jučer, dakle na MetLife stadionu. Evo, u nedjelju će finalni dvoboj svjetskog prvenstva odigrati nogometaši Argentine i Španjolske, a nakon što su argentinski igrači u drugom polufinalu sinoć u Atlanti savladali Englesku rezultatom 2-1, inače Engleska je povela golom Antonija Gordona u 55. minuti, te je sve do 85. imala finale u svojim šakama, no drugi put u svojoj povijesti Engleska se nije plasirala u finale. Dogodio se argentinski preokret. U 85. minuti je na 1-1 izjednačio Enzo Fernandez, pogodak odluke postigao je, a tko drugi nego Lautaro Martinez u 92. minuti za konačnih 2-1 i veliko argentinsko slavlje. Inače, obje asistencije upisao je Leo Messi. Dan ranije Španjolska u prvom polufinalu nadjačala Francusku sa 2-0, a u subotu će tako u Majamiju na Hard Rock stadionu od 23 sata utakmicu za treće mjesto igrati Francuska i Engleska, dok dan kasnije u nedjelju u 21 sat Španjolska i Argentina igraju veliki finalni dvoboj u New Jerseyu na MetLife stadionu. Argentina će tako imati priliku obraniti naslov prvaka od prije 4 godine, kada je u finalu pobjedila Francusku. Argentina će loviti i četvrtu titulu prvaka svijeta, a ujedno je kroz povijest 3 puta gubila finalne utakmice. Inače, Španjolska je dan ranije, kao što sam rekao, preksinoć osigurala tek drugo finale u svojoj povijesti. Jednom su do sad bili u finalu i u konačnici i prvaci 2010. godine. Što se sve sinoć dešavalo na utakmici između Engleske i Argentine u izvještaju kolege Damea Ramića Kovačića.
1: Još su jednom plesali po rubu poraza i opet su pobjedili. To ne može biti slučajno ni režirano, ali to može Argentina. Uvukli su Engleze u ljutu borbu od prve minute polufinala. Tenzije, žestoki startovi, prvo poluvrijeme bez puno igre i šansi, više nalik borilačkom nego nogometnom spektaklu. Ali drugi dio ipak drugačiji. Uz početnu šansu Alvareza i obranu Pickforda, no zatim vodstvo Engleza. Iznenađenje u početnoj postavi, Morgan Rogers centrirao je s desne strane, Anthony Gordon ubacio se ispred Moline, ispred terca zakucao loptu u mrežu za 1-0 u 55. minuti. Engleska se time zadovoljila, prepustila loptu suparniku. Kako vrijeme ide, Tuchel je uvodio braniča za branićem, a Scaloni sve karte bacio u napad. I napadali su dobro. Dvije sjajne obrane vratara Pickforda, dvije vratnice pogodio je McAllister, ali ga učosi se nisu predali. Sve što o Argentini treba reći stane u 85. minutu, u kojoj Enzo Fernandez puca s distance, Pickford brani, ali ovaj ne odustaje, već nakon 30 sekundi opet prima loptu i opet tuče po golu, ali sada pogađa za 1-1. Bio je to, kao i nekoliko puta do sada, okidač preokreta. Opasnost pred golom Engleske bila je neprestana i gotovo je neizbježan bio drugi pogodak u njihovoj mreži, a postigao ga je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez. Posljednja izmjena, Joker s klupe, dočekao je centaršut Lea Messija, skočio, udario loptu glavom i uveo branitelje naslova u drugo uzastopno finale svjetske nogometne smotre. Tamo ih u nedjelju čeka Španjolska, dok će dan ranije uplakana Engleska utjehu tražiti u borbi za broncu protiv Francuske.

0: 14:27, mi nastavljamo sa našom današnjom emisijom. Već smo ju u najavi samo i rekli kako je svjetsko nogometno prvenstvo nekako stiglo do samog vrhunca nakon više od mjesec dana vrhunskog nogometa. Evo, došli smo do gotovo samoga kraja. Za naslov svjetskog prvaka borit će se Argentina i Španjolska. Međutim, naravno, moram priznati, još uvijek smo svi pod dojmom jučerašnje polufinalne utakmice između Engleske i Argentine, a naravno vjerujem da je sve to pratio i moj današnji gost, a to je naš dragi Elvis Escoria, poznati nogometni komentator i bivši trener, bivši nogometaš. Elvis, ako se čujemo, dobar ti dan i dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Pule, hvala ti na ovoj Makareni, malo me vratila u mladost, to je tako da...
0: To mi je bio cilj, moram priznati.
1: Da.
0: Dobro,
1: da.
0: Idemo se i mi vratiti ne u mladost, nego idemo se vratiti na ono što se dešavalo jučer na utakmici između Argentine i Engleske. Elvis, jedan tvoj komentar, jedna tvoja stručna analiza. Argentina je, dakle, još jedno, možemo slobodno reći, pokazala karakter protiv Engleske. Pa možda i pitanje, evo, je li presudila po tebi tu kvaliteta ili ipak iskustvo?
1: Dobro, kad neće niko drugi, mora pohvaliti ovaj malo i sebe, jer ono, kad smo imali razgovore za Glas Istre i za radio i sve, prognozirao sam finale Argentina-Španjolska i evo na kraju su došli oni tu, iz njih su meni bili Portugal i Francuska. U Francusku sam malo sumnio zbog međuljudskih odnosa koji su se na kraju opet pokazali i bitni, jer čim se izgubili utakmicu krenuli su interne svađe i optuživanja, što je ono dokaz da oni nisu bili pravi i da su na kraju dvije ekipe koji su imali najbolju atmosferu i najbolju igru, a to je, znači, prvak Europe i prvak Južne Amerike, došli do finala i mislim da se ne može niti jedna riječ oko toga. Mene su Englezi iznenadili, samim tim da su bili u polufinalu, imali su malo i povoljan žreb, ja nisam vjerovao u njih previše, ali evo, došli su do polufinala, što je po meni za njih dobar rezultat, ali samim tim da su izgubili dva polufinala i dva finala ukazuje na veliki problem mentaliteta koji Argentinci imaju i Španjolci, tako da evo, na kraju nogomet je igra kompetitivna, ali igra i kolektiva gdje moraš imati nekakvu dobru atmosferu u reprezentaciji i igrače koji kad ulaze u igru će dati 100% i to se na kraju pokazalo, rekao bi po meni, jako, jako bitnim. Što si me pitao prije, utakmica je bila, ono, bila je tvrda i nekako nije bilo baš previše ni prilika kroz prvo poluvrijeme i nakon prvog gola rekao bi da na sreću da je pao taj prvi gol, gdje se krenula se inercija utakmice. Argentina se dosta povukla, rekao bi da su dosta te promjene bile defanzivne, čak ok, meni je razumljivo da ti kreneš u 3-5-2 i da staviš jednog stopera, ali dva stopera i na kraju 5 stopera u igri bilo je previše, ali opet kad pogledamo situacije, ne znam, imamo prvi gol gdje Argentina ima napad i gdje Messi navuče tri igrača, imaš igrača na, ne znam, 22-3 metra, a tebi su svi igrači 10 metara, nemaš jednog igrača na 17 metara koji može izaći u blok. I drugi gol gdje Messi za 40 godina je brži od Spencera i gdje na kraju taj isti igrač mu dozvoljava da on ode do linije, mislim da ga stisne, da mu se ne da okrenut. Prođe tri igrača s jednim driblingom, centira i jedan igrač Argentine među četiri Engleza zabija gol. Tako da, ja mogu razumjeti i slažem se da su oni odigrali defanzivno zadnjih 25 minuta, ali ako već igraš defanzivno, moraš imati jednu veliku koncentraciju, jer po meni su oba dva gola bila lako spriječiva, tako da su Englezi po meni pukli pod pritiskom, jednostavno Argentina ih je dobila, rekao bi, na karakter, evo čovjek, to je moje mišljenje na mentalitet.
0: Yeah. Da, i zapravo u konačnici i potpuno zasluženo zabili su dva gola, dva puta tako pogodili evratnicu, tako da kada gledamo i kada si postavljamo pitanje koji su treneri, odnosno izbornici u polufinalu bolje reagirali tijekom utakmice izmjenama i taktičkim prilagodbama, zasigurno je to argentinski izbornik, dok je Tuchel recimo evo ovih zadnjih pola sata uglavnom igrao na tu obranu.
1: Ali je do igrača, Daniel, slažem se, ali igrači moraju biti koncentrirani, mislim, realno ne možeš. Nije selektor kriv ako stoji igrač sam među četiri igrača, stoji sam Lautaro Martinez zabija gol, mislim. Kogod ti bio, ne vjerujem da te nije rekao tamo uzmi igrača, mislim, ono, tako da, ono, mislim, golovi su realno, ne može biti onako polufinalu, mislim, da. Tako realno, i tako su kontra nas isto u onom polufinalu isto tako dobijali golove. Tako da, tu je pitanje glave, jednostavno ne izdrže pritisak po meni. okej, mi možemo Tuhela staviti kao glavnog krivca. Ja ne bi, ja mislim da je on kriv, sigurno je loše vodio utakmicu, ali nije on samo kriv za taj poraz. Rekao bi da se tu puno stvari nakupilo tijekom vremena i rekao bi i limita i svega drugoga.
0: Da, možda Elvise još riječ dvije ukratko i o prvom polufinalnom susretu, s obzirom da ga nismo evo komentirali, dakle Španjolska je ponovno pokazala onaj prepoznatljiv stil igre i zapravo u potpunosti nadigrali
1: Francuski. Tu je trener dobio utakmicu, stvarno taktički su ih bili su bolji, smanjili su im prostor, ona de lopte iza leđa, golman uspije izaći, jednostavno su bili bolji u posjedu, izvukli su francusku obranu u među prostoru, nakon toga došli lopte u prostor, u te trokute što oni imaju i apsolutno su zasluženo dobili finale, sa jednom rekao bi taktičkom lekcijom što se tiče toga. Uvjerite da španjolsko finalu neće moći dirati takvu taktičku lekciju sa Argentinom koja je prilagodljiva taktički, tako da očekujemo jedno finale vrlo neizvjesno i mrvicu dajem prednosti Argentini.
0: Da, i upravo sam i to htio postaviti, dakle to pitanje, očekuješ li jednu otvorenu utakmicu ili jednu šahovsku partiju sa malo rizika?
1: Pa isto ovisi o inerciji utakmice, mislim budimo kad gledamo realno, Španjolska ne zna igrati obranu, niti Argentina igrala obranu, kažem, mislim oni znaju igrati obranu, ali nije sada su oni igrali defanzivno, tako da ako se ta utakmica otvori sa brzim golom može biti svašta, tako da ona može biti tvrda utakmica, ali ovako po konfiguraciji ekipe, po načinu igre, po mentalitetu, razmišljanju, igračima koji igraju, realno ne možemo očekivati sad neku defanzivnu utakmicu, jer nije tako. Mislim, Argentina svaku utakmicu igra i sa Mesijem i sa jednom špicom i tako da, realno ne očekujem defanzivnu utakmicu. Normalno da je finale, ali uvijek inercija utakmice je takva da možda brzi gol može otvoriti priču, kao što je otvorilo onu priču između Argentine i Francuske u onom prošlom finalu, i smo gledali spektakl, tako da se ja nadam brzom golu i onda da bude svega.
0: U finale po tebi tko ulazi kao blagi favorit, na papiru vjerojatno Argentina, je li?
1: Pa rekao sam Argentina, da, mali favorit, više iz toga što su već dobili su jedno finale, okrenuli su puno utakmica, Španjolska se ipak više tražila po meni kroz formu igrača, tako da vidjet ćemo da li mogu odigrati jednu vrhunsku utakmicu u finalu, ali to je neizvjesno, tu kažem 5% možemo pričati neke prednosti, a 5% ti znaš da nije puno, dok utakmice si pratio i tako da...
0: Je, upravo tako. I možda za sam kraj Elvise ne možemo se ne dotaknuti i Hrvatske nogometne reprezentacije, odnosno informacije da je Slaven Bilić novi izbornik Hrvatske reprezentacije. Pa evo, zanima me kako si ti dočekao tu informaciju, kako vidiš sada cijelu situaciju.
1: Mislim da je Slaven najviše odgovarao svima, i politički i sve, i tako da mislim on je čovjek koji je bio već tu. Mislim da nekako je odgovarao svima, rekao bi svim ljudima u nogometnom savezu i igračima i svemu, i da je to uvijek možemo pričati da je trebao dobiti onu šansu neki mladi trener, jer da nije dobio dali šansu pitanje da bi ikad šta napravio, tako da
0: jasno.
1: Odlučio se na Biliću, po meni je možda predug ugovor 4 godine, on je trebao ići na 2 godine, ali evo dobio je priliku i vidjet ćemo sad kako će to biti u jednoj rekonstrukciji priče i kako će cijela ta stvar ići prema naprijed.
0: Elvise, hvala ti puno na ovom javljenju, hvala ti evo što si uvijek na dispoziciji, drago nam je da možemo imati takvog nogometnog stručnjaka koji govori o svemu onome što se dešava na svjetskom nogometnom prvenstvu. Još jedan put svako dobro želim ti i srećan pozdrav upućujem tebi.
1: Evo, napokon ti realan, tako da.
0: Dobro, sviđaju mi se te tvoje upadice, ali u svakom slučaju još jedan put.
1: Hvala
0: onako, iskreno.
1: Hvala puno tebi i svim slušateljima, ajde, hvala. Čujemo se, čao.
0: Pozdrav, bok.

Puno se govori o potezima njemačkog stručnjaka na klupi engleske reprezentacije, no neovisno o tome, Thomas Tuchel, 52-godišnji njemački stručnjak, trebao bi ostati na poziciji engleskog izbornika do Europskog prvenstva 2028. godine. Zapravo danas navode svi engleski mediji i dan nakon ovog teškog poraza. Inače, u finalu svjetskog prvenstva Engleska je jučer protiv Argentine vodila 1-0 do 85. minuti, te je bila na pragu ulaska u drugo finale svjetskog prvenstva u povijesti, no to se nije dogodilo jer je Argentina u završnici kreirala veliki preokret. Prvi na meti kritika zbog poraza je upravo izbornik Tuchel zbog vođenja utakmice nakon engleskog vodstva, ali tamošnji mediji navode da i dalje uživa podršku engleskog nogometnog saveza, a Engleskoj na svjetskom prvenstvu još ostaje subotnja utakmica protiv Francuske za treće mjesto. Tuchel je na izborničku poziciju Engleske došao u studenom 2024. kada je zamijenio Southgatea. Startni ugovor Tuchela i Engleskog nogometnog saveza trajao je do aktualnog svjetskog prvenstva, ali u veljači ove godine potpisao produljenje do 2028. Inače, iduće Europsko prvenstvo održat će se u Engleskoj, Irskoj, Škotskoj i Velsu, a engleski nogometaši su na posljednja dva eura igrali u finalima, te su oba puta poraženi, prvo od Italije, a potom od Španjolske. Prije izborničke pozicije Engleske, Tuchel je vodio Augsburg, Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea i Münchenski Bayern.

Da, a koliko su engleski novinari razočarani, toliko slave argentinski mediji koji su očekivano, evo, oduševljeni i sa oduševljenjem popratili veliki preokret svoje nogometne reprezentacije. Jedan od vodećih dnevnih listova u Argentini, La Nación, istaknuo je kako je reprezentacija još jednom dotaknula srce Argentine, eliminiravši Englesku i sanja novi povijesni naslov u naelektriziranom dvoboju. Oni su igrali i borili se za milijune ljude, te osigurali nezaboravnu pobjedu. Inače, drugi dnevni list Clarín navodi kako su se albicelesti učvrstili u statusu najbolje momčadi u povijesti argentinskog sporta. Čistim srcem Argentina je preokrenula utakmicu protiv Engleske, stoji u tom komentaru.

0: A i to bi bilo to što smo vam pripremili za ove za ovo današnje pretposljednje izdanje emisije u programu Radio Pule posvećene svjetskom nogometnom prvenstvu. Polako se dakle spušta zastor na još jedno nezaboravno svjetsko prvenstvo. Ostale su još samo dvije utakmice, ona za treće mjesto u kojoj će snage odmjeriti Francuska i Engleska, te veliko finale u kojem će u nedjelju za naslov svjetskog prvaka boriti se Argentina i Španjolska. Nakon mjesec dana vrhunskog nogometa, iznenađenja, drame i emocija, stigli smo dakle do trenutka kada će povijest dobiti novo poglavlje. Argentina, kao što sam već u uvodu rekao, brani naslov svjetskog prvaka. Španjolska želi ponovno zasjesti na svjetski vrh i osvojiti svoj drugi naslov nakon trijumfa 2010. godine. Biće naravno itekako zanimljivo. Hvala vam što ste bili uz našu emisiju i što ste s nama dijelili ovaj strastovu strast prema najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. S vama su bili Daniele Pernić kao tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza. Naravno, želim vam ugodno praćenje same završnice svjetskog prvenstva. Naravno, neka pobjedi reprezentacija koja na terenu pokaže najviše kvalitete, hrabrosti i svakako sportskog duha. Do sljedećeg slušanja, a što se tiče svjetskog prvenstva, bit će to ponovno u ponedjeljak u 14 sati 15 minuta. Ja vas srdačno pozdravljam. Do 15 sati je glazba, a u 15 sati slijedi i dnevnik Radio Pule. Srdačan pozdrav svima vama.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Ital Union na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Ital Union.
3: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđu, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na Moje karte HR.
4: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
5: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
4: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
5: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama za tonskim pultom Danijele Pernić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Nova akcija USKOK-a, uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. U Pulskom coworking centru otvorena treća međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Tehničkog fakulteta u Puli Sveučilišta Jurija Dobrile. Dobitnik Velike zlatne arene na Pula Film Festivalu filma Koke Igora Jelinovića. Kiparu i slikaru Gualtieru Močeniju dodijeljena nagrada Marijan Rotar Pulskog filmskog festivala. Sutra pretežno sunčano uz malu ponegdje umjerenu na oblaku, poslije podne mjestimični porast i moguća kiša. Temperatura sutra do 34 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Nova akcija USKOK-a, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile korupcijska kaznena djela. Neslužbeno uhićen je bivši voditelj nabave MORH-a, sumnja se u pronevjere povezane s nabavom vojne opreme. USKOK će, kako se navodi u priopćenju, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju. Čelnici istarskog SDP-a istaknuli su da u zemlji nije u cijelosti riješena problematika vezana za iznajmljivače nekretnina. Razlog tome su nekomercijalni ležajevi za koje SDP smatra da spadaju u domenu koju nitko ne kontrolira. Predsjednik SDP-a Istarske županije Vili Basaneže i saborska zastupnica stranke Sanja Radolović.
2: Nekomercijalni ležavi u Republici Hrvatskoj iznoše otprilike 700 tisuća smještajnih jedinica. Znači, radi se o jednoj zoni koju gotovo nitko ne kontrolira. Do toga smo došli upravo zbog toga što nismo imali održivi razvoj turizma, nego se turizam događao. Iz toga najveći gubitnici su, nažalost, privatni iznajmljivači.
3: Naše malo obiteljske iznajmljivače se kažnjava. Prozvalo ih se da su oni krivci zbog toga što nemamo priuštivo stanovanje, posebice na Jadranu, da njihovo kratkoročno iznajmljivanje utječe na to što studente se tjera van 1.6. iz stanova, što dakle mlade obitelji ne mogu do stana, ali pritom se zaboravlja na ovih 267 tisuća stambenih jedinica na Jadranu u nekomercijalnom smještaju, i to su stambene jedinice u kojima se 9 mjeseci ne potroši kubik vode, ne potroši kilovat struje. I naravno, valjda neko u poreznoj zna da je to već nekakav red alert, a onda imaš dakle 3 mjeseca unutra, možeš misliti prijatelje i rodbinu.
1: Grad Umaga nastavlja s ulaganjima u zaštitu i obnovu vrijedne kulturne baštine, te će u suradnji sa župom Svetog Pelegrina, Ministarstvom kulture i medija, a uz stručni nadzor konzervatorskog odjela u Puli, financirati nastavak restauratorsko-konzervatorskih radova na iznimno vrijednim slikama u Umaškoj župnoj crkvi. Nakon što je grad Umag tijekom 2024. godine pokrenuo obnovu slike Sveti Marko Evanđelist, u narednom će razdoblju biti obnovljene još 3 slike iz istoga ciklusa, i to su Svetih Mateja, Ivana, Luke, Evanđelista. Time će se dovršiti restauracija cijelog ciklusa iz 1788. godine koji se povezuje s autorom Domenikom Martinellijem. Vrijednost predviđenih radova iznosi 30 tisuća eura, a sredstva osiguravaju grad Umag i Porečko-Pulska biskupija, odnosno župa Svetoga Pelegrina, te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. U Pulskom coworking centru otvorena je treća međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Tehničkog fakulteta u Puli Sveučilišta Jurija Dobrile. Okupila je brojne znanstvenike iz cijeloga svijeta, a prvoga dana održava se okrugli stol o tome može li suradnja s industrijom i akademijom polučiti i realizirati nova radna mjesta. Više Nive Skalebić.
4: Suradnja industrije i akademije, čemu služe laboratoriji, može li se pokrenuti start-up i onda kada smo stariji od 30, 40 i više godina, te kako tehnologije utječu na svakodnevne živote, neke su od tema Pulske konferencije. Ističe profesor doktor znanosti i ujedno organizator konferencije Sven Maričić i dodaje.
5: Mi smo do sada imali preko 100, usudi bi se reći 120 sudionika, polaznika, svih oni koji su nam dali podršku, koji su došli iz zemalja poput primjerice Švedske, sa dalekog sjevera, Njemačke, Austrije, Poljske, Makedonije, Sjeverne. Dakle, imali smo stvarno, stvarno jako, jako puno ljudi. Osim toga, u našem znanstvenom panelu sjedi predstavnici 12 zemalja, od Brazila, od Estonije. Pa to je jedna stvarno, stvarno lijepa stvar kad možete nekoga spojiti, recimo evo kolegice iz Norveške, i to je nešto što u principu traje.
4: Konferencija je specifična i po suradnji Pulskog sveučilišta i HRT-a Radio Pule, ističe Maričić.
5: Imamo veliku, veliku čast po prvi puta na našoj konferenciji imati i virtualnu voditeljicu, kolegica Tatjana, s kojom evo isto tako dugo surađujemo, ali upravo ta institucijska suradnja između radija, sveučilišta, dionika koji stvarno mogu i trebaju mijenjati društvo na bolje, je nešto što će demonstrirati kako nove tehnologije, umjetna inteligencija može pokazati da imamo sada ljude koji će voditi, a koji taj tekst nisu snimili unaprijed, nego smo ih mi digitalizirali.
4: U dva dana na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji govorit će se uz ostalo i o tome kako ideje u današnje novo tehnološko doba mogu biti ostvarene uz pomoć i potporu fakulteta.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć su dodijeljene Zlatne arene. Velika Zlatna arena dodijeljena je filmu Koke Igora Jelinovića. Kao i prošle godine, svečana dodjela Zlatnih arena i ostalih nagrada održana je u Istarskome narodnom kazalištu, nakon čega je kiša prekinula program u kojemu su se dobitnici u areni trebali pokloniti publici. Izvijestit će Josip Grozdanić.
6: Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je intrigantnoj drami Koke, scenarista i redatelja Igora Jelinovića. Priča o urbanoj splitskoj obitelji u kojoj glavnu riječ ima prijetvorna supruga i majka Tonina osvojila je nagrade u većini najvažnijih kategorija. Igoru Jelinoviću tako je pripala Zlatna arena za scenarij, dok je Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodijeljena Snježani Sinovčić-Šiškov za rolu Tonine, a ona za sporednu žensku ulogu Aleksandri Janković za kreaciju lika njezine sestre Tajane.

0: Lika Budimira u hit komediji Svadba Igora Šeregija.
1: Jako sam sretan, jako sam uzbuđen što se evo upravo ovu arenu dodijelili meni. Stvarno smo kliknuli koja je ekipa, mislim da nije bilo sekunde da se nismo smijali, a tada kad se nismo smijali smo igrali padel.
0: Tom filmu pripale su i Zlatne arene za casting i produkciju, dok je nagrada Breza za najbolju debitanticu dodijeljena Ani Mariji Veselčić za ulogu Milene u drami Bog neće pomoći Hane Jušić. Zlatnom arenom za najbolju manjinsku produkciju nagrađena je drama Vjetre priče sa mnom redatelja Stefana Đorđevića, a Zlatnom arenom za režiju filma u manjinskoj hrvatskoj produkciji drama Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića.
2: Kao što smo čuli, svečanom dodjelom nagrada sinoć je završen natjecateljski dio ovogodišnjeg 73. Pula Film Festivala. Popularna pulska smotra nastavlja se danas sa projekcijama u Areni, u Kinu Vali i Istarskom narodnom kazalištu. Osvrt nam je pripremila Jana Radić.
3: 73. Pula pamtit će se po filmovima koji su svaki na svoj način komunicirali s publikom. Obiteljski odnosi, dječje pustolovine, humor, putovanje u prošlost, drame, komedije, dokumentarci, animirani filmovi. Filmska kritika složna je u ocjeni da je godina bila plodna.
4: Film je uostalom i postao umjetnost onog trenutka kada ga je publika prvi put percipirala, tako da bih svakako evo istaknuo hrvatsku kinematografiju koja posljednjih 10-15 godina ili osobito proteklih 5 godina u tom međunarodnom svjetlu postiže uspjehe i što je najvažnije potvrđuje da postoje i teme, autorice i autori koji to mogu nositi.
3: Ističe filmski kritičar Boško Picula. Pulski festival mjesto je na kojem hrvatski filmaši žele pokazati što su stvarali u protekloj godini. No pulska je smotra mnogo više od projekcija, pojašnjava ravnateljica javne ustanove Pula Film Festival Vlatka Kolarović.
5: Postoji cijeli jedan festival unutar festivala, festival koji se bavi profesionalcima i onima koji će to tek postati. Radilo se na scenarijima, s glumcima, umrežavali su se razni partneri filmski koji bi možda u buduće mogli stvarati filmove. Neke ideja festivala je da se on krene razvijati u tom pravcu još i više.
6: Zamišljam Pulski filmski festival kao neki vjetar u leđa hrvatskom filmu, neovisno o tome da li nam on dolazi ovdje premijerno, kao što smo imali nekoliko filmova koji su ovdje prvi put prikazani publici, ili da li su prije toga imali uspješnu, uglavnom uspješno prikazivanje na nekim drugim festivalima u svijetu. To samo govori o tome da su ti filmovi kvalitetni, da su snažni, da su zanimljivi publici.
3: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Daniel Pek. Iako je dodjelom nagrada završio natjecateljski program, projekcije traju i danas kada će se u Kinu Vali održati revija nagrađenih filmova. Nakon sinoć odgođenog prikazivanja zbog kiše, kako je počeo rat na mom otoku, na programu je danas u Istarskom narodnom kazalištu. Festival završava programom Popularna Pula i projekcijom hita Odiseja Kristofera Nolana u gotovo rasprodanoj pulskoj areni.
2: Kiparu i slikaru Gualtieru Moćeniju dodijeljena je nagrada Marijana Rotar Pulskog filmskog festivala. Moćeni je povezan s najranijim godinama festivala u kojima je svojim likovnim radom sudjelovao u oblikovanju njegova vizualnog identiteta. U bliskoj suradnji s Marijanom Rotarom i drugim suradnicima sudjelovao je u izradi festivalskih panoa i plakata, dajući doprinos stvaranju kulturne i umjetničke atmosfere festivala u formativnim godinama. Kako i sam umjetnik kaže, u mladim je danima jedan sasvim slučajan susret s Marijanom Rotarom imao velik utjecaj na cijelu njegovu daljnju umjetničku karijeru. Taj rani doticaj s filmskom umjetnošću i festivalskim okruženjem bitno je utjecao na oblikovanje njegova profesionalnog puta, te mu otvorio vrata daljnjeg umjetničkog razvoja i međunarodne afirmacije.
7: Dnevnik Radio Pule.
2: Puhački orkestar grada Pule priređuje večeras koncert na Pulskom forumu. Nastupit će ansambl E4 s neprolaznim glazbenim temama iz prošloga i pretprošloga stoljeća. E4 djeluje u sastavu udruge Puhački orkestar grada Pule. Na repertuaru su im plesni i filmski evergreeni koje je za njih priredio jazz pijanist i skladatelj Davor Lorković. Koncert se održava u sklopu Sakudova programa Glazba i grad. Pokrovitelji manifestacije su grad i turistička zajednica Pule, a organizator Sakud Pula. Početak je u 21 sat.
7: Sport.
2: A aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
8: Argentina je drugi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu u Atlanti svladala je Englesku 2-1, iako su Englezi poveli pogotkom

0: Antonija Gordona. Argentina je u završnici preokrenula rezultat golovima Enca Fernandeza i Lautara Martineza, te izborila finale protiv Španjolske. Englesku sada očekuje susret za treće mjesto protiv Francuske. Hajduk večeras od 20:30 u Žilini igra uzvratnu utakmicu prvog pretkola Europske lige. Spličani brane prednost od 2-0 iz prve utakmice na Poljudu, a trener Gonzalo Garcia ponovno može računati na Bambu, koji se vraća nakon odrađene suspenzije. Strijelac prvog pogotka u Splitu, Roko Brajković.
1: Znamo da oni imaju još 90 minuta i da se sigurno neće predat, da će pokušati sve da se vrate. Idemo po prolaz. Nismo se došli vamo brane, došli smo ih napast kao što smo i u prvoj utakmici, to ćemo i uspjeti.
0: Pobjednik dvoboja izborit će plasman u drugo pretkolo, gdje ga čeka ciparski Pafos. Hrvatski tenisač Dino Prižmić nije uspio izboriti četvrtfinale ATP turnira u Umagu. Nakon što je protiv Slovaka Aleksa Molčana vodio sa 6-3 i 5-4, zbog iscrpljenosti je bio prisiljen predati meč pri zaostatku 0-4 u trećem setu. Prižmić je nakon susreta rekao kako je prvi put ostao potpuno bez snage, te da još ne zna što je uzrok, ali se nada brzom oporavku. Nogometni klub Uljanik predstavio je novo međunarodno partnerstvo s engleskom agencijom povezanom s obitelji proslavljenog trenera Harrya Redknappa. Suradnja bi pulskom trećem ligašu trebala donijeti dodatna ulaganja te otvoriti nove prilike za razvoj mladih igrača i trenera. U klubu ističu da partnerstvo neće utjecati na dosadašnju suradnju s Istrom 1961, nego bi trebalo dodatno ojačati rad omladinske škole i prve momčadi.
2: Vrijeme.
3: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro. U višim predjelima unutrašnjosti mjestimice s jačim razvojem oblaka i kišom. Puše slab vjetar, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 31,0 stupanj. Tlak zraka 1018 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 54%. Temperatura zraka u 13 sati. Porer, Sveti Ivana Pučini 28, Opatija 29, Pula aerodrom 31, te Pazin 32 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno sunčano uz malu, ponegdje umjerenu na oblaku. Poslije podne i uz mjestimični porast na oblake moguća kiša, a krajem dana i u noći pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo, u drugom dijelu dana do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 20 do 23, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 31 do 34 Celzijeva stupnja.
4: Toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Danijele Pernić. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
5: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Donja Zdenčina i Lučko. Pred naplatnim postajama Demerije i Lučko kolone su duge oko 1 km. Pred naplatnim postajama Lučko iz smjera Zagrebačke obilaznice kolona je duga oko 2 km. Usporeno se vozi na Zagrebačkoj obilaznici u smjeru istoka, te u zonama radova, a osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, gdje je kolona duga oko 2 km, zatim na državnoj cesti D1 između Knina i Gračaca kod mjesta Otrić. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Lun Rab Kraljevica. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Pjesma tjedna.
7: Pozdrav svima uz Radio Pulu. Ja sam Goran Grif, a ovo je moja nova pjesma Cyberspaceri, sa kojoj sam nastupio na melodijama Istre i Kvarnera. Ćao, čao!

0: Rimsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Baladur moj, Baladur.
3: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10.

da je četvrtak, mali petak i mene doista veseli. Posebno kad evo, pa mogu odjaviti ovaj prvi dio poslijepodnevnog programa, znam da mi još malo ostalo jer čućemo se u 18 sati u Vate klubu. Do tada ja ću vas sve lijepo pozdraviti, kao i mog dragog kolegu Daniela Pernića koji je sa mnom odradio ovaj prvi dio poslijepodneva. Pozivam vas da budete uz nas u 16 sati, kreću vijesti. Do Vate kluba pozdravi od Jadranke Mišević.

0: Talijanska brodica noćas je kod Lošinja iz mora spasila posadu potopljenog broda, među kojima je jedna žena bila ozlijeđena i trebala liječničku pomoć. S te brodice upućen poziv u pomoć, nakon čega je počela akcija spašavanja. Nesreća se dogodila zbog naglog pogoršanja vremena.
1: Vijesti.
0: Hrvatski željeznički promet uskoro bi trebao dobiti novu ekološku dimenziju. U Banskim dvorima potpisana su dva ključna ugovora ukupno vrijedna 67 milijuna eura za nabavu 6 novih elektrobaterijskih vlakova te izgradnju prve napredne hibridne punionice. Resorni ministar Oleg Butković i premijer Andrej Plenković.
2: Potpisujemo ugovor za novih 6 elektrobaterijskih vlakova i izgradnje prve hibridne punionice u Hrvatskoj, što možemo zahvaliti sredstvima iz modernizacijskog fonda.
3: 53,5 nešto malo više milijuna eura za 6 novih elektrobaterijskih vlakova, izgradnja punionice u Kotoribi. Sjajan je primjer kako upravo ova sredstva ulažemo u hrvatsko gospodarstvo, to je Končar koji će nastaviti graditi vlakove i na taj način modernizirati čitavu našu željezničku i prometnu u smislu putničkog prometa, ali i širu infrastrukturu.
0: Vlada je na sjednici prihvatila dopune zakona o naknadi štete radnicima tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica. Svi koji su tijekom rada bili izloženi azbestu dulje od 5 godina imat će pravo na odštetu u iznosu od 29.100 eura. To pravo imaju i njihovi nasljednici. Ministrica Marija Vučković.
4: Predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika. Prijedlogom zakona i drugim radnicima koji su bili izloženi azbestu najmanje 5 godina u svom radnom vijeku omogućuje se dobivanje naknade od 29.100 eura u maksimalno 3 godišnje rate. Ujedno se u ovom slučaju primjenjuje pravo nasljeđivanja sukladno istovjetnom pravu u zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit, po ovim izmjenama jest 340.
0: Prema podacima e-vizitora, turistički promet u prvoj polovici ovog mjeseca bio je na prošlogodišnjoj razini, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se na nešto lošiji rezultat u lipnju, te rekao da je to bilo očekivano. Svibanj je bio nešto bolji, lipanj lošiji. Prošle godine bilo je obratno, pa kad se uzme u obzir da smo lani imali rekordnu predsezonu, a ove godine ponovili rezultat, trebamo biti zadovoljni, kaže Stanić.
1: Vijesti.
0: Diljem Ukrajine prosvjedi zbog smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova. Smatralo ga se ključnim reformatorom vojske, a uklonjen je nakon samo pola godine na dužnosti. Predsjednik Zelenski nije dao razlog za svoju odluku, no navodno je ključno bilo neslaganje Fedorova s glavnim zapovjednikom oružanih snaga Oleksandrom Sirskim. 35-godišnji, sad već bivši ministar, stekao je popularnost jer se od njegova imenovanja stanje na bojištu poboljšalo, pa je vijest o smjeni izazvala oštre reakcije. U Kijevu su prosvjednici nosili transparente s porukama sramota i stop sabotiranju pobjede.
5: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu. A onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
0: Više od 800 šumskih požara bukti diljem Kanade, a samo danas planula su 23. Zbog goleme količine dima, kakvoća zraka u mnogim je gradovima pogoršana. Dim je prešao granicu pa izazvao probleme i u SAD-u. U velikim dijelovima sjevernih saveznih država, Michigana i Minnesote, zagađenje je proglašeno opasnim, pa se stanovnicima preporučuje da ostanu u zatvorenom prostoru. U gradu Detroitu trenutačno je kakvoća zraka najlošija na svijetu. Slijede ga Minneapolis i Toronto. Zbog smjera vjetra raste zabrinutost da bi se dim mogao proširiti na New Jersey, gdje se u nedjelju igra finale svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, osobito na moru. Na kopnu prema večeri i na sjeveru ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru od 22 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
6: Radio Pula.
7: Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjeverozapadu Hrvatske. Zastoj su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tijekom dana pojačan promet, gužve i zastoji očekuju se na pojedinim dionicama autocesta te na prilazima turističkim središtima, osobito na Jadranskoj magistrali, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka te na autocestama u smjeru mora. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: trovato il contatto.
1: Aktualno u Istri.
2: U tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje u trima županijama, Istarskoj, Zagrebačkoj i Zadarskoj. USKOK navodi da se za dvije osobe osnovano sumnja da su počinile korupcijska kaznena djela. Neslužbeno uhićen je bivši voditelj nabave MORH-a, a sumnja se u pronevjere povezane s nabavom vojne opreme. USKOK će, kako se navodi u priopćenju, nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju. U pulskom coworking centru jutros je otvorena treća međunarodna znanstvena konferencija u organizaciji Tehničkog fakulteta u Puli Sveučilišta Jurija Dobrile. Okupila je brojne znanstvenike iz cijeloga svijeta, a održan je okrugli stol o tome može li suradnja s industrijom i akademijom polučiti i realizirati nova radna mjesta. Tijekom dva dana bit će riječi uz ostalo o tome kako ideje u današnje novo tehnološko doba mogu biti realizirane uz pomoć i podršku fakulteta. Potom čemu služe laboratoriji, te da li se može pokrenuti start-up i onda kada imamo preko 30, 40 i više godina. Grad Umag nastavlja s ulaganjima u zaštitu i obnovu vrijedne kulturne baštine. Tako će u suradnji sa župom Svetoga Pelegrina, Ministarstvom kulture i medija, a uz stručni nadzor konzervatorskog odjela u Puli, financirati nastavak restauratorsko-konzervatorskih radova na iznimno vrijednim slikama u Umaškoj župnoj crkvi. Nakon što je grad Umag tijekom 2024. godine pokrenuo obnovu slike Sveti Marko Evanđelist, u narednom će razdoblju biti obnovljene još tri slike iz istoga ciklusa, i to Svetih Mateja, Ivana i Luke Evanđelista. Time će se dovršiti restauracija cijeloga ciklusa iz 1788. godine koji se povezuje s autorom Domenikom Martinellijem. Vrijednost predviđenih radova iznosi 30.000 eura, a sredstva osiguravaju grad Umag, Porečko-pulska biskupija, odnosno župa Svetoga Pelegrina, te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Sinoć su na Pulskom filmskom festivalu dodijeljene Zlatne arene. Velika Zlatna arena za najbolji film dodijeljena je filmu Koke Igora Jelinovića. Zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljea i njegove izražajne teatralnosti, dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa te iznimno snažnih glumačkih interpretacija koje filmu daju posebnu emotivnu snagu, stoji to u obrazloženju nagrade. Zlatna arena za najbolju režiju pripala je Srđanu Kovačeviću za film Ono što treba činiti. Zlatna arena za glavnu žensku ulogu pripala je Snježani Sinovčić-Šiškov za ulogu Tonine u filmu Koke, a arenu za najbolju mušku ulogu dobio je Dado Ćosić za ulogu Lovre u filmu Lijepa večer, lijep dan. Zbog sinoćnjega nevremena projekcija filma u areni, kako je počeo rat na mom otoku redatelja Vinka Brešana iz 1996. odgođena je za večeras u Istarskom narodnom kazalištu, također u 21.15. A u areni večeras u isto vrijeme, prema programu festivala, na rasporedu je film Odiseja Christophera Nolana s početkom u 21.15. Kiparu i slikaru Gualtieru Moćeniju dodijeljena je nagrada Marijan Rotar Pulskog filmskog festivala. Moćeni je povezan s najranijim godinama Pulskog filmskog festivala u kojima je svojim likovnim radom sudjelovao u oblikovanju njegova vizualnog identiteta. U bliskoj suradnji s Marijanom Rotarom i drugim suradnicima sudjelovao je u izradi festivalskih panoa i plakata, dajući doprinos stvaranju kulturne i umjetničke atmosfere festivala u formati godinama. Kako i sam umjetnik kaže, u mladim je danima jedan sasvim slučajan susret s Marijanom Rotarom imao velik utjecaj na cijelu njegovu daljnju umjetničku karijeru. Taj rani doticaj s filmskom umjetnošću i festivalskim okruženjem bitno je utjecao na oblikovanje njegova profesionalnog puta, te mu otvorio vrata daljnjeg umjetničkog razvoja i međunarodne afirmacije. Puhački orkestar grada Pule priređuje večeras koncert na Pulskome forumu. Nastupit će ansambl E4 s neprolaznim glazbenim temama iz prošloga i pretprošlog stoljeća. E4 djeluje u sastavu udruge Puhački orkestar grada Pule. Na repertuaru su im plesni i filmski evergreeni koje je za njih priredio jazz pijanist i skladatelj Davor Lorković. Koncert se održava u sklopu Sakudovog programa Glazba i grad. Pokrovitelji manifestacije su grad Pula, turistička zajednica Pule, a organizator Sakud Pula. Početak je u 21 sat. Sutra će biti pretežno sunčano uz malu, a ponegdje umjerenu na oblaku. Poslije podne uz mjestimični porast na oblake moguća je kiša, a krajem dana i u noći pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo u drugom dijelu dana, umjereno jugo i jugozapadni vjetar, more će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 20, a najviša dnevna sutra 34 stupnja. Toliko za sad. Od informacija za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Kunti è a casa, kunti pel mondo. Radio Pola.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Uz Plodine uvijek štediš više. Svježi svinjski but bez kosti 2,59 € i Persil deterđen za rublje 110 pranja 19,99 €, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ljeto na Radio Puli.

Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.
2: L'été sur le radio Pula.

je baš ovako teplo, baš da drijemati ne delate ništa, ja nekako baš niti neki ljubitelj vrućine, pa mi onda sve teško i ništa mi se ne da, ali dobro. Evo, lijepo mi u studiju, tu je klima. Nekakvi podnošljivi uvjeti.

0: da, da. Jugo, još jedno jugo u džiru.
1: Jugo će kažu

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Je čestí.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Estate su Radio Pola.
4: Come te,
5: Rita Pavone. Come te non ce ne sono. Uživajte, ljudi moji.

Ja bih vam također rekla da se ne plašite ne samo mraka, nego općenito strah nema baš nekog puno smisla. Mateo Pilat nam stiže i poručuje taj.

0: 1, 2, 3, e.
1: Ne trebam te više. Transkus. Još malo dobro grubo.

0: 210, 810, naš je broj telefona. Hoćemo Kiza uzeti jedan poziv. Halo.
1: Halo, buongiorno, dobar dan.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Da, najbolji ka more biti.
0: Nego čas.
1: Ja pensar, da more proći vaša emisija bez nas. Nema šanski, nema šanski, nema ni, nema.
0: Dobro, drago mi je.
1: Morate se vi provlašiti kao serpente, ali mi smo tu vajk.
0: I šta ćemo svirat za vas?
1: E, a to more od ovog mog gostavca Alena Vitasovića, kad bi štestu, kad bi niče su sinija štestu preko mora.
0: E, kako se...
1: Da.
0: A kako se zove pjesma?
1: Kad bi misle tutinija, te su priko mora. La, na, na, na, na.
0: Dobro.
1: I onda, meni se, ja bi počeo malo do Venecije, ne grem, ne dam mi sići gore na Kaštelna i Sloveniju.
0: Dobro.
1: Su rekli, moraš proći kako da nema granice, ma važno. Da more, ja
0: more.
1: Bi trito, ja bi zajedno trito, dajte tu čestu, učinite.
0: More.
1: Hvala.
0: Hvala, Bog.
1: Bog, Bog.

Ono što morate znati da kad dođe kraj ove emisije stiže vam Serđo Valić i njegov Baladur večeras iz Premanture. Nakon, on bi rekao, nakon Rakljane najljepše mjesto na svijetu, ja ću reći prvo najljepše mjesto.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Sommer auf Radio Pula.
2: Čista priko mora, kaže Alen Vitasović.

i Doris Dragović. U 20 minuta do 19 sati sve smo mogli imati. A i ti si kaj ja. Da, nema onog gorog osjećaja nego kad pomislite kako je to sve moglo biti dobro.

I tako, svemu lijepom dođe kraj. Vrijeme je da ja pozdravim kolegu Kizu i vas, naravno, dragi slušatelji i slušateljice, da vam poželim ugodnu večer. Moja će, vjerujem, biti, obzirom da me društvo čeka i idemo na jednu lijepu večeru. Naravno, pazite da je lagano i da se fino hidratizirate. Do ponedjeljka, kad sam opet vaša. Veliki poljupci i zagrljaj od Jadranke.

0: Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te na cestama u priobalju, a usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Prometne nesreće na autocesti A1 između Čora i tunela Sveti Rok na 214. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 80 km na sat. Večeras od 20 sati do sutra ujutro u 5 sati autocesta A2 Zagreb-Macelj bit će zatvorena između Čorova, Krapine i Trakošćan u oba smjera, vozit će se obilazno državnom cestom 1. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarni, Gornji Varoš, Svila i Županja, Slavonski Brod, Jasenovac i Slavonski Šamac, te promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Ilok, Bajakovo, Principovac, Tovarni, Gornji Varoš, Maljevac, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Slavonski Brod, Hrvatska Kostajnica, Kamensko, Metković, Brgat i Karasović i te Jasenovac. U prekidu je katamaranska linija Lun, Rab, Kraljevica. Ostali katamarani i svi trajekti plove redovito. Sretan i siguran vam put.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

prvo svega svima skupa na početku još onega Baladura Radio Pule. Čuli smo prvo svega o našu dicu, osnovne glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova i naš balon. Tu su naši dragi Ane Lidija, sada Serđa Pavat, Istra i ništa više. A već za desetak minuti evo imamo jednu promociju nove pjesme. Samo još pozdrava od Ozrena Kize i mene Serđa Valića, ki smo s vami od sada, pak sve tamo nikadi do 10 ure.

0: E sad, čuli smo feštu od Jorci, bilo je to i Čento i Boka i Dvokantadora i Široko mi more Jadransko i da ne nabrajam sve. Javim sa velikim guštom u stvari pozdravlja prvo svega našega velikega prijatelja, prijatelja Radio Pule i svih nas ki nas u ovim trenucima slušaju, naš Robertino Rajković s nami direktno iz Trgeta. Robertino, lip ti pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule.
0: Tako je, svako toliko moramo se koncentrirati. Robertino, drago mi je da si opet s nami na Baladuru i u noća mi je još draže da imaš samo lipe vijesti jer to nam treba. Nisi na gusto, ali evo, tu i tamo kad se pojaviš, onda napraviš samo vrhunske stvari, moram reći.
1: Imam put na leto i to je tako neki ritual, bimo rekli. Malo si pobrkao na redoslijed, ti si šao od najnoveje za po nazad, trebalo je od najstareje za da bude fešta od Jorce, da bude zadnja, ali nema veze.
0: Ajde, nek ti bude tako, ali nisi me pratio jer sam puštija fešta od Jorci pa sam za to od nje počeo, ali dobro. Sve u redu, uglavnom nova stvar je u vode, kud ćemo večeras čuti naši dragi slušatelji. Evo, premijera moramo reći na Radio Puli večeras, otkrenan molim te ime nove kancone.
1: Evo, pjesma se zove Konkulice i Pašta Šuta.
0: Nevjerovatno.
1: Ja lepi valcer sa onako malo starinskim štihom, jer je Ramonika, nutra tako je mi Vasaken pjesme da se da, ali sada je ubačeni klarinet i truba. I to onako neki, bimo rekli, više malo spodobi na slovensko buzećonski ili pazinjonski dio. Onako neki štih tako se nute i tako mi je odličan sam kontenat po kojoj ta produkcija sve ispala. Naravno, tu je zadužen majstorska palica našeg prijatelja Maura Đorđa u njegovom studiju, to je sve zmikseno i snimano, tako da sam ne kontenat, nego prekontenat.
0: Robertino, kad di si naša konkulica, to mene interesava. Di si to zvadija vani, če je to bilo
1: Serđo,
0: s Matikom?
1: Serđo, moj dragi, ti znaš da ja sam tu lokalni patriota i da želim uključiti nešto lokalno, da se tu more noć, da su naši storiji, svim su se naši stareji prehronili, ne, oni da su bili siromahi, ali vidimo kroz povijest da su bili jako bogati, odnosno na današnje vrijeme, jer ako je Tehkonkulici i Jorci, da smo mi bogati, znači da ne je to zostalo. E sad, cijela povijest Tehkonkulici, ti znaš da to je kroz te stihove, ja sam to opisao, kako to gre, kako se prgaju, bimo rekli, i kedeso. Imamo taj, nazovimo, prioritet da su u Raškom zaljevu, a sad da li one rastu samo zbog toga jer je tako more, nazovimo te kvalitete, jer nema ih recimo u okolici Pula ili tamo Medulin ili one sve otvorene prema otvorenom moru, tamo ih nema. Zašto? Valjda je čišće more, ali mi smo, kažem, imamo tu mogućnost da u tem šporken moru, bimo rekli, rastu naše konkulice.
0: Molim te, nemoj samo dopirati mikrolokacije povidati jer sutra će biti navala u Raškem kanalu.
1: Ne, to isključivo su, to se isključivo prga u zimskom periodu. Znači, kad je vela šekoda, da pojasnimo, to je oseka.
0: Uh-huh.
1: Znači, kad je velika oseka na more se povuče recimo 4-5 metara nazad i onda u toj pličini koje više nema, znači ostane samo muljevito blato i na 2-3-5 cm ispod površine tog pjeska, mulja, zinen saponikom, to je znači jedna motika, to se ih prga pomalo i on sić, i on bujol ili kako se to kaže, i greš doma i nema tu puno je lakše za ih napraviti nego Jorci, ali šta ti kažem.
0: Robertino, moram ti priznati da oduševljavaš sa svakim sljedećim hitom. Mislim, Čento in Boka si opjevao, otpjeva si Jorci, Pedoći, Crnogorke, Dagnje, kao god ćemo reći, a sad su ti pale na pameti Konkulice. Fantastično.
1: Hvala ti na toj pohvali. Logični slijed je bio da nešto, da bude neki nastavak od tih Jorci. Evo i na kraju u stihu pjesme spominjem i naravno da sam se nadovezao na te Jorce, kao sedakat Konkulici više ni, Anke Jorci spašto su nam dobri. Onako malo duhovi tekst je, malo šaljivo, ali vesela. Valcer je koji slušatelja svakoga će malo ponesti da to za pleše. A što se tiče teksta, držao sam se nekog tog svog dijalekta, a neke riječi su onako na prvu nerazumne, ali tako mora biti jer držim se labinjonske cakavice i nekako, ne znam, to štujemo, bismo rekli.
0: Dobro, spot je u pripremi ili?
1: Spot je u pripremi, evo, nedjelju ćemo tu na lokaciji Targeta snimiti tu kod Patrika u restoranu. Drugi dio spota. Prvi dio je snimljen. Sad razotkriću za naše slušatelje i o čemu se radi. Znači, ovaj put sam upotrebio dron i snimio sam kompletan Raški zaljev, te uvale gdje su te konkulice, gdje obitavaju te konkulice. Ne? Tako da dron je dosta visoko dignut. Akcenat je na Raški zaljev, Raški kanal i tu sam još išao malo u povijest. Jer u nekim povijesnim knjigama se spominje Target kao mjesto gdje se stari Rimljani su išli preko od vaše strane, od Raklja prema Targetu, targetarenje, to je bilo sa nekim splavima i najstarija građevina na Targetu je crkvica. Međutim, spominje se neki kaštel i niko ne zna gdje je taj kaštel. Ja sam to nekako malo se potrudio pa sam razotkrio. To ćemo u video spotu vidjeti. Gdje je taj kaštel? Govorimo o nekih 1000-2000 godine starosti i ovaj povijest.
0: Kad govorimo o spotu, Robertino, moram se ja kao Vlah pojaviti u nedjelju s Borkonom i kod oba.
1: Moreš, ali ne garantiram ti da ćeš biti u spotu, ali ti svakako dođi.
0: Ajde, barem si iskren, svaka čast.
1: Dobrodošao si gost.
0: Čagremo poslušati onda?
1: Može.
0: Robertino Rajković, Konkulice i Pašta Šuta, slušamo novi mega hit direktno evo iz Trgeta. Robertino, hvala ti, pozdrav svima i svakako čujemo se, vidimo se u nedjelju.
1: Može, pozdrav, Sergio, tebi, hvala ti.

0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia, a početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alan Kubat.
1: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe polaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
2: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Vlada je povećala broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Pravo na naknadu, koja iznosi 29.100 eura, dobilo je još oko 560 ljudi, a isplatit će se obročno u 3 godine. Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima u proračunu će se osigurati oko 9,5 milijuna eura. Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
3: Zašto smo potrošili 15 godina, to bi neke trebalo prije. Ta godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Potpora vlade Ukrajini kao žrtvi ruske agresije je stalna, poručio je premijer Andrej Plenković gostujući večeras na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj jučerašnji boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa.
4: Dijelimo naša iskustva koja su specifična za Hrvatsku, to su iskustva u procesuiranju ratnih zločina, u razminiranju i naravno o brizi za ratne veterane. U proteklih nekoliko godina razvila se zaista i vrlo razgranata suradnja između naše vojne industrije i partnerstava koja su napravljena sa ukrajinskim kompanijama koje su u protekle 4,5 godine napravili nevjerojatne iskorake. Praktički su u modernoj tehnologiji ratovanja možda među najnaprednijim vojskama svijeta i to sa iskustvom ratovanja. Tako da je naša prisutnost i na Dan državnosti Ukrajine koji je bio jučer, kao i na popodnevnom sastanku zemalja jugoistoka Europe i Ukrajine bila vrlo korisna i mi smo bili domaćini jednog od ovih samita koji je bio u Dubrovniku prije otprilike godinu i 9 mjeseci. Bilateralni susret sa predsjednikom Zelenskim bio je vrlo plodonosan i mislim da je međusobno uvažavanje i to koliko Hrvatska pomaže Ukrajini na europskom putu itekako primjećeno među ukrajinskom javnosti, političarima, institucijama, ali što je meni posebno važno, cijenim ukrajinskim narodom.
0: Neizbježno je pitanje za premijera bilo i ono o mimohodu u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer Plenković, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
4: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. Zato smo tamo i bili, a naravno zahvaljujem i Ministarstvu unutarnjih poslova koja je poslalo tamo predstavnike i pripadnike antiterorističke jedinice Lučko. Prema tome čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, u unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi umjeren jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
6: Baladur moj, baladur.
7: Na baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

vedi me dalek. Sećam oreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: Andiamo, Gremo.
1: Ah, andiamo alla Dur, Gremo.
2: Tako je, lipan pozdrav još jedan put svima skupa, evo iz Baladura Radio Pule, vjerujem da je puno vas, ćemo reći, uz nas. U noć ja bih vam svakako stija poručiti da ostanete i dalje uz program Radio Pule, jer bit će lipo, bit će zanimljivo, bit će još uz puno gostiju, moramo reći, ali evo, gremo nekako lagano, gremo korak po korak. Za početak, evo, nakon što smo poslušali i dva nova singla, vjerujem da je... Evo, samo sekundicu, tako je, krećemo sad za ozbiljno. Još jednom lipan pozdrav na samom početku još jednog Baladura, u stvari na početku ovoga drugoga dijela ćemo reći. Da ne dužim, vjerujem da ste već na društvenim mrežama i osjetili i vidjeli da je moj večerašnji gost, naš, reći ću, policijski kapelan Don Ivo Borić, pa prvo svega jedan lijepan pozdrav.
3: Pozdrav našu lijepu, dragu Istru i sve moje djelatnike, djelatnice policije, vojske, Župa, Veli Vrh, Galižana, Lovrećica, Štinjan i sve dobre ljude. Pa ćemo nastaviti dalje. Budite strpljivi, blagi, dobri, kao što je naš dragi Serđo uveo lijepo u naš lijepi program našom lijepom, dragom Istrom.
2: Da, moram priznati da sam u prvoj najavi odmah naveo, sve lijepo i fino i bio sam vrhunsko koncentriran, ali evo ja molim naše drage prijatelje tamo na radiju da tu nešto taj kabel mi šteka, tu i tamo kad si na terenu onda ti nešto zašteka taj kabel, tu i tamo nemaš signala i onda svako toliko čuje se i neka... Pa možda neka riječ koja ne bi bila baš prigodna, evo, za program Radio Pule, pa ja vas molim, evo, da onako, neću sada se tu ispovjedan ispred vas, ali evo, da malo nam oprostite ove grehe koje se dešavaju u tim večernjim satima na Baladoru. Kako moramo to riješiti?
3: A riješ je ovako, imao sam jedno lijepo vjenčanje, pa su mladenci sudjelovali u vjenčanju i kad to sve završilo, oni su i čitali i pjevali i kumovi i tako dalje, sve završilo, sad treba slika, to je najvažnija je slika, onda mladoženja kaže tiho, sad je ovo sve prošlo, a onda se zarnica okrene i kaže, zapamti, od sada počinje sve iz početka, pa i vi počinjemo iz početka, kao što zakazalo.
2: Znači, zaboravimo sve ono što je bilo, idemo samo ljubav, samo pozitiva. Don Ivo Borić s nama, evo, izuzetno zadovoljstvo moram priznati, evo, u večerašnjem Baladuru, nakon što smo predstavili, evo, dva nova singla, jedan je naš Robertino Rajković, drugi je naš čuveni Fifi. Pozdrav jednom, pozdrav drugom, naravno, vjerujem da ćemo najaviti večeras i Klapor i Špet, evo, koja će se desiti sutra u Uvali Luka u Rakiju, najavit ćemo i Busolersku feštu, a prvo svega, naravno, našem slavljeniku večeras tu, gospodinu Periću, gospodinu Nadanu Periću, vrsno našem odvjetniku, evo čestitamo njegov rođendan. Malo ćemo privatizirati, evo tu smo na jednoj predivnoj fešti svi skupa i onda sam rekao, evo, odvučemo na neki način, evo, prenijeti, dijeliti atmosfere našoj publici.
3: Naš dragi odvjetnik slavi 57 godina radnog staža, a ja još nemam 50, pa valjda će mi razumjeti da mi produže vrijeme da mogu biti u toj službi. Pa će sreće nastaviti dalje pa da budemo dobri i lijepi i da budemo zdravi, da donesemo radost, mir, toplinu, dobrotu. Uo, i nemojte mi umrijeti na ovoj vrućini jer onda se nećete moći ohladiti. Ako vam dođu na sprovod, da li rodbine i prijatelji, oni će biti svi pečeni. Zato ostanite mi zdravo i veselo.
2: Da, još mrvicu privatiziranja ću reći od dva odvjetnika i policijski kapelan s nama, tako da sam večeras u sigurnim rukama. Ali, Don Ivo, evo, idemo možda mrvicu onu priču koju smo nekako poveli u autu dok smo se vozili tu prema Premanturi, rećemo da smo na najjužnoj točki Istre. Evo, puno toga se u stvari promijenilo ovih zadnjih 10-15 godina.
3: Ma, posebno se promijenilo nakon korone, malo smo se jedni od drugih udaljili. Postali smo malo dalje jedni od drugih, umjesto da pogledamo svakom u oči, da mu donesemo osmijeh, dobrotu, blagost, strpljivost. Da nam život bude dar, da prihvaćamo ljude različite, raznolike, da nam pjesma bude na usnama, zadovoljstvo, radost, jer čovjek je jedan dar Boži, da li bio vjernik ili ne bio vjernik, da bude čovjek dobre volje, da unesemo ono koje što je bilo već godinama, jedna toplina i blagost prihvaćanja u našoj lijepoj, dragoj Istri.
2: Da, desilo se to, vjerujem da, evo, da će nekako sve skupa se s vremenom posložiti na bolje, nadam se ne na gore, evo dolaze i neke nove strukture, stanovništva, sve se, ali ono što su uvijek rekli, samo promjene su u stvari stalne, tako?
3: Da. Promjene su stalne, ali ja bih još nešto ovako malo svog dragog Seđa preskočio. Mi sutra slavimo u Valbanu 35. obljetnicu naše udruge policije Bakovi, Sveta misa 18 sati, zato ga će biti malo narodnog veselja. Pa budimo veseli ako imamo tu, pa evo i dišpeti. Imate puno događanja, prihvate nešto, malo izađite u predvečernje sate iz svojih domova, u ovu dobrotu i blagost i toplinu i cvrčka i ptice, pomožete malo skočiti more, sad je tako teplo da ne možete vjerovati.
2: Dobro, poznan ste stvarno kao jedan čovjek koji širi pozitivu, koji širi ljubav, koji je uvijek raspoložen, koji je uvijek spreman za neku dobru šalicu, za neki dobar vic, i to je to, to je ono što čovjek u stvari treba.
3: To je pravo, evo još vam volim to kroz poruku humora, uvijek dođe jedna lijepa i lijepa pouka, kaže, njih dvoje su lijepo sidili u lišijeri, 70 godina braka, znam 70 godina braka, i kaže Bepa, e moj Bepo, 70 lita smo živjeli, a bilo je tako dobro, tako je bilo lijepo, ali moj Bepo, sad me malo zabori ruka, pa me malo zaboli noga, pa sam se malo u glavi izgubila, pa ne znam kuću, što ću, o Isuse dragi, sliši moju molitvu, uzim mog Bepa sebi, da ne gleda ovi muka moji.
2: Dobro, mrvicu možda, mrvicu reći ćemo crnog humora, ali evo sve u redu. Godinama ste bili u stvari, na neki način, evo moramo u Istri reći, brzo sve to skupa prođe, ali bili ste evo na Velom vrhu nekako, ako ne greši, najviše, tako?
3: Da, bio sam na Velom vrhu i bio sam i u Lovrečici i malo u Galižani, tam sam naučio talijanski u Galižani. Znam reći buonasera, mujo, buongiorno, suljo. I u Štinjanu, i u policiju, svim župama, i pozdravljam pogotovo svećenstvo Istre, svog dragu bisku Milovana, s kojim ovih dana provodimo svoje staračke dame, i uvijek u jednoj radosti, divnim, prekrasnim ljudima, nemojte to izgubiti, ono što su nam naši stari namjeri, da nastavimo dalje i s oženicom, i s pjesmom, i tim stvarima, pogotovo na našim dragim Serđom Valićem, volite ga, slušajte ga.
2: Don Ivo, puno ste evo po Hrvatskoj, ako uspoređivate neke ostale kraje, možda Hrvatske sa Istrom, koliko mi evo držimo do svega ovoga što ste vi sad u ovom trenutku spomenuli, naše tradicije, našeg folklora, naše beside?
3: Jako dobro, mislim, Istra mi je uvijek ostala u srcu, bio sam u njoj od 2008. do 2014. skoro sam je obišao u sve te krajeve, zato je potrebno, nemojte se povući u sebe kao što se puš povuže u svoju kućicu, nego se otvorite, raširite poput hobotnice u dobroti, u zajedništvu, u pjesmi, u ljubavi, u praštanju, u prihvaćanju jedni drugi, kak god mi bili, svi smo mi lijepi i Božja stvorenja.
2: Da nam, mi se ne bi sad i u Fendija ću reći po istrijanski, onako u svećenstvu, nekako najpoznatiji ste mi kao jedan vic maher, moramo tako reći, pa onda možda neke onako vic, ovako iz prve ruke, koji vam je uvijek najdraži, koji možda i vas nekako evo nasmije i nekako vas uvijek drži, koji dolazi nekako kod vas na prvu.
3: A me dođe na prvu, mene inače me zovu, pravoslavni me zovu da sam sveštenik opšte prakse, a braća muslimani su sada bili u na mimohodu za Srebrenicu u subotu, on mi je znao sam katolički efendija. A najviše padne vic kad kažemo zašto u Kani Galilejskoj, gdje Isus bio na svadbi, a to je lijep znak zajedništva, zašto je nestalo vina? Dobro, tamo se slavilo danima, ne samo jednu večer ili dvije, nego možda i danima. Kaže što Isus doveo i svoje apostole, pa su onda oni to do zore i nekoliko dana, možda i šetimana.
2: Spomenuli ste mi svadbe, evo, tu u Istri nekako možda ih je sve manje, kako u ostatku naše zemlje, predivne, lijepe.
3: Pa kod nas na Banovini ima prilično lijepi svadbi, preda smo mi na Banovini, znači to je područje Siska, Petrinje, Gline, Gvozda, Topuskoga, Sirotinski, nego vi. Imate vi, možda imamo koji puta i previše toga materijalnoga. Evo, zato je potrebno, ima kao što ste imali u vrijeme potresa prije par godina, jednu dobrotu i dovoženje kamp kućica i drugih moram spomenuti svoga prijatelja, bivšeg župnika sa Velog Vrha, Rovisa, koji je, Jordana, koji je sada u Žminju, koji nam je pomogao, oni župljani u jednom mjestu strašniku obnoviti crkvicu Zvona je Trefecira, gdje je on bio na misiji, gdje je došao biskup Milovan, klapa policija Sveti Mihovil, gdje je bilo nešto prekrasan doživljaj, to ljudi nikad ne zaboravljaju. Evo, ja isto želim s time zahvaliti svima onima koji su učinili tako lijepa, dobra djela, a bez djela nema ništa.
2: Znači, ima tu neke istine, kako radiš, kako siješ, tako ćeš i žeti, kako radiš, tako će ti se vratiti.
3: Točno to. Ako sijemo dobro, u životu se zapravo dva puta, put dobra i put zla. Ako je zabranjeno dobro, valjda se dobro. Ako zlo, onda je zlo. Zato bježimo od zla, budimo u dobru. Jer na koncu jučer je bilo evanđelju, običnog dana jučer, kad Isus kaže, svi koji ste umorni i opterećeni, dođite da vas ja odmorim. Odmorimo se jedni s drugima. Blizina čovjeka je blizina i Bogu, našoj tradiciji i našem kršćanstvu, ali kao što sam prije rekao, i prihvaćanje drugih i različitih.
2: Dobro, vjerujem da u zadnje vrijeme nekako svi se sve više, pa i trebali bismo se nekako možda i smiriti i okrenuti lagano crkvi i lagano razmisliti o našim životima i u našim postupanjima u svojim životima.
3: A jer naš je život, što bi u Bosni rekli, dva metra bez geometra, ali da ostavimo tu blizinu prema ljudima i da ne očekuju previše da nam uzvrati, ali učinimo mi ono dobro, onda će imati i lijepo i miran san i lijepe snove. I onda ćemo biti i čili, vedri, kad ostajemo iz svojih kreveta i posljedina. Sjetimo se, evo, pogotovo Istra je izgubila jednog prekrasno divnog svećenika, Tončeju Kopilu, koji je oprtlju proveo je 51 godinu sakramenta prošli tjedan u Ližnjanu svom kraju, koji je uvijek donosio jednu toplinu, blagost, razumijevanje. Zato i vi ovdje u Istri, nemojmo zaboraviti, moli mnoge velikane koji su bili s vama, vi s njima, i da to prenesemo i na nove mlade generacije, da imamo toliko lijepih uzora, primjera, života, među kojim na poseban način evo i biskup naš Milovan, koji ima 86 lit, a koga ga zovni za zam, on je tu, znači želi svakome izaći u susret.
2: Fantastično. Evo, mene je posebno zadovoljan sam, kontenan sam kada čujem da neko ima lijepu riječ za nekog drugog, evo, ko što ste vi sad rekli za gospodina Milovana.
3: Ma to je najvažnije, gledati u svakom čovjeku što je dobro. Moja pokojna mama uvijek govorila, sine, u svakom čovjeku gledaj što je dobro, jer previše zla imamo. A na koncu naš spasitelj, koji mi koji smo kršćani, je bio samo dobar i na koncu završio na križu, ali nikoga nije osudio. Nikoga nije osudio, to je ta širina ljubavi i širina i dubina i praštanja koje nam je potrebno i ona se tu izgrađuje. Papa, pokojni Franjo, lijepo rekao, jedna livada, ili što bi lijepo isto rekli, livada, u kojoj je samo jedna vrsta cvijeća, nije zanimljiva. A različito cvijeće donosi lijep miris, donosi jedan zanos, donosi jednu ljepotu, gdje čovjek staje i kaže kako je to lijepo, prekrasno, različito, a pripada jednoj livadi.
2: Wow, znači u različitosti je bogatstvo, to ste htjeli reći.
3: Da, u različitosti je bogatstvo. I čak i u putovima naših ispovjedanja vjere, evo govorim kao svećenik, i ta raznolikost i obreda i svega toga, i ja se družim i sa Efendijom Jukanom ovdje koji je u Puli, i sa parohom Goranom koji je u Peroju, u toj raznolikosti mi vidimo to jedno divno, prekrasno jedinstvo i krenimo najmanje malom čovjeku, mali čovjek donosi dobrotu u ovim teškim vremenima ratova. Ima jedna izreka koja kaže da car daje topove, bogataš volove, sirotinja gine, a majke traže grobove svoje djece. Prestanimo s time, nego širimo toplinu, blagost, ljubav i zajedništvo.
2: Ali to je lijepo, ali teško je jednostavno na djelu kad vidimo što se sve dešava, ne tu kod nas, nego evo po svijetu. Zašto? Zašto su nam u 2026. još uvijek potrebni ratovi?
3: Pa to je začuđujuće, od Bliskog istoga, Ukrajine, nedavno našeg domovinskog rata i mnogih ratova, misle je to praznina duha. Naša hrvatska riječ Bog znači biti bogat. onaj što se više dari, on postaje sve bogatiji. Ako izgubimo duh, ako izgubimo povjerenje ono koje je nas stvorio, na kome smo mi slični, a s druge strane čovjek je slobodno biće, to je problem. Mi smo stvoreni kao slobodna bića i biramo, kao što malo čas rekoh, dobro ili zlo. Evo, zato je potrebno toj slobodi da biramo onaj pravi smjer, putokaz, da budemo i put, i istina, i život, i blagost, dobrota, i praštanje, i osmijeh, i suza, da znamo podijeliti i dobro i loše s onim kojim je najbližniji, a to je svaki čovjek.
2: Don Ivo, nemam više ča reći, ča dodati, nego jednostavno vas pozdraviti, jednostavno vam se zahvaliti na ovih par minuta riječi, druženja, razgovora. Mi ćemo nastaviti naravno sve što imamo za najaviti, još dvije manifestacije, vjerujem večeras u Baladuru, nakon toga ćemo pozdraviti našu publiku.
3: Eto, jako lijepo, ja bih volio da nam lijepo pustiš, moj dragi prijatelju, veliki Serđo, ono lijepu pjesmu našu, samo anđeli znaju kako raju, a onda bi za neko došlo Željka Zeca, Žminjku, koji mi je u Starom Pazinu u ovom toku programa, i to je to.
2: Ajde, riješit ćemo i to. Hvala vam za lijepo, sada. Evo, šef Kiza, idemo malo svirke studija, nakon toga najavljujemo još jednu feštu.
3: Bravo.

0: nami je Sergio Valić.
1: Je, čuli smo i Samo anđeli znaju, čuli smo i našu Žminku, bile su to naše glazbene želje. Mi igramo sad najaviti još jednu, vjerujem da će biti na top, jedna lipa fešta u stvari, kad će se desiti već priko sutra, ako ne žbaljivan, 18.7. od 18 sati, fešta mjesnog odbora Busoler. Više o svemu naš Davor, Davor je prvo sve jedan lipti pozdrav, evo, Maja je rekla više puti, zovi mi brata, daj da to

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao je u intervju za HTV premijer Plenković.
2: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
2: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Premijer Andrej Plenković vratio se iz Ukrajine, a nedavno je bio i u Parizu gdje su na vojnom mimohodu sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko s obzirom na to da je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundić poslušao naredbu predsjednika Milanovića da u Pariz ne idu pripadnici Hrvatske vojske. Što se tiče Ukrajine, premijer je u intervjuu za HTV istaknuo da Hrvatska već 4,5 godine pomaže Ukrajini politički, gospodarski, financijski, vojno i humanitarno. S druge strane, politika predsjednika Zorana Milanovića, kojega je zbog toga predsjednik vlade vrlo oštro kritizirao.
3: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
2: Što se tiče načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundića, predsjednik vlade podsjetio je kako se on nije odazvao njegovu pozivu da dođe na sastanak u Banske dvore i da porazgovaraju o situaciji vezanoj za slanje hrvatskih vojnika u Pariz. Rekao je i da je predsjednik Milanović držao Kundića zatvorenog na Pantovčaku kada je u Saboru bila tema u vezi sa sudjelovanjem hrvatske vojske u NATO-voj misiji uvježbavanja ukrajinskih vojnika i nije mu dao da dođe u Hrvatski sabor. Dakle, dva puta mu je ograničio kretanje, rekao je premijer.
3: To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundić je postupio jednostavno loše. Nezrelo. Potpuno nezrelo i meni nerazumljivo. Inače imamo odlične odnose. On je ništa osobno, samo je donio u datom trenutku jako grubu i krivu i lošu odluku i procjenu. I zato povjerenja nema, niti će ga biti.
2: Govoreći o sve intenzivnijim aktivnostima SDP-a i Možemo, koji su prateći aktivnosti vlade stekli dojam da se možda spremaju izvanredni izbori, premijer je tu mogućnost odbacio. Naveo je da je politička stabilnost koju vlada osigurava posljednjih 10 godina bila temelj razvoja Hrvatske i da je za to vrijeme broj nezaposlenih pao s oko 300 tisuća na oko 60 tisuća, te da danas radi oko 1.800.000 ljudi. Inflacija, kaže, nije nastala zbog vlade, nego dolazi iz hormuškog tjesnaca i rata na Bliskom istoku, a vlada može ublažiti posljedice i to i čini, rekao je premijer, odbacujući mogućnost prijevremenih izbora.
3: U jednom trenutku su ovi koji su promatrači, a valjda slabo prate što mi radimo svoje godine, dakle promatrače treba isto nekad slati na promatranje, valjda u medijima stvorili atmosferu da bi oporba možda mogla biti suočena s nekim izvanrednim izborima. Dakle, to može napraviti neko ko uopće ne pozna kakvi smo. Dakle, neko ko nas mrvicu pozna, taj bi znao da je nama ovih 10 godina glavna tema bila politička stabilnost, ključni preduvjet razvoja. I da bi sad netko ko nas prati, a u biti ne razumije 10 godina, izmislio neku tezu o izvanrednim izborima i natjerao ovaj putujući cirkus da patetično idu po Hrvatskoj kao pokvarena ploča ili kazeta govore jedno te isto o tome da će biti izvanredni izbori, neće.
2: Izdvojit ćemo još jednu temu iz intervjua, a to je mogućnost osvajanja četvrtoga mandata. Premijer Plenković na to je odgovorio kako se osjeća nikad bolje. Istaknuo je da je vlada u proteklom desetljeću ostvarila velike promjene, te da je HDZ danas politički i organizacijski snažan.
3: Postignuća koja su napravljena ovih 10 godina su znatno promijenila Hrvatsku, kao što su pod mojim vodstvom promijenila i HDZ u određenoj mjeri. Naravno da smo i dalje na baštini, doktrini i temeljima predsjednika Tuđmana i u pogledu državotvornosti i domoljublja i demokršćanstva i domovinskog rata kao temelja suvremene Hrvatske, ali smo prilagodili i stranku za vrijeme u kojem danas živimo.
1: Kronika dana.
2: Vlada je za još 560 povećala broj radnika tvrtki Plobest iz Ploča i Salonit iz Vranjica, koji će imati pravo na odštetu zbog izloženosti azbestu. Svi oni koji su tijekom rada bili izloženi dulje od 5 godina imaju pravo na 29.100 eura, a to pravo imaju i njihovi nasljednici. Snježana Kralj.
4: Zakonskim se izmjenama ispravljaju nepravde iz proteklih godina, ističu u vladi. U slučaju Plobesta pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta imat će radnici i njihovi nasljednici koji nisu bili obuhvaćeni zakonom iz 2020. godine. Ministrica Marija Vučković.
5: Omogućuje se ostvarivanje naknade danas u eurima od 29.100 radnicima koji su u samostalnoj Hrvatskoj, dakle od 8.10.1991. radili u tvornici s azbestnim štetnim materijalom, a mogu dokazati ukupnu izloženost azbestu tijekom svog cjelovitog radnog vijeka od 5 godina. Na ovaj način predviđa se da će pravo ostvariti između 220 i 225 radnika ili njihovih nasljednika.
4: Kada je riječ o radnicima Salonita i njihovim nasljednicima, vlada je za prošireni broj korisnika omogućila isti iznos naknade koja će se isplatiti obročno u 3 godine.
5: Očekivani broj korisnika koji su radili u bivšoj tvornici Salonit po ovim izmjenama jest 340.
4: Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
6: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita po nama nepravedno izostavljena, borba za njih i njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili se i kolege iz Ploča, tako da je i njima odrađeno što se odradilo. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
4: Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima osigurat će se u proračunu oko 9,5 milijuna eura.
2: U gotovo desetogodišnjem sudskom procesu nazvanom Veliki Agrokor optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojima je taj koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Početak glavne rasprave tek treba biti određen, a bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor, govore njezin odvjetnik Alen Kubat i zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković.
7: Gospođa Hrstić je sa tužiteljem postigla sporazum i danas je na temelju tog sporazuma donijeta i presuda kojom je oglašena krivom i osuđena na uvjetnu osudu i snošenje troškova postupka. 9 mjeseci na 4 godine kušnje sa troškovima postupka u iznosu od 10.000 eura. Presuda je pravomoćna, donijeta je na temelju sporazuma. 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
8: Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu je u predmetu Agrokor razvojilo postupak u odnosu na okrivljenu Sanju Hrstić, nakon čega je donijelo i osuđujuću presudu u odnosu na nju zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te krivotvorenja službene ili poslovne isprave. Koliko nam je poznato, optužno vijeće nastavlja sa zasjedanjem po pitanju te optužnice, a o odluci i kada će ta odluka biti donesena i o samoj odluci to će obavijestiti sud o tome. Koliko mi je poznato, u odnosu na gospodina Discordiju će optužno vijeće sada ponovo spojiti postupak u odnosu na gospodina Discordiju i gospodina Todorića, nakon čega bi trebali donijeti jedinstvenu odluku.
2: Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Čelap osuđen je na 12 godina zatvora zbog ratnog zločina. On je s još dvojicom muškaraca u srpnju 91. na cesti prema starom selu Topuskom iz automatske puške ubio civila Hrvata Marka Matijevića, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Ivana Bujas.
9: Način počinjenja pucanja iz vatrenog oružja u civila koji prolazi cestom na traktoru i usmrćenje istog predstavlja osobitu bezobzirnost, okrutnost i svirepost, pa se radi o najnižim pobudama iz kojih je djelo počinjeno kao odmazda nedužnom hrvatskom civilnom stanovništvu od strane srpskih paravojnih snaga čiji je pripadnik bio optuženik. Optuženik je kazneno djelo počinio s najvišim stupnjem krivnje, umišljajem, svjestan svojih postupaka, svjestan da se radi o civilnoj osobi koja nije sudjelovala u oružanom sukobu, svjestan da su njegove postupci i radnje zabranjene, protiv pravilima međunarodnog ratnog prava i tekovinama civiliziranog društva, usprkos čemu je htio i počinio ovo kazneno djelo.
0: Ćelap je u istražnom zatvoru i nije želio da ga dovedu na objavu presude, a u međuvremenu je optužen za još jedan ratni zločin iz ožujka 92. Tada je, prema sumnjama policije, kao pripadnik paravojne postrojbe iz Vrgin mosta u mjestu Koritinji usmrtio tada 60-godišnjeg civila koji je traktorom obavljao poljoprivredne radove na polju. Dragutin Ćelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske Ivica Panđa Orkan došao do dokumenata iz arhive takozvane Krajine, iz kojih se vidi kako je Ćelap bio snajperist koji je dobio pohvalu za akcije u kojima je sudjelovao i u kojima su ubijeni pripadnici MUP-a i Zbora narodne garde. Svijet.
2: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Prilog Danje Dubravac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštajnoj poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
11: Prezident.
0: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali

0: s novačenjem.
1: I večeras SAD napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
2: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
1: Iran bi uz gospodarstvo, kako je dodala Leavitt, mogao biti jedna od tema Trumpova obraćanja koje je prema našem vremenu najavljeno za noćas. A glavna tema govora trebala bi biti sigurnost izbora. Moguće je i da će predsjednik otkriti osjetljive obavještajne podatke o namjeri ili sposobnosti Kine da se uplete u izbore. Reuters pak ističe da američke televizijske mreže i dalje razmatraju hoće li prenositi predsjednikov govor.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio predložio je inicijativu predvođenu SAD-om za usmjeravanje međunarodnih protuterorističkih napora na ono što je nazvao terorom krajnje ljevice. U govoru kojim je otvorio konferenciju o političkom terorizmu u Washingtonu, dužnosnicima iz više od 60 zemalja poručio je da je prijetnja islamskog militarizma znatno umanjena, zahvaljujući upravo koordiniranim međunarodnim naporima.
1: Američka vlada odlučila je skratiti duljinu boravka stranih studenata i novinara u Sjedinjenim Državama. Nova je to mjera u iznimno restriktivnoj imigracijskoj politici te zemlje. Prema novim pravilima, koja bi na snagu trebala stupiti u roku od 2 mjeseca, ako ih potvrdi Kongres, stranim državljanima koji su nositelji studentske vize, neće biti dopušten boravak na američkom tlu dulji od 4 godine. Stranim će se novinarima boravak pak skratiti na najviše 240 dana, odnosno na oko 8 mjeseci, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produljenje na isto razdoblje.
3: Samo nekoliko sati nakon što je Argentina u dramatičnom polufinalu svjetskog prvenstva pobijedila Englesku 2-1, nogometno slavlje pretvorilo se u ozbiljan geopolitički skandal. Naime, Buenos Aires je službeno optužio britanski ratni brod za ilegalno uplovljavanje u njegove teritorijalne vode, čime su i onako napeti odnosi dviju država ponovno na vrhuncu. U središtu su napetosti i Falklandski otoci, ili kako ih Argentinci zovu Malvini, zbog kojih su i ratovali prije 44 godine.
1: Američki predsjednik bit će na finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Leavitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Gianni Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakog dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
3: Portugal je prva članica Europske unije koja se pridružila globalnoj mreži Health AI za nadzor primjene umjetne inteligencije u zdravstvu. Time se priključio Velikoj Britaniji, Indiji, Brazilu, Singapuru, Filipinima, Indoneziji, Vijetnamu, Zambiji i Peru. Dva su ključna problema hrvatske poljoprivrede, niska samodostatnost i produktivnost. Istaknuto je na izbornoj sjednici Udruženja poljoprivrede Hrvatske gospodarske komore, na kojoj je za predsjednika udruženja izabran Miroslav Božić iz Hrvatske industrije šećera. Posljedica navedenih ključnih problema jest prekomjerni rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je prošle godine dosegnuo rekordnu razinu. Kako je navedeno u priopćenju sa sjednice, potreban nam je strateški zaokret i preispitivanje ključnih alata za vođenje poljoprivredne politike, od zemljišne do politike potpora koji su se od ulaska Hrvatske u Europsku uniju utrostručile, dok fizički obujam poljoprivredne proizvodnje i dalje stagnira. U posljednjih 10 godina povećao se tek 0,65%.
1: Područje grada Petrinje, posebice naselje Moščanice, u prijepodne je pogodilo

0: Snažno nevrijeme s jakom tučom koja je uništila voćnjake i vrtove. Oštećeni su i crijepovi na krovovima obiteljskih kuća. Evo što su za HTV rekli stanovnici Mošćenice.
1: Trajalo dobri pol sata. I ovak debeli led po dvorištu, sve mazno. Ja sam mislio i crijep se smazat, sve ovo. To nismo mogu niku, ništa. Sam gledati i mol Boga da se neš dalje ne desi. To je katastrofa. To sam ja, sam 73 godine star, to doživio nisam.
2: To je tako došlo iznenada, zastrašujuće. Ja sam počela plakati i bježala u sobu, ja se inače bojim grmljevni toga. Kad je to počelo padati, kad je počeo led lupati, kad sam vidjela da nam je šajbu razbilo, bila sam gotova. Sve dalje je uništeno.
3: Strašno, baš je eno, i u kuću nam je ono kroz prozor isto baš probilo ono kiša i voda i strašno izgledalo baš, evo, sve je. Evo, paradajzi i sve, sve nam je, tu nam je sve i to je sve otišlo, nemamo ništa.
0: U Hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike, priopćio Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa koji je proveo taj institut. Utvrđena je približno jedna čestica mikroplastike na 7 litara vode, a te vrijednosti usporedive su ili niže od onih navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, koje se kreću od približno 0,9 do oko 2 čestice po litru. No takve usporedbe treba tumačiti s oprezom jer koncentracije mikroplastike znatno ovise o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem i primijenjenoj analitičkoj metodologiji, kažu u institutu.
4: Nakon požara u proizvodnom pogonu tvrtke u Pribislavcu nije utvrđena prisutnost analiziranih opasnih kemijskih spojeva viša od dopuštenih vrijednosti, izvijestio je stožer civilne zaštite Međimurske županije. Mjerenje kakvoće zraka proveo je nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a stožer nastavlja pratiti stanje nakon požara, o čemu će i dalje obavještavati građane.
0: Sindikat KBC Zagreb upozorio je na manjak spremačica u toj bolnici, a zabrinjava ih i sve manji interes za to radno mjesto, što je, kažu, posljedica malih plaća. Mirona Kastratović.
5: Na natječaje za spremačice u najvećem bolničkom centru javlja se sve manje kandidatkinja, a broj nepopunjenih radnih mjesta stalno raste. U KBC-u je već dulje, tako upozoravaju iz njihovog sindikata, te ističu da je posljedica toga sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje. Zainteresiranih nema jer su plaće male, a vanjski servisi ne mogu obavljati specijalizirana bolnička čišćenja. Predsjednica sindikata Tanja Leontić.
6: Naše spremačice koje pada interes, znači sve ih je manje, prirodno nije odljev i one su visoke životne dobi, znači u prosjeku je to nekih 57 godina starosti, što govori da nakon njihovog odlaska njihova mjesta ostaju i upražnjena dugoročno.
5: Zamjenik ravnatelja zagrebačkog KBC-a Milivoj Novak kaže da sve zone rade vanjski servisi osim one najkompliciranije na odjelima intenzivne skrbi i u kiruškim salama. Tu rade njihove spremačice, trenutačno njih 203.
7: Mi radimo sve da oni budu maksimalno moguće plaćeni koliko mogu, oni su sve prva kategorija. I njihova prosječna isplaćena, znači neto plaća, iznosila 1235 eura prošli mjesec. Vi procijenite od naroda, to nije veliki novac, ali nije niti baš jako loše.
5: Novak je podsjetio kako KBC ne može utjecati na plaće i koeficijente jer su oni uređeni uredbom o plaćama, a o tome razmatra li se povećanje koeficijenata za spremačice, ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić kaže.
8: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje, korekciju. Znate da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata i onda kad se takozvano dolazi do otključavanja uredbe.
5: Samo ove godine KBC Zagreb raspisao je 15 natječaja za radno mjesto spremačice. Svaki su put tražili po 20, a uspjeli su ih zaposliti ukupno 10. Kako bi riješili problem, bolnica namjerava još jedan dio nekritičnih mjesta dati vanjskom izvođaču, pa očekuju da će sadašnjih 200 spremačica biti dosta.
0: Iz studija našeg drugog programa Marko Šivak.
9: Dobru večer, sada želimo slušateljima kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Hajduka gostuju kod Žiline u uzvratu prvog kola kvalifikacija Europske lige. Uključujemo našeg reportera Srđana Fabijanca.
10: Peta je posljednja minuta sudačke nadoknade, Žilina vodi 2-1, ali to je rezultat koji Hajduka vodi dalje. Splićani zabili u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena u kojem nije bilo puno šansi. Nakon ubačaja iz prekida Hrgovića, Van Horenbeck glavom pogodio za vodstvo Hajduka. Početkom nastavka su izjednačili domaćini preko Roginića, najprije bilo označeno zaleđe, ali nakon intervencije iz VAR Sobe gol je sasvim opravdano priznat. U tom razdoblju Roginić imao i veliku 100% šansu za 2-1, nije pogodio. Onda u samom finišu Hajduk propustio 2-3 prigode da zabije gol za novo vodstvo, da bi u prvoj minuti nadoknade nakon udarca Biđila Melnjak postigao autogol 2-1. Imali su domaćini i preko Flore veliku šansu za 3-1 i produžetke prije minute, srećom nisu pogodili, a u ovom trenutku utakmica je gotova. Dakle, Hajduk ide u drugo pretkolo Europske lige, gdje ga idućeg četvrtka na Poljudu čeka ciparski Pafos. Hajduk izgubio 2-1, ali ide dalje.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Španjolska i Argentina u nedjelju će igrati finalnu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva. Biće to prvi put u povijesti da će se u završnom dvoboju susresti europski prvak Južne Amerike. Do sad su Španjolci i Argentinci odigrali 12 međusobnih utakmica, svaka od reprezentacija ima po 6 pobjeda, a dvije su završene neodlučenim ishodom. Posljednji put Španjolska i Argentina igrale su u ožujku 2018. u Madridu, kad su Španjolci pobijedili 6-1 u prijateljskoj utakmici. Poznata su tri polufinalista turnira tenisača Croatia Open. Iz Umaga javlja Lovorko Magdić.
12: Najduži meč u povijesti Umaga u 35, odnosno 6 godina odigrali su bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur i Italijan Matteo Arnaldi. U meču punom preokreta u tri tie breaka slavio je Damir Džumhur i tako drugi put uzastopce ušao u polufinale umaškog turnira. 3 sata i 43 minute igre. U prvom setu u kojem je Arnaldi dominirao, Džumhur osvojio set, slično se ali obratno dogodilo u drugom i onda u završnici briljantnog meča Džumhur je slavio. U polufinalu još je Španjolac Daniel Merida bolji od Francuza Tituana Drogea 6-1-6-3, a Argentinac Roman Andres Buruchaga eliminirao je sunarodnjaka Karabeja. Slijedi još Okašaj, Molčana i Fokine.
9: Košarkaški klub Split doznao je suparnike u skupini FIBA Europa Kupa. Biće to Trepča s Kosova, njemački predstavnik Trier, češka Opava, grčki Prometeas te gruzijski Batumi.
11: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
13: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. Unutrašnje se bila promjenjivo oblačno, mjesemice s kišom i zaženim pljuskama s grmljavinom, a u okolici Petrnje prije podne lokalno je bilo i tuče. Poslije podne se u većini predjela unutrašnjosti razvedrilo. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Poljen je u Dalmaciji jak s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, a na obali do 36 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, naročito na Jadranu. Na kopnu, uglavnom u drugom dijelu dana, uz više oblaka, lokalno kiša i pljuskova s grmljavinom. A osobito prema večeri u središnjim predjelima moguće izražene i praćeni prolazno jakim vjetrom. Pljuskova u noći na subotu može biti na istoku te na sjevernom Jadranu. Vjetar slabi umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, a na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Za vikend u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje je pretežno oblačno te nestabilno, dok će na Jadranu prevladavati sunčano. Mjesemice kiša i pljuskova s grmljavinom, koje osobito u subotu lokalno mogu biti izraženi, uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, u nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu danju većinom umjeren jugozapadni vjetar. Na kopnu će uz poseban pad temperature danju biti manje toplo, dok će na Jadranu noći biti tople, a vrući dani.
11: Kronika dana.
0: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti. Predsjednik Milanović vodi prorusku i anti-NATO politiku, rekao u intervju za HTV premijer Plenković.
4: Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu.
0: U slučaju Veliki Agrokor nagodila se revizorica, potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića.
4: Nova ukrajinska vlada počela s radom, diljem zemlje prosvjedi zbog smjene ministra obrane.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, osobito na moru, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Tomislav Baran, uredile Sanja Cota i Irena Dizdarević.

0: mikrofonom poistri.
1: Vratimo se možda još mrvicu na radio. Evo, što se to u stvari slušalo najviše na radio u to vrijeme? To su bile neke vijesti i bila glazba?
2: Vijesti, glazba, muzika. Vijesti, glazba i muzika. Evo, to se sjećam ko sada. Vijesti su govorile o tome šta ima u kraljevini SAS. Jer mi smo živili u kraljevini SAS. Otac je preko Istarskog potpornog društva došao u Slavonski Brod. I tu smo mi udarili svoju bazu. Tu se rodilo još troje djece. Znači, šestero se bilo. Troje Istrana, a troje Slavonaca.
1: Lagano godine su prolazile, vi ste došli lagano i punoljetan. Evo, koliko se onda slušalo radio, evo, kad ste već vi postali, ono, recimo tako moderno tinejdžer?
2: O, ba, to se slušalo na veliko. Ja znam da sam ja svaki put, kad sam god mogao, sam slušao radio. Ako nisam

0: čoveka, međutim, nisam nikad bio drugi, nego ja sam sebe smatrao nekim tamo među prvih 10-15.
1: Dobro, po funkciji bili ste drugi čovjek u Jugoslaviji?
0: Bio sam po funkciji, bio sam generala pukovnik Jugoslavenske narodne armije, specijalni savjetnik predsjednika Josipa Broza Tita. To je bila moja funkcija, zadnja funkcija sa koje sam otišao 60. godine u penziju po sili zakona. I tada me Tito reaktivirao, ako mogu tako da kažem. Ja sam ga molio da to ne čini, jer da ja ne želim da budem kamen mali smuđe velike u njegovom braku. I on je bio uporan. Ja sam se ponovo vratio na Brijone drugi dan sa kurirskim avionom iz Beograda s Nikolom Ljubičićem, koji je bio ministar onda, i rekao sam mu, Nikola, ja idem ujutro opet za Brijune ili Brijone, ne znam kako.
1: Vama kao obavještajcu,
0: da,
1: koliko ste onda vi u stvari pratili što se dešava na radiju, koje informacije izlaze, ili?
0: Nisam tako. Ja sam bio angažovan sasma drugim poslovima o kojima ne želim i neću da govorim. I neću govorit, tako da se zna.
1: Dobro, ali onda je radio imao jedan bitnu funkciju u vašem životu?
0: Apsolutno, uvijek je imao. Uvijek je imao ovako i onako. Da li sam ga slušao ili sam poremeo slušao, ili ja čak nisam ni slušao, nisu neki od mojih slušali, pa su mi ispričali šta je bilo. Evo, tako je to, u takvom sam ambijentu ja živio. Imao sam sina Zorana, koji je bio specijalni savjetnik, isto koji ja, samo u drugim uslovima. Bio je generalni sekretar Saveznog izvršnog vijeća, to znači bio je član vlade, faktički. I kao takav, njega su zvali hodajući ustav, jer on je znao na pamet sve stavke iz ustava. I nažalost i on je mrtav, nema nikog živog od mojih.
1: Ja bi se vratio još sekundicu na to radio, neću vas više gnjaviti, tu su ipak se nabrale neke godine. Bili ste jako blizu, rekli smo, drugi čovjek, prvi čovjek do Tita.
0: Da.
1: Da li nam možete reći, evo, koliko je u stvari drug Tito možda slušao radio, ako smo već kod radija?
0: Ja ne znam, to ja ne znam. On je ne slušao, nije on slušao, su drugi slušali, su mu referisali.
1: Dobro, ali može je volio poslušati vijesti i glazbu.
0: Pa poslušao i vijesti. Nekad nije, nekad su drugi to servirali i dali kao čovjeku koji je želio biti o svemu obavješten. I bio je o svemu obavješten. I sve je znao na vreme i na bazi toga vremena se i ponašao, s tim što jedino nije mene poslušao je svoju ženu i nakon 8 mjeseci ja sam morao da odem.
1: Današnji dan volite i dalje poslušati radio?
0: Apsolutno. I danas poslušam nekad radio.
1: Ja vam želim barem još 20 godina da slušate radio.
0: Ne, dobro.
1: Dogovoreno.
0: Ruku. Ajde, živio zdravo.
1: To je ono čaj vam i svima skupa želim, evo, da doživite u Alita. Teško je. Nije lako, vjerovatno, ako znate kega još starijega, slobodno javite mi se i ja dolazim zajedno, jer to te niće čekati. Još jedan put ću vam reći da je moj današnji sugovornik bija Ivan Mišković Brk, rojen 1920. lita. Drugu nedjelju ćemo pojena malo mlaže. Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? Ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Kako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu. Uz nastavak razvoja sposobnosti, dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
4: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
3: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
5: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
3: Vlada Serhija Koreckog treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire, obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
0: Vlada je neprestalno podupirao Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručio je premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska, na njemu svakako trebala sudjelovati, poručio je premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije, kojima je koncern oštećen za gotovo 180 milijuna eura, optužen i revizor Olivio Discordia, a početak glavne rasprave tek će se odrediti. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
6: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe polaganja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno je utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene ili poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
7: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došlo do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Vlada je povećala broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji imaju pravo na naknadu štete zbog izloženosti azbestu. Pravo na naknadu, koji iznosi 29.100 eura, dobilo je još oko 560 ljudi, a isplatit će se obročno u 3 godine. Ukupno u ovoj i sljedeće 2 godine za naknade radnicima i njihovim nasljednicima u proračunu će se osigurati oko 9,5 milijuna eura. Teo Mandić iz udruge oboljelih od azbestoze.
8: Zašto smo potrošili 15 godina, to neke trebalo prije pitati, ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Ukoliko se izdrži sve još malo u odnosu na ovo koliko smo do sada izdržavali, mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo konkretne informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru, tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. I prije sporta potvrda. Američki predsjednik Donald Trump nazočit će finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, najavila je glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt. I predsjednik Međunarodne nogometne federacije FIFA Infantino već je prije nekoliko dana izjavio da je gotovo svakoga dana u kontaktu s Trumpom, te kako planiraju zajedno predati trofej pobjedniku.
9: Sport.
0: Marko Štivak.
10: Nogometaši Hajduka izgubili su na gostovanju kod Žiline 2-1, ali su prošli u drugo kolo kvalifikacije Europa lige zahvaljujući pobjedi s Poljuda 2-0. Strijelac za splitski sastav na gostovanju u Slovačkoj bio je Belgijanac Van Hörenbeck u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Istina je da su u zadnje 3 minute imali čistu priliku glavom koja je mogla pokvariti, mislim, općenito dobar dojam ovog dvoboja s naše strane. Jer ako gledamo, odigrali smo recimo 4 poluvremena, mislim da smo mi u 3,5, dobro, ne baš 3,5, nego 3 malo više imali kontrolu. Bili dominantni, stvarali prilike i sve je bilo dobro. A onda smo u tih recimo 30 ili 25 minuta došli u situaciju da imamo osjećaj kako bi sve moglo poći po zlu. Idućeg četvrtka Hajduk će na Poljudu u nastavku kvalifikacija dočekati Pafos. Poznati su parovi polufinala turnira tenisača u Umagu. Sastaće se Španjolac Merida Aguilar i Argentinac Buruchaga, dok drugi par čine Damir Džumhur iz BiH te Slovak Molčan. Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France-a. Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće je pretežno sunčano. U unutrašnjosti je prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umiren jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru do 26. Dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: E sada je ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina – Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti je prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

0: E sada je ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izveštavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno prema memorandumu koji su potpisali, nisu